Ravelovo svito Moja mati gos je zaigral Simfonični orkester Švedskega radija pod vodstvom Nikolasa Kolona. Spored nadaljujemo skladbo Dvojčka, finskega skladatelja Esse-Pekka Salonena. Dvojčka sta Castor in Pollux.

Skladbo Dvojčka Esepeke Salonina je zaigral Simfonični orkester Švedskega radija pod vodstvom Nikolasa Kolona. Zasedbi se bo zdaj pridružila sopranistka Kamila Tiling. Pred nami je Ravelov pesemski cikel Šeherezada.

Sopranistka Kamila Tiling je zapela pesemski cikel Šeherezada Morisa Ravela. Spremljal jo je Simfonični orkester Švedskega radija. Sledi koncert za orkester Vitolda Lutoslavskega, ki je zasnovan v treh stavkih.

Koncert za orkester Witolda Lutoslavskega je zaigral Simfonični orkester Švedskega radija pod vodstvom Nikolasa Kolona. Jutranji koncert je končan, sledi pa skladba Nagrobnik za obo in klavir, prav tako Witolda Lutoslavskega.

Adrian Wilson in Joanne Seely sta zaigrala skladbo Nagrobnik za obo in klavir Vitolda Lutoslavskega. Ob koncu oddaje bomo slišali godalni kvartet v E-duru opus 20 švedskega skladatelja Ludviga Normana.

0: To je bil godalni kvartet v E-duru opus 20 švedskega skladatelja Ludviga Normana v izvedbi godalnega kvarteta Berwald. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi Arsa in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jakoba Frančiška Zupana, Sama Vremšaka in Slavka Šuklarja. Kot prva bo zazvenila misa ex suceduru Jakoba Frančiška Zupana. Nastopili bodo Irina Bar, Sabira Hajdarevič, Marjan Trček, Zoran Potočan, Milko Bizjak, mešani pevski zbor Te Deum in komorni orkester Muzika Antiqua Labacensis. Dirigent bo Simon Robinson.

Slišali smo miso ex uceduru Jakoba Frančiška Zupana, nastopili so Irena Bar, Sabira Hajdarević, Marjan Trček, Zoran Potočan, Milko Bizjak, mešani pevski zbor Tedeum in komorni orkester Muzika Antiqua Labacensis. Dirigent je bil Simon Robinson. Sledi simfonija številka 3 Sama Vremšaka v interpretaciji simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991.

v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta smo poslušali Simfonijo številka 3 Sama Vremšaka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991. Pred nami je še Koncerto Panoniko za violino in orkester Slavka Šuklarja. Nastopila bosta violinistka Kristina Šuklar in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Liljane Đukić-Šuklar.

0: Violinistka Kristina Šuklar in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sta pod vodstvom dirigentke Ljiljane Đukić-Šuklar tako izvedla koncerto Panoniko za violino in orkester Slavka Šuklarja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jakoba Frančiška Zupana, Sama Vremšaka in Slavka Šuklarja.
1: Spominčice. Najprej je na sporedu švedska rapsodija številka 1 opus 19 Midsommarvaka Huga Alfvena. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Anton Nanut.

Tako je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta zaigral švedsko rapsodijo številka 1 opus 19 naslovljeno Midsommarvaka Huga Alfvena. V spominčicah bomo slišali še simfonijo številka 1 v E-molu opus 39 Jana Sibeliusa. Stavki so prvi Andante Manon Troppo, Allegro Energico, drugi Andante Manon Troppo Lento, tretji Allegro in četrti finale, quasi una fantasia Andante Allegro Molto. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Maris Jansons.

0: Simfonijo številka 1 v E-molu, opus 39, Jana Sibeliusa je zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marisa Jansonsa. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

Ura je 6. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V torkovem jutru na programu Ars z vami tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico. Vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu. Sonata za violino in klavir opus 14 brazilskega skladatelja Leopolda Migueza je eno najpomembnejših komornih del brazilske glasbe 19. stoletja. Nastala je leta 1885 v času, ko je skladatelj po študiju v Evropi v svojo glasbo vnašal vplive nemške romantike, predvsem Richarda Wagnerja in Franca Lista, hkrati pa je iskal lasten skladateljski izraz. Čeprav v tej sonati še ne sega po izrazitih brazilskih ljudskih prvinah, delo pomembno zaznamuje razvoj brazilske umetnostne glasbe. Predstavlja obdobje, ko so brazilski skladatelji svoje ustvarjanje gradili na evropskih estetskih idealih, hkrati pa postavljali temelje nacionalni glasbeni kulturi, ki jo bodo v naslednjem stoletju razvili skladatelji kot sta Alberto Nepomuceno in Heitor Villa-Lobos.

Violinist Emanuele Baldini in pianistka Karin Fernandez sta izvedla sonato za violino in klavir opus 14 Leopolda Migeza. Suita Ashford britanskega skladatelja Johna Bartona Armstronga je redko izvajano orkestrsko delo, ki odraža tradicijo britanske glasbe sredine 20. stoletja. Skladatelj je v suiti združil spevnost, pregledno orkestracijo in izrazit občutek za barvit orkestrski zvok, značilen za angleško simfonično ustvarjalnost tistega časa. Čeprav njegovo ime danes ni pogosto na koncertnih sporedih, je delo zanimiv primer manj znanega britanskega orkestrskega repertoarja. Stavki so Pastorala, Praznik, Koračnica, Jadranje in Sončni zahod. Simfonični orkester RTV Ljubljana vodi Samo Hubad.

Izzvenela je suita Ashford Johna Bartona Armstronga. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Klovnove pesmi opus 29 sodijo med pomembnejše samospevske cikle Ericha Wolfganga Korngolda iz njegovega ameriškega obdobja. Nastale so leta 1937 na besedila iz Shakespeareve komedije 12. noč, ki jih poje dvorni norec Feste. Korngold jih je uglasbil na pobudo režiserja Maxa Reinharta za načrtovano uprizoritev igre, ki pa ni bila uresničena. Po izgubi izvirnega rokopisa je cikel rekonstruiral po spominu, prvič pa je bil izveden leta 1941 v Los Angelesu s skladateljem pri klavirju. Čeprav verzi pripadajo liku norca, glasba ni samo lahkotna ali šaljiva. Korngold razgrne dvojno naravo Shakespeareva Festeja, v kateri se igrivost in liričnost prepletata z melankolijo in grenko življenjsko modrostjo. Klavirski part je pri tem enakovreden nosilec izraza in poudarja pomenske odtenke besedila. Cikel razkriva manj znano plat skladatelja, ki ga danes povezujemo predvsem s hollywoodsko filmsko glasbo. V klovnovih pesmih ostaja zvest pozno romantični govorici, bogati harmoniji in izrazitemu občutku za glasbeno dramatiko ter ustvarja eno prepričljivejših glasbenih interpretacij Shakespeareve poezije v 20. stoletju. Prisluhnimo klovnovim pesmim opus 29 Ericha Wolfganga Korngolda na besedila Williama Shakespearea. Pela bo mezzosopranistka Angelika Kirschlager, ob klavirju bo Helmut Deutsch.

Poslušali smo klovnove pesmi opus 29 Ericha Wolfganga Korngolda na besedila Williama Shakespearea. Pela je mezzosopranistka Angelika Kirchschlager, ob klavirju je bil Helmut Deutsch. Spoštovani poslušalci, čez nekaj trenutkov bo na sporedu druga jutranja kronika, vabljeni seveda k spremljanju informativne oddaje, po njej pa zopet dobrodošli na programu ARS.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vodstva javnih bolnišnic morajo do konca meseca pripraviti sanacijske načrte. V pol leta so imele skupno za 29 milijonov evrov minusa. Kakšne bodo posledice za vodstva, če jim ne bo uspelo, ni znano. Vlada ne more zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa jih razrešijo sveti. Na ministrstvu so pripravili pravilnik, ki poenostavlja menjave v svetih zavodov in vladi daje možnost odpoklica brez obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Sternad opozarja.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
1: Oddaji boste slišali še.
3: Zagovorniki delavcev kritični do novele o zaposlovanju tujcev opozarjajo na manj varovalk in več tveganj za kršitve. Ameriški odposlanec Kushner, razoroževanje Hamasa v Gazi bi se lahko začelo v enem mesecu. Huda suša pesti tudi Italijo, v kmetijstvu škode za milijardo evrov in pol. Delno jasno bo s popodanskimi plohami, temperature od 23 do 30 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Vodstva javnih bolnišnic te dni pospešeno pripravljajo sanacijske načrte. 9 javnih bolnišnic in klinična centra, ki so imeli v prvi polovici leta skupno za skoraj 29 milijonov evrov primankljaja, mora ukrepe pripraviti do konca meseca. Kakšne bodo posledice za vodstva, ki jim to morda ne bo uspelo, na ministrstvo za zdravje ne razkrivajo. Prejšnji teden je zaokrožila informacija, da naj bi direktor ljubljanskega UKC-ja odstopil, še preden bi ga utegnili zamenjati. A so v kliničnem centru to zanikali. Vsakokratna vlada ne more neposredno zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa to v določenih primerih storijo sveti zavodov. Večina v njih ima prav vlada, trenutno pa ta mesta večinsko še zasedajo posamezniki, ki jih je imenovala prejšnja. Na ministrstvu so uvedli spremembe, ki bistveno poenostavljajo te menjave. Podrobneje Doma Nandrle.
4: Po predlogu pravilnika, ki so ga na ministrstvu za zdravje aprila pripravili še v času Valentine Prevolnik Rupel, bi lahko vlada svoje predstavnike v svetih javnih bolnišnic zamenjala le pod določenimi pogoji. Veljavni pravilnik, pod katerega je podpisan Tadej Ostrc, te pogoje ohranja, a obenem vladi daje možnost odpoklica brez kakršnekoli obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Sternad.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
4: Samostojnost predstavnikov vlade pri odločanju zagotavlja zakon o zdravstveni dejavnosti, se branijo na ministrstvu. Možnost odpoklica pa ne pomeni, da lahko minister članu sveta narekuje, kako naj glasuje v posameznem primeru. Nekdani zdravstveni minister Samo Fakin je prepričan, da bi morala vlada najprej jasno določiti kriterije dobrega poslovanja bolnišnic ter direktorje in predstavnike v svetih menjati samo, če jih ne dosežejo.
5: Ključni pri bolnišnici je, da opravi svoj program, da skrajšuje čakalne vrste, da posluje pozitivno in da ima dobre načrte investicijske za prihodnost, za izobraževanje in za kadrovanje.
4: Zdravstveno ministrstvo je kandidate za predstavnike v svetih najprej iskalo s pozivom, ki so ga objavili junija. V začetku avgusta so objavili še en poziv, v njem pa naknadno izbrisali minimalni prag glede izkušenj.
2: Kriteriji za imenovanja ne morejo biti spremenjeni v teku samega razpisa, torej to je gotovo nekaj, kar ni skladno z, bom rekla, transparentnostjo oziroma tudi samo legitimnostjo takšnega postopka.
4: Je kritična predsednica KPK. Na ministrstvu pa odgovarjajo, da pogoje določa že zakon o zdravstveni dejavnosti, zato sprememba v razpisu ne znižuje strokovnih standardov za članstvo v svetih zavodov.
1: Novela zakona o zaposlovanju tujcev naj bi poenostavila postopke in tujcem omogočila hitrejšo menjavo delodajalca. Ministrstvo za gospodarstvo in delo predlaga tudi drugačen sistem sankcioniranja delodajalcev. Prepoved zaposlovanja tujcev naj bi bila vezana predvsem na ponavljajoče se kršitve. Delodajalci so se razveselili spremembe. Zagovorniki zaposlenih pa opozarjajo, da bi se lahko z manj varovalkami povečalo tveganje za kršitve pravic tujih delavcev. Pričakovanja in poglede socialnih partnerjev je zbrala Urška Valjavec.
6: Ministrstvo napoveduje enostavnejšo menjavo delodajalca za tuje delavce. Vloge za spremembo zaposlitve naj bi ponovem vlagali neposredno na Zavodu za zaposlovanje. Ta bi o njih tudi odločal, namesto da postopki potekajo prek upravnih enot. Spreminja se tudi ureditev prepovedi zaposlovanja tujcev. Ta naj bi bila ponovem vezana predvsem na hujše in ponavljajoče se kršitve, ne pa več avtomatično za posamezne prekrške. Delodajalci spremembo podpirajo. Miro Smarekar, ZDS.
7: Delodajalci včasih tudi za minorne prekrške, ki so lahko vredni 200-300 evrov, zgubijo pravico zaposlovanja tujcev tudi do 2 leti.
6: Goran Lukič z Delavske svetovalnice opozarja, da se spremembo pogojev poveča tudi število delodajalcev, ki bodo po izteku oziroma odpravi prepovedi, znova lahko zaposlovali tujce. In posledice?
8: Jaz mislim, da bomo priča nadaljevanju in povečevanju kršitev na področju zaposlovanja tujcev.
6: Delodajalci bi si želeli sprostitev zaposlovanja tujcev prek domačih zaposlitvenih agencij.
7: Kako lahko ti tujci pridejo v Slovenijo, v tem trenutku ne smejo priti preko agencij za zaposlovanje, kar menimo, da ni ustrezna rešitev, ker smo edini v Evropi, ki imamo to rešitev in ob zavedanju, da so agencije najbolj kontrolirani delodajalci v Sloveniji.
6: S tem bi se delodajalci lahko oddaljili od neposredne odgovornosti do delavcev, zato so njihovi zagovorniki zadržani. Podjetja bi postala naročniki dela, agencije pa bi prevzele vlogo formalnega delodajalca.
8: Tukaj mislim, da se bo res opazno povečalo število teh agencij. To je ekonomsko model, ki bo laufal.
6: Podobno sindikalist Miha Blažič, ki pravi, da bi moralo biti agencijsko delo namenjeno predvsem začasnim potrebam podjetij, ne pa rednim delovnim procesom.
9: Agencija je nekaj, kar naj bi bila izjema, ne pa pravilo. In zdaj, če se to še širi, potem pač v bistvu razbijamo trg dela, kakršnega poznamo.
6: Novela jo pripravi ta trenutek, ki je v medresorskem usklajevanju.
1: Po včerajšnji osežitvi z nekaj dežja so se proti večeru ponekod po državi razvile močnejše nevihte. Nekaj težav je bilo na severozahodu in zahodu. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici in Kranju so iz več objektov črpali vodo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. V večini države je padlo od 5 do 10 mm dežja, kar je premalo in prepozno za preprečitev katastrofalnih posledic suše. Enako je tako rekoč po vsej Evropi. Tudi v Italiji ekstremna vročina, suša, rekordno malo vode v rečnih strugah, pa tudi toča in požari resno ogrožajo pridelavo hrane. Letošnji dolgotrajni vročinski valovi bi po ocenah italijanskih kmetijskih združenj kmetijstvo tam lahko povzročili za več kot 0,5 milijarde evrov škode. Iz Rima, Mojca Širok.
10: Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja. Kmetijski združeni Col di Retti in Confagricoltura ocenjujeta, da bo pridelek riža manjši za desetino, trde pšenice za 9%, sadja in zelenjave za 5-10%. Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Pad oskrbuje največjo kmetijsko ravnino v Italiji, kjer pridelajo velik del riža, koruze, paradižnika in soje. Na riževih poljih je po uradnih podatkih vode, ki je potrebna za pridelavo, za polovico manj kot običajno. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda, samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina. To pa v kombinaciji z dražjim namakanjem in višjimi stroški prevoza, opozarjajo v Col di Retti, pomeni tudi nov, velik pritisk na cene hrane.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekel včeraj, in dodal, da bi se moral Teheran udati. Zagrozil je z bombardiranjem Omana, če bo ta oviral pogajanja z Iranom. ZDA in Oman se namreč z Iranom ločeno pogajajo o novičnem odprtju Hormuške ožine in Oman je blizu dogovora. Iz ožine medtem poročajo o novem incidentu. V napadu na trgovsko ladjo je bil ubit član posadke.
1: Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner meni, da bi lahko napredek pri razoroževanju palestinskega gibanja Hamas in uresničevanju mirovnega načrta za Gazo dosegli v enem mesecu. Z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je na včerajšnjem srečanju po navedbah judovske države dogovoril, da bo razoroževanje preverjal ameriški general.
11: I think there were some valid concerns that they raised that we were able to address.
12: Mislim, da nam je nekaj pomislekov, ki so jih izrazili, uspelo odpraviti. Prav tako smo razjasnili nekatere nesporazume in napačne informacije. Zavezani smo na načrtu za obnovo Gaze, vendar je ne bomo začeli, dokler ne bo razorožitve. Nihče namreč ne želi vlagati več v območje, če ga bo potem znova prevzelo teroristično gibanje. Prav tako ne bomo omejevali pravice Izraela do samoobrambe ob morebitnih neposrednih grožnjah.
1: What that means. Iz Netanjahujevega kabineta so medtem sporočili, da so se včeraj dogovorili za vzpostavitev dveh delovnih skupin. Ena se bo osredotočala na razorožitev Gaze, ena pa na sanitarne razmere, čisto pitno vodo in drugo vprašanje javnega zdravja v enklavi. Nekaj manj kot 3 tedne je dovolitev v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Vlada v Berlinu se pripravlja na posledice zmage in na to vladanja skrajno desne alternative za Nemčijo. Pohod stranke AfD na deželna oblast se zdi neustavljiv in bo temeljito spremenil nemško politiko. Iz Berlina Maja Derčar.
13: Stranka AfD se predstavlja kot zagovornica običajnih delovnih poštenih ljudi, ki so v preteklosti glasovali za socialdemokrate SPD. Dolga leta sem bil volivec SPD, na zadnjih volitvah pa sem glasoval za AfD. Prepričan sem, da hočejo to, kar je prav. AfD-evih voljivcev ne moti neoliberalni program stranke, k njej se obračajo iz sociokulturnih razlogov, podpirajo izgone tujcev in pritisk na nevladnike, javne medije ter obračun s politično levico. AfD ni več zgolj stranka protestnih voljivcev, Wolfgang Schröder, politolog z Univerze Kassel. 60% voljivcev AfD pravi, da jih ne zanima, kaj stranka počne dobro ali slabo, preprosto jo dojemajo kot svojo stranko, čutijo, da so z njo in njenim programom ter ravnanjem vrednostno usklajeni. Zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da je AfD na zvezni ravni z 28% še povečala priljubljenost pred drugo uvrščeno krščansko-demokratično unijo, CDU, ki uživa 20% podporo. CDU je v kancler Friedrich Merz je v Saški-Anhaltu tako nepriljubljen, da ga lastna stranka ne vključuje v kampanjo. Se lahko v prihodnjih 3 tednih karkoli spremeni, novinar in urednik Albrecht von Lücke. V Saški-Anhaltu možnosti skoraj ni več. Ker je razpoloženje tako naravnano na spremembo, bo AfD po volitvah poskusila na svojo stran pridobiti od 4 do 6 poslancev iz CDU. Vlada v Berlinu naj bi se pripravljala na AfD-jev prevzem oblasti v Saški-Anhaltu. Obstaja domneva, da bi Rusiji naklonjena stranka v primeru varnostne ogroženosti ovirala nameščanje sil in orožja na ozemlju te vzhodne nemške dežele in to še zdaleč ni edina skrb.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. Otroci in mladostniki bodo čez 2 tedna znova sedli v šolske klopi. Začetek novega šolskega leta in nakupovanje potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov je za starše tudi velik finančni zalogaj, ki ga številni ne zmorajo. Pomagajo jim dobrodelne organizacije. Lucija Dimnik-Rikič.
14: Na Slovensko Karitas se za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin najpogosteje obračajo enostarševske družine in družine z več otroki, ki se spopadajo še z boleznijo ali izgubo zaposlitve. Stroški za potrebščine lahko znašajo tudi več kot 200 evrov, opozarja predstavnica za odnose z mediji pri Karitasu Mojca Kepic.
15: Zato Slovenska Karitas zbira sredstva za nakup šolskih potrebščin za akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želimo zbrati sredstva za več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji.
14: Sodelavci Karitasa pomoč že razdeljujejo.
15: Največkrat gre pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin, ki so vsebujejo zvezke, peresnice, barvice, šilčke, ronila. Družinam, ki so po večjih stiskah, pomagamo tudi z vrednostnimi boni oziroma boni, da se lahko starši zberajo delovne zvezke, ki jih otroci v šoli potrebujejo.
14: Pika Jamšek iz Zveze prijateljev mladine ugotavlja, da pomoč potrebujejo tudi družine, kjer sta oba starša zaposlena, ampak imata nizke dohodke.
16: In te družine gredo običajno iz meseca v mesec in je vsak izredni strošek, kot je v tem primeru nakup šolskih potrebščin, lahko že zanje velik problem. Še posebej, če v družini več otrok.
14: Pri ZPMS družinam pomagajo skladom Polna šolska torba, zbirajo tako materialno kot tudi denarno pomoč.
16: Lepo je, ko starši v spremstvu otrok k nam prinesejo torbo, ki jo je otrok prerasel. Včasih še sami dokupijo potrebščine in jo že kar napolnijo. Lepo je tudi, ko se zaposleni v podjetju organizirajo in zbirajo.
14: Lani so pomagali približno 4500 otrokom, razdelili so jim 80 tisoč kosov šolskih potrebščin. Tudi pri Rdečem križu Slovenije že od zaključka šolskega leta poteka zbiranje in razdeljevanje šolskih potrebščin najbolj ogroženim otrokom. Lansko leto je pomoč prejelo več kot 5600 otrok, približno toliki bodo tudi letos namenili pomoč.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan.
17: V soboto se bo v Monte Carlo začela kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo nastopil tudi Primož Roglič. 36-letnik je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej, po poročanju italijanskih medijev, ne bo napadal skupne zmage. Na startu v Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Vse več je nogometnih zvez, ki odrekajo podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantinu po njegovem neuspešnem poizkusu prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Po angleški, valižanski in irski je to storila tudi škotska nogometna zveza. Naslednje volitve za predsednika FIFA bodo marca prihod leto na kongresu v Maroku. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče, francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Košarkari Olimpije so včeraj v precej spremenjeni zasedbi začeli s pripravami na novo sezono. Slovenska reprezentanca pa se je z Rogle preselila v Ljubljano, kjer bo nadaljevala s pripravami na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Izbrani vrsti se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Slovenija se bo s Francijo v Parizu pomerila 27. in v Tivoliju z Madžarsko 30. avgusta. Včeraj se je v Ljubljani predstavil del slovenske odprave, ki bo nastopil na mediteranskih igrah v Tarantu v Italiji. Igre se bodo na jugu Italije začele v petek in bodo trajale slabih 14 dni. Slovenski športniki, teh bo 168, se bodo predstavili v kar 29 športnih panogah. Prvič bodo del mediteranskih iger tudi nogometašice. V vlogi zastavonoše na igrah bo kapetanka, ki spada v mlajši rod nogometašic, Lana Kavaš. Ob že tako pestrem poletju in pred vrati novega tekmovanja tudi z atletom Kristjanom Čehom, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
18: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja. Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju, kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno eden izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fantje in dekleta potujejo v Italijo, ker bodo, to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
17: V Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 medalj, od tega 6 zlatih.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Urban Žagar.
20: Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do srednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Na Dolinski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji, na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zaradi del bo na cesti Zagorje most čez Savo predvidoma od danes od 9. do konca tega meseca zaprt most čez Savo. Obvoz bo možen čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Prav tako zaradi del na Štajerski avtocesti bodo v noči na jutri in v četrtek od 22. do 5. popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovice iz smeri Maribora. Zapore proti Mariboru bodo na to med Blagovico in Vranskim še v noči na petek od 22. do 5., ko bodo zaprti uvoz Blagovica proti Mariboru, izvoz Trojane iz smeri Ljubljane, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Vransko iz smeri Ljubljane. Na priključku Slovenske Konjice pa sta na tej avtocesti zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
21: Ura je 7:22.

Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni na programu Ars. V torkovem jutru sva z vami tonski mojster Marko Čebulin, napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je odgovorna za današnjo glasbeno jutranico. Vabljeni torej v našo družbo, preden z jutranico nadaljujemo, pa še kratek vpogled v dopoldansko dogajanje na Arsu. Tokratni cikel oddaj Skladatelj tedna namenjamo glasbi francoskih skladateljev, ki so jo ustvarili na besedila francoskih pesnikov ali pa so ta povezana s francosko kulturo in deželo. V današnji oddaji bomo predstavili ustvarjalnost francoskega skladatelja Pierra Boleza, ki jo je namenil skladbam na besedila pesmi Stefana Mallarmeja in Renéja Schara. Cikel oddaje pripravil Bor Turel, oddaji prisluhnite 5 minut čez 10. V oddaji Slovenski solisti na sporedu bo 5 minut čez 11, pa danes predstavljamo izjemnega umetnika, violinista Dejana Bravničarja, ki je, kot je zapisala muzikologinja Veronika Brvar, plemenitil kulturo našega in mednarodnega kulturnega prostora. V svoji knjigi z naslovom Vdih lepote Dejan Bravničar, violinist, je avtorica osvetlila umetnikovo življenje in delo, predstavila družbene razmere, v katerih je deloval, in odstrla pogled v njegovo družino, ki je slovela po kultiviranosti, prostranosti duha in svetovljanstvu. Ob izidu knjige je Veronika Barvar v pogovoru z Ana Marijo Štukar Kuzma govorila o navdihu za nastanek knjige oddaji, kot rečeno, prisluhnite 5 minut čez 11.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovani poslušalci, pred nami je drugi del glasbene jutranjice. Mihail Leonidovič Starokadomski je bil sovjetski skladatelj, organist in pedagog prve polovice 20. stoletja. Na Moskovskem konzervatoriju je študiral orgle pri Aleksandru Gedikeju in kompozicijo pri Nikolaju Mjaskovskem. Pozneje je tam tudi poučeval. Ustvarjal je orkestralno, komorno in vokalno glasbo, njegova dela pa zaznamuje navezanost na rusko glasbeno tradicijo ob vplivih sodobnejših tokov njegovega časa. Med njegovimi malo znanimi deli je tudi Mala suita opus 22. Že sama zasnova suite temelji na nizu krajših, značajsko različnih stavkov, v katerih pridejo do izraza skladateljev občutek za jasno obliko, barvitost in neposreden glasbeni izraz. Starokadomski danes na koncertnih sporedih ni pogosto zastopan, zato Mala suita ponuja zanimiv pogled v manj znani del sovjetske glasbene ustvarjalnosti prve polovice 20. stoletja. Malo suito opus 22 Mihaila Starokadomskega, stavki Barkarola, aria, scherzo, intermezzo in finale bosta izvedla klarinetist Walter Petrič in pianist Roman Klasinc.

Poslušali smo malo suito opus 22 Mihaila Starokadomskega. Izvedla ste jo klarinetist Walter Petrič in pianist Roman Klasinc. Začarani koncert Spellbound koncerto Mikloša Rože je nastal na podlagi glasbe za Hitchcockov psihološki thriller Spellbound iz leta 1945, za katero je skladatelj prejel Oskarja. Rože je filmsko partituro leto pozneje preoblikoval v koncertno delo, v katerem je osrednje glasbene zamisli povezal v strnjeno dramaturško zaokroženo celoto. V ospredju sta klavir in teremin, eno prvih elektronskih glasbil, katerega nenavadni skoraj breztelesni zvok je postal ena najbolj prepoznavnih značilnosti izvirne filmske glasbe. Roža je teremin uporabil kot zvočni izraz tesnobe in duševne razrvanosti glavnega junaka, njegovemu hladnemu, skrivnostnemu zvenu pa postavil nasproti široko zasnovano romantično temo. Prav napetost med tema zvočnima svetovama določa značaj skladbe, v katerih se prepletata psihološka dramatičnost filmske glasbe in razkošna poznoromantična govorica. Začarani koncert je tako eden značilnih primerov povezovanja.

povezovanje hollywoodske filmske glasbe s tradicijo evropske koncertne glasbe. Poslušajmo torej začarani koncert Mikloša Rože. Nastopili bodo pianist Leonard Penario in člani simfoničnega orkestra Hollywood Bowl. Dirigira avtor Mikloš Rože.

0: Izvenel je začarani koncert Mikloša Rože. Izvedli so ga pianist Leonard Penario in člani simfoničnega orkestra Hollywood Bowl. Dirigiral je skladatelj Mikloš Rože.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: V današnjem izboru večernih dogodkov se ustavljamo pri enem samem koncertu, brezčasni Bach. Naslov pravzaprav pove bistvo. Bachova glasba se vedno znova izkaže za presenetljivo sodobno. Tokrat bosta njegova violinska koncerta v Amolu in E-duru izhodišče za glasbeni lok, ki bo iz baroka segel vse do 20. in 21. stoletja. Ob Bachu boste namreč zazvenela še Alfred Schnittke in Ezio Bosso, skladatelja, ki sta se k baročni dediščini ozrla vsak s svojim glasbenim jezikom. Schnittkejeva zgodnja violinska sonata številka ena v programu naša ostrejši mestoma ironičen pogled na preteklost. Ezio Concerto Ezio Bossa pa se z Bachovim kompozicijskim mišljenjem povezuje precej neposredneje. Tako Bach nocoj ne bo le zgodovinsko izhodišče, temveč nekakšen sogovornik glasbe nastale stoletja pozneje. Ta dialog bo oblikoval ansambl Dissonance, ki rad prestopa meje med obdobji in glasbenimi slogi. Tokrat se mu pridružuje ruski violinist Sergej Krilov, glasbeni direktor Litovskega komornega orkestra, ki bo večer vodil kar iz dvojne perspektive, kot solist in dirigent. Brezčasni Bach torej nocoj ob 20. v Slovenski filharmoniji v sklopu Festivala Ljubljana.

0: V četrtek se bo začel festival Versija na Ptuju, ki je letos zamenjal dneve poezije in vina. Ena izmed nastopajočih na njem bo tudi Dai Weina, kitajska pesnica, pisateljica in prevajalka. Rodila se je leta 1985, magistrirala na univerzi v Oxfordu in doktorirala na univerzi Zhenmin. Živi in ustvarja v Pekingu, kjer dela kot raziskovalka na Kitajski akademiji za družbene vede. Posveča se pisanju in raziskovanju, ki združuje intelektualne in duhovne dimenzije. Od leta 2014 naprej je objavila 4 pesniške zbirke z zanimivimi naslovi Obrazni ščit, telovadba za dušo, Moje padalo je pokvarjeno in Ljubi vse stvari. Poleg tega pa tudi drami Vdor in Betonska vrtnica, teoretično delo Nedokončana tragedija in zbirko esejev Učenje slabega. Je glavna urednica pesniške revije Leta svetlobe. Za svoje delo je prejela več priznanj, med drugim letno nagrado na Pacifiškem mednarodnem pesniškem festivalu in mladinsko pesniško nagrado Shuja Chimoya na Univerzi Cambridge. V liričnem utrinku se bo predstavila s pesmijo Telovadnica za hudobneže. Poslušajmo.
1: Vsak dan spiš na svojih snežno-belih kosteh. Vsak dan spiš v svoji vedno bolj propadli mestni državici. Če vse jemlješ resno, nisi resna do čustev. Če si za vse odgovorna, nisi odgovorna do moških. Pred jedjo si roke umivaš z bankovci, pred spanjem obrekuješ prho. Tvoje prebujanje iz sanj je kot dviganje iz blata. Preoblečeš se tako, da oblečeš strašne misli. Bereš knjige, poljubljaš osebo v ogledalu, garaž, hrepeniš potem, da bi šla v zapor. Rodiš. Ni pristnejšega življenja od kopiranja sebe in ne večjega zločina od kopiranja sebe. Samo sebe rotiš, da bi zaspala v smrt. Državljani tvojega telesa drug za drugim padajo. Uglajeni človek, ki je izstopil iz slovarja, celice, ki te hranijo iz roda v rod. Če samo en dan preskočiš trdi trening, bodo na novo pridobljene hudobne mišice začele hirati. Poglej to ljubko telo, ki se nima kam zateči. Naj gre sta k vragu njihova preračunljiva dobrota in veličastna praznina. Želiš si le do konca izčrpati svojo osamljenost.
0: To je bila pesem Telovadnica za hudobneže kitajske pesnice Dai Weina. Prevedla jo je Katja Kolšek, interpretiral pa Klemen Kovačič.

0: Glasbena jutranjica.
1: V zadnjem delu glasbene jutranjice, spoštovani poslušalci, vas bomo povabili k sodelovanju v nagradni igri. Na vrsti bo čez dobrih 20 minut, torej okrog pol devetih, in takrat si boste lahko s klicem in pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje prislužili zvočnico. Do takrat pa še nekaj glasbe. Angleški skladatelj, pianist in organist Edgar Moe je pripadal generaciji britanskih glasbenikov prve polovice 20. stoletja, katerih delo je bilo tesno povezano tako s koncertnim življenjem kot z glasbenim izobraževanjem. Rodil se je leta 1893 v Londonu, kjer se je tudi izobraževal, kot pianist pa je pogosto nastopal skupaj s skladateljem Alecom Rowleyjem. Ustvarjal je za različne zasedbe, od klavirskih in komornih del do vokalne glasbe, precejšen del njegovega opusa pa sestavljajo krajše skladbe, izrazito pregledne in neposredne glasbene govorice. Danes je Mojev opus le redko navzoč na koncertnih sporedih. Med njegova malo znana dela sodijo tudi tri skladbe za flavto, harfo in godala, v katerih že sama zasedba postavlja v ospredje preplet barvno različnih zvočnih svetov. Gibkega tona flavte, zvena harfe in mehkejše zvočnosti godal. Skladba tako ponuja srečanje z danes skoraj pozabljenim predstavnikom britanske glasbe 20. stoletja. Prisluhnimo torej trem skladbam za flavto, harfo in godala Edgarja Moeja. To bodo Majsko jutro, Valset in Pastir s piščalko. Izvajalci Alenka Zupan flavta, Svetlana Lučka Joksič in orkester glasbene šole Koper, dirigiral pa bo Borut Logar.

Slišali smo tri skladbe za flavto, harfo in godala Edgarja Moja. Izvedli so jih flavtistka Alenka Zupan, harfistka Svetlana Lučka Joksič in člani orkestra glasbene šole Koper, dirigiral pa je Borut Logar. Erik Satie je tri sarabande napisal leta 1887 v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja. Skladbe za klavir sodijo med njegova prva pomembna dela in že napovedujejo samo svoj glasbeni jezik, s katerim se je pozneje odmaknil od prevladujoče romantične tradicije. Izhodišče je sarabanda, počasen ples španskega izvora, ki je v baroku postal značilen del instrumentalne suite. Satie staro plesno obliko preoblikuje po svoje, namesto izrazitega razvoja glasbenega gradiva v ospredje stopajo ponavljanje, nenavadne harmonske povezave in zadržan skoraj statičen tok glasbe. Tri sarabande tako že kažejo značilnosti njegovega poznejšega sloga, hkrati pa svojo harmonsko drznostjo napovedujejo nekatere poteze francoske glasbe na prelomu v 20. stoletje. Tri sarabande Erika Satija bo izvedel pianist Bojan Gorišek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kot obljubljeno in kot že v navadi, v avgustu naslednje minute na Arsu namenjamo nagradni igri. David Zupančič, zdravnik in pisatelj, ki je rojen leta 1991 v Ljubljani, ima za seboj že dva zelo uspešna knjižna naslova. Opravljanje vloge zdravnika med pandemijo COVID-19 je naslovil v knjigi Življenje v sivi coni, pozneje je izdal še knjigo Znanost mirnega življenja. Ta v grobem prinaša razmislek o iskanju miru v hektičnem sodobnem svetu, ki ga avtor podpre s citati iz strokovnih raziskav. David Zupančič je tudi uspešen avtor podcasta Umetnost lenarjenja, preizkusil pa se je tudi kot televizijski voditelj. Na TV Slovenija je bil moderator oddaje TV Klinika. Danes lahko postane vaša Zupančičeva druga knjiga Znanost mirnega življenja, seveda v obliki zvočnice. Naša telefonska številka je 01475 26 09 475 26 09. Pokličite na telefonsko številko, mi pa zdaj zastavljamo vprašanje. Sprašujemo potem, kakšno specializacijo ima zdravnik David Zupančič. Torej, 01475 26 09.

0: Torej še enkrat vas pozivamo, da pokličete telefonsko številko 01475-26-09. Če poznate pravilen odgovor, pa zdi se mi po moji lastni presoji, da vprašanje v bistvu niti ni težko, ker je David Zupančič zdaj že kar nekakšen medijski človek. Ne? Sprašujemo pa po njegovi specializaciji. Kakšno specializacijo ima zdravnik David Zupančič? Ponujamo pa vam v nagrado zvočno knjigo, zvočnico. Zvočne knjige v sodelovanju programa Ars in hišne založbe ZKPRTV Slovenija namenjamo vsem, ki dobro književnost ne le radi berete, ampak tudi poslušate. Razpon različnih zvočnic od klasike do sodobnosti berejo vrhunski slovenski dramski igralci in igralke, najdete pa jih na spletni strani naše založbe zkp.rtvslo.si. Poklicala nas je gospa Katarina. Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, pozdravljeni. Vprašanje, nagradno vprašanje ste slišali, poznate morda odgovor?
1: Ja, David Zupančič je infektolog.
0: Tako je. To je seveda pravilen odgovor in takrat so bili infektologi v času COVID-a seveda tudi med najbolj zaposlenimi, ne? Najbolj obremenjenimi zdravniki. Torej, odgovor seveda pravilen. Čestitam, gospa Katarina.
1: Hvala lepa.
0: Dobite zvočnico, to bo druga Zupančičeva knjiga z naslovom Znanost mirnega življenja. Želimo vam, tudi vam, mirno, umirjeno življenje. Pustite svoje podatke še za trenutek, ostanite na zvezi, da lahko v režiji poberajo vaše podatke in potem lahko pričakujete zvočnico na svoj elektronski naslov. Hvala za sodelovanje. Ja, nasvidenje, srečno.
1: Nasvidenje.

Tako, spoštovani poslušalci, po nagradni igri se zopet vračamo k glasbeni jutranici. Druga simfonija Wilhelma Stenhammerja velja za njegovo osrednje orkestrsko delo in za eno najpomembnejših švedskih simfonij 20. stoletja. Nastajala je med letoma 1911 in 1915, krstno pa jo je 22. aprila leta 1915 v Göteborgu dirigiral skladatelj sam. Delo je posvetil članom Göteborškega simfoničnega orkestra, katerega šef dirigent je bil vrsto let. Göteborškim simfonikom bo ob izvedbi simfonija številka 2 v G-molu op. 34 Wilhelma Stenhammerja dirigiral Neeme Järvi.

Aplavz za Göteborške simfonike in dirigenta Nemeja Järvija, ki so izvedli simfonijo številka 2 v G-molu, opus 34 Wilhelma Steinhammerja. Spomini s potovanja je eno zadnjih koncertnih del sicer enega največjih filmskih skladateljev vseh časov, Bernarda Herrmanna, in obenem eno njegovih najbolj osebnih skladb. Nastala je leta 1967 v obdobju, ko je bil skladatelj na vrhuncu mednarodne filmske kariere, hkrati pa se je občasno vračal tudi k koncertni glasbi. Delo je napisano za klarinet in godalni kvartet in velja za vrhunec njegove komorne ustvarjalnosti. Naslov je namenoma zapisan v francoščini Souvenir de voyage. Čeprav skladba ni programska v klasičnem pomenu besede, posamezni stavki črpajo navdih iz književnosti in likovne umetnosti. Skupna nit vseh treh stavkov so spomini, narava, voda in potovanje, motivi, ki jih je skladatelj pogosto raziskoval tudi v svojih filmskih partiturah. Skladbo Souvenir de voyage Bernarda Herrmanna bodo izvedli klarinetist Mate Bekavac in člani godalnega kvarteta Akademije Kronberg, William Hagen, violina, Meret Hickey, violina, Garrett Loop, viola in Santiago Canon, Valencia, kontrabas.

Poslušali smo skladbo Souvenir de voyage za klarinet in godalni kvartet Bernarda Hermana. Izvedli so jo klarinetist Mate Bekavac in člani godalnega kvarteta Akademije Kromberg William Hagen Violina,

Meret, hiki, violina, Garrett Loeb, viola in Santiago Canon Valencia, kontrabas. Heitor Villa-Lobos je najpomembnejši brazilski skladatelj 20. stoletja in izrazit samouk. Brazilsko ljudsko in urbano glasbo je povezoval z evropsko umetnostno tradicijo ter ustvaril prepoznaven, ritmično živ in barvit glasbeni jezik. Bil je tudi neverjetno plodovit, zapustil je več kot 1000 skladb. Mi bomo zdaj poslušali 4 preludije Heitorja Villa-Lobosa v izvedbi kitarista Eduarda Fernandesa.

Kitarist Eduardo Fernandez je izvedel preludije Ettoria Villarobosa. Prišli smo do konca glasbene jutranice, danes jo je pripravila Tina Ogrin.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Desetje ura, na vrsti so poročila. V postopku je sprememba uredbe o delovnem času upravnih enot, po kateri bi bile te ob torkih in sredah odprte do 19. Kot je sinoči za Pop TV pojasnil notranji minister Franci Matos, morajo imeti ljudje možnost dostopanja do storitev tudi popoldne, da zato ne jemljajo dopusta. Zagotovil je, da s tem ne bi dodatno obremenili zaposlenih na upravnih enotah. V ruskih raketnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih 10 ljudi, 8 je ranjenih. Ukrajina pa je ponoči znova z droni napadla moskovsko regijo. Protizračna obramba je prestregla večino od 620 izstreljenih brezpilotnikov. Ranjeni so najmanj 3 ljudje. Med tarčami je bilo vnovič eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries. Ameriški predsednik Donald Trump je po izteku 60-dnevne prekinitve ognja z Iranom od Teherana zahteval takojšnjo vdajo. V intervjuju za televizijo Fox News je povedal, da je njegova administracija vzpostavila neposreden skrivni kanal z iransko revolucionarno gardo. Omanu je zagrozil z bombardiranjem, če bi ta oviral vnovično odprtje hormuške ožine. Še 2 tedna sta do začetka novega šolskega leta, zato je to obdobje v znamenju kupovanja potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov. Staršem, za katere je to prevelik finančni zalogaj, pomagajo tudi dobrodelne organizacije. Nov pravilnik o učbeniškem skladu letos prinaša novost, poleg prvih 3 razredov bodo delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Včerajšnja neurja, ki so zajela večji del države, so največ težav povzročala na Gorenjskem. Kot so sporočili iz centra za obveščanje, je močan veter podiral drevesa, meteorna voda je zalila nekaj objektov. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo iz objektov in odstranjevali podrta drevesa. Vremenska napoved, danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodni veter. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na avtocesti Gabr-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi del bo na cesti Zagorje most čez Savo predvidoma do konca tega meseca most zaprt. Obvoz bo možen čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Prav tako zaradi del na Štajerski avtocesti bodo v noči na jutri in v četrtek od 22. do 5. popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovice iz smeri Maribora. Zapore proti Mariboru bodo na to med Blagovico in Vranskim še v noči na petek od 22. do 5. zjutraj, ko bodo zaprti uvoz Blagovica proti Mariboru, izvoz Trojane iz smeri Ljubljane, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Vransko iz smeri Ljubljane. Na priključku Slovenske Konjice sta na tej avtocesti zaprta tudi uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 10:05.
2: Tretji program Radia Slovenija, program Ars.

0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Tokrat cikel oddaje namenjamo glasbi francoskih skladateljev, ki so jo ustvarili na besedila francoskih pesnikov ali pa so ta povezana s francosko kulturo in deželo. V današnji oddaji bomo predstavili ustvarjalnost francoskega skladatelja Pierra Boleza, ki jo je namenil skladbam na besedila pesmi Stefana Malarmeja in Reneja Šara. Cikel oddaj je pripravil Borturel.
1: Skladatelj tedna.
2: Umetniško delovanje Pierra Boleza je odločilno zaznamovalo glasbeno življenje sodobnega časa na področjih ustvarjalnosti, interpretacije in teoretične refleksije, tako da je Bolez ena vodilnih osebnosti glasbenega modernizma. Njegov obsežni skladateljski opus se razteza od popolne serialnosti, celotne organiziranosti tonskih parametrov, prek aleatorike, nadzorovane poljubnosti do kompleksne kompozicijske arhitekture, ki pogosto vključuje elektronske in elektroakustične intervencije. Boulez se je rodil 26. marca leta 1925 v Montbrisonu, mestecu ob Loari. Po maturi se je pripravljal na študij matematike, toda kmalu se je preselil na pariški konzervatorij, da bi se posvetil glasbi.
3: Vaši biografi kot vaše izhodišče najpogosteje omenjajo vplive Messiaena in Weberna in mislim, da se ne motijo. O njiju ste v tistem času govorili tudi sami. Vendar pa že bežno branje vaših partitur odkrije, da ste sprejeli Messiaenovo idejo o organizaciji ritma, vendar nikakor ne tudi vseh omejitev, ki si jih je postavil. Na drugi strani, čeprav obstaja Webernov vpliv in je prevladujoč, v vaših partiturah ne najdemo Webernovske praznine. Nasprotno, pišete zelo gosto in se hitro znajdete v obsežni obliki.
2: Mislim, da so to vplivi, ki jih krati sprejmemo in zavržemo. Če smo obdarjeni z ustvarjalnim instinktom, to pa je stvar, ki se ne da natančno pojasniti, se odzivamo tako, da hkrati posrkamo, kar je privlačnega, kar je nujno, in zavržemo omejitve, ki se ne zdijo dovolj spodbudne. Moj odnos do Messiaena in Weberna je torej tak.
3: V 50-ih letih prejšnjega stoletja je Boulez raztrgal oski steznik serialne organiziranosti in uvedel svoboščine, ki so izražale nezadovoljstvo z avtomatizmom in schematiko serialnega komponiranja. Raziskoval in odkrival je nove rešitve v povezavi med glasbo in besedo. Pionirsko delo na tem področju je tudi v inovaciji kompozicijskega načela skladba Marteau son maître, kladivo brez gospodarja, ki simbolično označuje odsotnost gospodarja, skladatelja in možnost samostojnih izvajalskih rešitev. Izhodišče za Boulezovo delo je nadrealistično besedilo francoskega pesnika Reneja Šara, ki določa strukturo skladbe. Boulez o povezavi poezije in glasbe.
2: Poezijo uporabljamo kot jedro, središče okamnitve glasbe. Gostota pesniškega gradiva dovoljuje presajanje glasbenih struktur, katerih namen je, da ga pomnožujejo in profilirajo. Poezija je središče glasbe in je hkrati odsotna. Je kot oblika predmeta, ki ga je zalila lava in je izginil. Je kot okamnitev predmeta prepoznavnega in neprepoznavnega hkrati.
3: Ste kdaj imeli osebne stike s Šarom?
2: Spoznal sem ga poleti 1947, približno leto dni potem, ko sem se seznanil z njegovo poezijo. To je bil začetek dolgega prijateljstva med nama.
3: Vašo pozornost je pritegnila nasilnost v poetiki tega pesnika in izjavili ste, da vas je mogoče očaral najprej predvsem z njo.
2: Kar je v Šarovi poeziji, ko sem jo odkrival, name naredilo posebno velik vtis, je neka vrsta neskončne nasilnosti. To ni nasilnost s številnimi gibi, je ponotranjena in zgoščena v napetem izrazu. To me še vedno pretrese. Po drugi strani sem odkril, da je zgostitev glagola pri Šaru tudi meni v veliko pomoč, saj tudi moj koncept uglasbitve pesmi nima kaj dosti skupnega z običajnimi postopki. Če je besedilo preobilno, se čas tako raztegne, da glasba v odnosu z njim nima več nobenega pravega smisla. Nasprotno je v Šarovi poeziji čas izjemno zgoščen, glasba pa napetosti ne sprošča, ampak jo prej presadi nase. Pesem glasbe ne zavrača, ampak jo nasprotno kliče.

Rdeč sejmarski voz na robu žablja in mrtvec v košu in delovni konji podkovani. Sanjam Peru z glavo na konici svojega noža. Poslušam, kako se v mojih nogah sprehaja mrtvo morje valoviče z glavo. Rodi se pomol, divja promenada. Človek posnemajoč privid. Neskaljene oči v jelenovih rogovih. Jokajoč iščejo glavo, ki bi jo naselile. Korak se je oddaljil. Hodec je utihnil. Na številčnici posnemanja. Nihalo zaluča svoj tovor odsevajočega granita.

0: Eno srednjih del iz poznih 50-ih in zgodnjih 60-ih let je Pli Salon Pli, guba pri gubi, nastalo kot sad dolgoletnega Bolezovega ukvarjanja s pesnikom Stefanom Malarmejem. V skladbi je ustvaril številne nove rešitve sobivanja glasbe in besedila, ki se gibljajo od napisa do amalgama in dajejo vsaki skladbi poseben pomen glede na njeno mesto v ciklu. V prvem in zadnjem stavku se glas pojavlja v manjšem delu, srednji trije stavki pa so uglasbitve treh sonetov.
1: Čeprav v osrednjem delu cikla glasbena oblika natančno sledi obliki soneta, sožitje glasbe in besedila ni omejeno samo na stopnjo čustvene pomenskosti, ampak želi prodreti v jedro invencije, v njeno notranjo zgradbo. Ne smemo pozabiti, da je bil Mallarmé obseden z oblikovno jasnostjo. Njegov jezik in ritem, prozodija, sta priča temu nenehnemu iskanju. Popolnoma na novo je premislil francosko skladnjo, da bi dobil originalen inštrument v pravem pomenu te besede.

Nam bo nedolžni, živi in prekrasni dan s pijanim bitjem perutnice razbil to divje in trdo jezero pozabe, kjer pod ivjem straši prozoren led poleta, ki ne more stran. Labot nekdanjosti, le v spominu še močan, zdaj oropan upa brezuspešno prhuta, ker moraš deti brez opevanja sveta, ko dolgočasje razsvetli brezplodna zimska plan. Labodji vrat bo streslo belo drgetanje, udarec iz prostora, ki ga ptič zanika, in ne grozota zemlje, kjer perut ponika. Privid, ki njegov lastni svit gasili v ta kot, oledenil prezirljive sanje, ki jih v jalovem izgnanstvu sni labod.

Današnjo oddajo cikla Skladatelj tedna smo namenili francoskemu skladatelju Pierru Boulezu in njegovi ustvarjalnosti, ki je povezana s poezijo. V oddajo smo uvrstili naslednje skladbe, 5 odlomkov iz skladbe Kladivo brez gospodarja v izvedbi mezzosopranistke Elizabeth Lawrence in ansambla Intercontemporain pod vodstvom Pierra Bouleza, Dar 1 improvizacijo na Mallarmeja in Tombo nagrobnik iz cikla Guba pri gubi z izvajalci Malino Lukomsko sopran, Mario Bergman klavir, Paulom Štinglom kitara in Igojem Daltonem mandolina in simfoničnim orkestrom BBC pod vodstvom Pierra Bouleza. Prebrali smo tudi odlomke iz Boulezovih spisov Z voljo in srečo in Razmišljati o glasbi ter poezijo Reneja Šara in Stefana Mallarmeja. Besedilo sta interpretirala Maja Šumej in Ivan Lotrič. Oddajo je pripravil Bor Turel. Tonsko jo je oblikoval Stane Košmrl, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. V poigri pa bomo zdaj prisluhnili preludiju, fugi in variacijam opus 18 Cezarja Franka. Igrali bosta harfistki Kristine Fleischmann in Jean-Vieve Chevalier.

0: Poslušali smo preludij, fugo in variacije opus 18 Cezarija Franka. Igrali sta harfistki Kristine Fleischmann in Genevieve Chevalier. Še nekaj sekund in ura bo 11, na vrsti so poročila. Italijanskim gasilcem, ki si na Videmskem blizu meje s Slovenijo že 10 dni prizadevajo ukrotiti obsežen gozdni požar, je zdaj pomagal dež. Čeprav je tudi veter nekoliko pojenjal, še niso pogasili požara. Ognjeni zublji so zajeli več 10 hektarjev površin, predvsem nekoliko višje vegetacije. Slovenske ekipe gasilcev in koordinatorjev sil so končale intervencijsko pomoč, a so se pripravljene takoj odzvati na morebitno vnovično prošnjo Italije. Rusija je posvarila Veliko Britanijo pred posledicami potem, ko so zaokrožile informacije, da so bili brezpilotni letalniki, s katerimi je Ukrajina napadla cilje globoko na ruskem ozemlju, narejeni na otoku. Britansko obrambno ministrstvo je že aprila sporočilo, da bo država, ki je vodobavila več 10 000 dronov, tudi dolgega dosega. Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zmanjšanju obsega skupnih vojaških vaj z Južno Korejo je izvala zaskrbljenost nekaterih zaveznic Washingtona. Japonska je poudarila pomen sodelovanja med ZDA in državo z juga korejskega polotoka za mir in stabilnost v regiji. Avstralija pa je izrazila zaskrbljenost zaradi jedrskega in raketnega programa Severne Koreje. 4 osumljenci, ki so jih hrvaški policisti v soboto pridržali zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so delno priznali krivdo. Gre za 3 domačine stare 42, 45 in 46 let ter 33-letno državljanko Poljske. Sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Študentje oziroma bodoči študentje imajo le še danes čas za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja v študentskem domu in uvrstitev na prvi prednostni seznam. Vlogo za bivanje v sobah študentskih domov Univerze v Mariboru je doslej oddalo približno 2400 študentov. Direktor Borut Gaber je pozval zainteresirane, naj bodo pozorni, da oddajo vso zahtevano dokumentacijo. Vreme. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 18, Slovenjgradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto pretežno jasno 20, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20, Lisca zmerno oblačno 15, piha jugozahodnik 13 km na uro, Postojna pretežno jasno 18, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož delno oblačno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 in Triglav Krederica ob 10 zmerno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik sunki do 59 km na uro. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprto uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Gneča je tudi na cestah Lucija Stronjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. To so bila poročila, ura bo 11:05 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo izjemnega umetnika, violinista Dejana Bravničarja, ki je, kot je zapisala muzikologinja Veronika Brvar, plemenitil kulturo našega in mednarodnega kulturnega prostora. V svoji knjigi z naslovom Vdih lepote Dejan Bravničar, violinist, je avtorica osvetlila umetnikovo življenje in delo, predstavila družbene razmere, v katerih je deloval, in odstrla pogled v njegovo družino, ki je slovela po kultiviranosti, prostranosti duha in svetovljanstvu. Ob izidu knjige je Veronika Brvar v pogovoru z Ana Marijo Štukelj Kuzma najprej več povedala o navdihu za nastanek knjige.
1: Navdih je bilo pravzaprav brskanje, iskanje in poslušanje posnetkov Dejana Bravničarja. Prvi navdih seveda pa je bilo srečanje s samim umetnikom. Že pred nekaj leti, 2016, sem delala dokumentarno oddajo za televizijo Slovenija in takrat sva naredila tak daljši pogovor, tako da to me je ostalo res globoko v spominu. Potem je nastala še radijska oddaja, ko je violinist prišel prav sem na radio in nekako tudi razmišljal o svojem delu, predvsem pa nekako se mi je zdelo lepo, kar je ocenjeval tudi različne radijske posnetke. Na to se mi zdi, da je nekako bilo logično nadaljevanje, pisanje o njegovem opusu, o njegovem delu, vendar o tem sprva niti nisem razmišljala zaradi vsega drugega dela, me je pa njegova vdova, violinistka Dika Bravničar, zelo spodbujala in bila stalno neka podpora. Imela je tudi že doma velik arhiv, lahko rečem, zbrane koncertne liste, skoraj da z začetka njegovega udejstvovanja, koncertnega življenja, in to mi je v času epidemije zelo prav prišlo, ko so bili arhivi zaprti in je bilo v bistvu težko dostopati prav do primarnih virov. Tako to je bila prva spodbuda, predvsem pa seveda se mi zdi nujno potrebno, da cenimo našo kulturno, tako imenovano nesnovno dediščino, da cenimo tudi glasbenike, ne samo ustvarjalce, skladatelje glasbe, ampak tudi tiste, kar sem napisala že tudi v uvodu, ki so nekako naši posredniki lepote, ki nam to lepoto predajajo, kajti ko mi poslušalci navadno sedimo, lahko tudi gledamo note, pa vendar ne slišimo vse te lepote, ki jo lahko samo glasbenik oživi in nam jo prinese. Zato se mi zdi, da je pomembno, da stopimo v ta prostor, v ta opus poustvarjalcev in s tem tudi nekako podživimo samo dobo, v katerem je glasbenik živel, ustvarjal. Nekako se nam pred nami izriše tako koncertno življenje, različne posebne umetniške struje, ki so bile tedaj v modi, določeni skladatelji, določeni vplivi, vpetost v sam svet in vse to bogatstvo, ki ga je družba nudila tudi samemu poustvarjalcu.
2: Kako ste vi doživeli umetnika Dejana Bravničarja? Kaj je bilo tisto, kar vas je pri njem najbolj navdušilo, prevzelo?
1: Prvo je seveda, da je bil izjemen umetnik, violinist, in to se je čutilo ne samo, ko je igral, ampak ta umetniška navdahnenost se je nekako prenesla tudi na nas, ki smo ga daj srečali, ga spremljali. Bil je gospod, lahko rečemo tem plemenitem pomenu, prihajajo iz take zanimive družine, katerih danes bolj malo vemo. Oba starša sta bila zavezana umetnosti, mama Gizela je bila prima balerina, ustanoviteljica srednje baletne šole, oče je bil skladatelj, profesor, tudi violinist in nekako to okolje seveda je navdihovalo violinista mladega Dejana Bravničarja, da je stopil na to umetniško pot in da je tudi to dediščino nekako upijal in jo razdajal vse življenje med nas.
2: Že pri 9 letih je nastopil, mislim, da kot solist v koncertu, Vivaldijevem koncertu.
1: Ja, te njegove postaje so zanimive, kdaj vse je kaj igral, tako recimo v tej knjigi, na koncu oziroma večkrat se pojavijo ti podatki, kar je pač za strokovno publikacijo tudi potrebno, ampak ko sledimo recimo res pri 9. Vivaldi, pri 10. Mozart, na to je sledil pri 12. letih že Mendelsonov koncert, to so bili vsi te javni nastopi, skor lahko rečem profesionalnimi glasbeniki. Na to zelo pomemben koncert z Maxa Bruha, z orkestrom, s pravim simfoničnim orkestrom, in pri 16. do danes se mi zdi še kar nekaj posebnega, koncert Petra Iljiča Čajkovskega s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija oziroma najprej Slovensko filharmonijo z Bogom Leskovicem, ki ga je tudi popeljal potem na gostovanje v tujino. Torej, Dejan Bravničar, violinist, ki je pri 16 letih igral že z orkestrom Slovenske filharmonije. To mislim, da se je prav zapisati za nekam, za anale, da so tako zgodaj gostili mladega violinista. In potem gostovanje v Zagrebu pri teh letih, tako da so tam nekako kritiki opazili to mladost in to tudi predanost glasbi, to izjemno dojemanje, tako da so nekako si prostodušno dovolili, da so zapisali, da gre verjetno za enega čudežnega otroka.

0: Veliko vpliv, seveda, so pa na njegovo umetniško udejstvovanje imeli tudi njegovi pedagogi.
1: Ja, seveda, zelo pomembno je, ko mlad glasbenik svoj talent razvija in komu pride pravzaprav v roke, kot pravimo. Najprej bil pri violinistu Staniču, to je bila tako imenovana dobro znana slovenska Staničeva šola in nekako pri njem je bil vse do Akademije za glasbo. On ga je zelo spodbujal, zelo ga je tudi protežiral na različnih pač koncertnih podijih, da mu je odpiral prostor in tudi zdravo mero razuma pravilno nekako izbiral program. Na to je zelo mlad stopil na Akademijo za glasbo v razred profesorja Rupla in z njim je ostal malo dlje časa, kot bi bilo verjetno potrebno, ampak to je bilo takrat tudi zaradi služenja vojaškega roka, tako da je bil pač mlad študent. In na Akademiji za glasbo je seveda igral vse te pomembne violinske koncerte, odkrival je komorno glasbo tudi s svojimi glasbeniki in tak tam tudi našel svojega kolega pianista, gospoda Leona Engelmana, s katerim sta bila pravzaprav potem nekako kolega, študenta. In skupaj sta se nekako domenila, da odkrivata, študirata literaturo. Tudi, če nista imela angažmaja oziroma izpitnih rokov, sta se sama dobivala in tako prebirala literaturo, kar se mi zdi tudi nekaj posebnega v tedanjem času. In potem teh uspehih tudi, ko je dobil prvo nagrado v Jugoslaviji na enem tem državnem tekmovanju, v katerem je še gospod Marjan Lipovšek lepo zapisal, ne, da je res blestel in da je zasluženo dobil tako visoko priznanje, je zaprosil za štipendijo. Takrat si je želel, da bi študiral v Londonu pri Maxu Rostalu. No, če poznamo malo zgodovino naše violinistike, no, če lahko tako rečem, je že tam na študiju bil gospod Uzim, sicer pred njim že 4 leta, tako da nekako verjetno se je to videlo samoumevno, no, da bi se lahko naši slovenski violinisti odpravili na pot v London, ampak štipendije ni dobil. In to je bilo verjetno kar malo presenečenje, tako da se je bilo treba potem drugače organizirati. Bila je pa sreča v nesreči spet, namreč njegov oče je vse skozi bedel nad sinovo kariero in tako je tudi tokrat opazil, da v Beogradu koncertira svetovno znani violinist David Oistrah in povabil ga je v Ljubljano, da posluša tudi njegovega sina. Imel je sicer že načrtovan koncert in potem je rekel, ja, seveda samo najprej moram videti res, kako igra in potem bo lahko pri meni študiral. In tako so tudi v spomini gospoda Engelmana, pač je povedano, kako je potekalo to srečanje, ne, da je pri njih doma, se pravi pri Bravničarjevih doma, in sta s pianistom predstavila program. In takrat se je David Oistrah odločil, da ga vzame v svoj razred, kar je bila tedaj res ekskluziva. Ko zdaj zgledamo z te zgodovinske perspektive za nazaj, ne, še vedno lahko rečemo, da je bil David Oistrah eden izmed najboljših violinistov sveta in še danes je violinska legenda. In mi je bilo prav ljubo, ko sem brala v glasbenem britanskem časopisu pogovor z Anne Sophie Van Mutter, ki je rekla, da res takšna škoda, da ta živa tradicija Oistraha ne obstaja več, ne, da njegovih nekako ta duh njegovega poučevanja študentov, da ni več. Ne. Mi smo imeli pa takšnega violinista v naši sredi, ki je tudi prenašal to Oistrahovo dediščino k nam.
0: Tudi zanimivo, ne, v uvodoh knjigi zapišete tudi citat, kako je David Oistrah potem zelo pohvalil Dejana Bravničarja.
1: Ja, z gospodom Oistrahom sta bila prijatelja potem vse življenje. Tudi ko je prenehal študijem v Moskvi, sta ostajala v rednih stikih, si dopisovala. Če je kje gostoval v bližini, ga je gospod Dejan Bravničar šel obiskati, poslušati njegov koncert in po koncertu sta vedno potem se pogovarjala, ne, vse vrste stvari in včasih tudi šahirala. In seveda tudi obratno, gospod Oistrah je spremljal kariero svojega študenta, poslušajo tudi posnetke, ki jih je pripravil gospod Bravničar, in prav ob poslušanju tega posnetka mislim, da se mu je tako lepo zapisalo ta lepa misel, pravi, da je pravi mojster in je vesel njegove kariere.
0: Dejana Bravničar je pa potem umetniška pot potem še vodila naprej na naslednje izpopolnjevanje, to je na Akademijo Svete Cecilije v Rim.
1: Ja, to je bila potem že, v bistvu je bil že samostojni umetnik in to je bila ena takšna priložnost, da spozna tudi tedaj res tako umetniško mesto, ne samo po glasbeni plati, ampak predvsem zgodovinsko, umetnostko, zgodovinsko privlačno, in mislim, da je to za splošno kulturo mladega umetnika nujno potrebno. Bil je pri violinistki Pini Carmireli, ki je slovela predvsem po izvedbah Vivaldija in pa tudi po raziskovanju Vivaldijevega opusa in te baročne literature, in prav gotove so nekaj tega tudi preneslo na njenega varovanca, torej na gospoda Bravničarja. Čeprav res tisti temeljiti glavni vpliv, odtis, kaj umetnost sploh je, kdo je violinist solist, kakšen naj bo koncertant, to je pa prav gotovo šola Davida Oistraha. Tukaj pa mislim, da noben drug vpliv ni bil tako močan kot prav Oistrahov.
0: Dejan Bravničar je potem, ko je se vrnil seveda v Slovenijo, se začel intenzivno ukvarjati solistično in tudi komorno koncertno kariero in ustvaril je res repertoar več kot 50 violinskih koncertov. Tudi vsi njegovi koncerti so zbrani v knjigi. Vse ste, kot ste že povedali, ne, ste imeli dostop do vseh koncertnih listov in tako, in tudi ta del knjige je v bistvu zelo pomemben za neko glasbeno zgodovino.
1: Ja, če govoriva še zdaj malo o knjigi, seveda je za strokovno monografijo nujno potrebno, da se zabeleži pot in pa literatura, ki jo je umetnik igral. Ne vem, no, če so li ravno vsi koncerti, veliko je bilo preverjanja in violinist Dejan Bravničar je veliko gostoval tudi po manjših mestih širom Jugoslavije in seveda vse koncertne liste ni shranil, zahvaljujoč njegovi ženi Diki, ki je potem vse lepo uredila, zbrala, je ta lista skoraj da popolna. Dopuščam pa seveda možnost, da je še v kakšnem Osijeku ali pa manjših krajih še nastopil s podobnim programom kot v kakšnem velikem mestu, ampak mislim pa, da so vse ta velika koncertantna prizorišča, da so nekako zbrana in da se vidi, koliko je v enem letu gostoval, se pravi po tedanji širši domovini, koliko v tujini in kako je pravzaprav šla ta pot. Naj povem, no, da izmed teh 50 koncertov, več kot 50, 52 mislim, da je vse igral na pamet. Med njimi so tudi takšni, ki so doživeli prvo izvedbo na jugoslovanskih tleh, med njimi so tudi takšni koncerti, ki so bili zelo zahtevni in jih je lahko orkester Slovenske filharmonije tudi ob gostovanju kakšnega svetovno znanega dirigenta uvrstil v program, kajti vedel je, da ima odličnega solista, in tako se je tudi zgodilo enkrat, da je pa celo uskočil pri enem takem programu, kot se pravi samo nekaj tednov prej je izvedel, da bo solist, ne, program je bil pa zelo zahteven. V tej knjigi je zbrana literatura, se pravi, na več različnih načinov, jo lahko pogledamo na njo, se pravi, kot življenjska pot, v katerem obdobju je kaj igral, potem so seveda vsi ti koncertni, zbrani koncertni sporedi in pa tudi skozi kritike se nam odstira ta njegov odnos do literature. Kot pravi sam v enem izmed poglavij, a ne, to, da je moj repertoar tako velik, kaže samo na mojo ljubezen do glasbe. To se mi zdi bistveno, zakaj je toliko študiral, tako ogromen repertoar, kako je sploh možno toliko repertoarja preigrati na pamet. In ob tem seveda je imel pa tudi veliko solističnih recitalov in pa, kot vemo, njegova velika ljubezen je bila tudi komorna glasba.
0: Torej, 7 poglavij intonira tehtna umetnikova misel, je bil on tudi pisec, je on zapisoval te misli?
1: To niti ne, čeprav je, kot vemo, je bil avtor, nekako so avtor oziroma zbral je misli svojega očeta. Pa je večkrat bil, zelo je bil duhovit, slikovit pri poučevanju pri svojih študentih in te misli so bile kdaj zapisano, nekaj kdaj zapisal, rekel, nekaj so jih tudi njegovi bližnji shranili, tako da se je dalo razbrati iz tega. Ali pa pravim, tudi v pogovorih, no, tudi v tem filmu, iz tega filma smo recimo že prvo poglavje njegovo je, se pravi, doma smo imeli nekakšno umetniško situacijo. No, tako je on govoril in mislim, da je to iz tega filma zelo intonira, ja, kakšen je bil.
0: Torej, povedali ste torej tudi zelo močan tudi na področju komorne glasbe. Ena od pomembnih postav v njegovem življenju je bila torej tudi ustanovitev Tria Tartini z violončelistom Cirilom Škerjancem in pianistom Acijem Bertoncljem.
1: Ja, je še vedno sem prepričana, da je bil to eden naših najboljših sestavov, kar smo jih kadarkoli imeli. Res svetovnega ranga, lahko rečemo. A to so bili trije izvrstni glasbeniki, sami koncertanti, sami solisti, hkrati pa so imeli to res izjemno ljubezen do komorne glasbe, do spoznavanja literature, ki je dostopna res tudi vrhovom. In tako seveda se tudi vidi, kje vse so oni gostovali, a ne, od Dunajske koncertne hiše, od Pariza, v Ameriki so imeli, mislim, da tri velike turneje. Potem v enem letu recimo so gostovali na treh celinah. Res izjemno delo in pa tudi res izjemna privrženost, no, tej komorni glasbi.

0: In seveda njegova vloga kot pedagoga, ne, če mogoče zdaj še ga osvetljiva tudi z tega vidika, kajti tudi temu poglavju njegovega življenja ste namenili tudi kar nekaj besed v knjigi, namreč, kot ste že povedali, bil je tudi zelo duhovit in tudi velik vpliv imel na svoje študente, svojo umetniško karizmo, z svojim samim načinom poučevanja.
1: Ja, bil je te vrste profesor, da so verjetno študenti začutili velikega umetnika, pri katerem morajo res dati, kar imajo, ne, kar največ od sebe, se pravi tudi temu se reče pridno vaditi, okay. In pa ne prihajati na ure nepripravljen. Tako se mi zdi v tem, a ne, poglavju so prav za to tudi izbrani posebni spisi, zapisi njegovih študentov in eden izmed njih pravi, kako enkrat je prišel nepripravljen na uro in da profesor ga pač v tem svojem slogu ni okaral, ne, ampak rekel, ja, ne, kad izvolite, prosim, ne, v tem smislu, kad pravi gospod, ne, na uslugo, ne, rekel, sem vam na uslugo. In seveda se tega ni več nikoli dovolil, da ne bi prišel res temeljito pripravljen. Je pa pri vsakem študentu tudi pričakoval popolno predanost, tudi v tem smislu, da ko študirajo, ne se posvetijo res študiju, ne pa da zraven še delajo tisoč drugih stvari, predvsem je bilo takrat tudi navada skoraj, da, ker so pač orkestri naši potrebovali glasbenike, da so jih že v bistvu kar zaposlili, ne, tako pri enem izmed njegovih študentov je potem se diploma odmaknila kar za nekaj let, zaradi tega, ker pa se, pač se ni mogel popolnoma posvetiti študiju. In to je profesor vedel, a ne, da ne moreš pač po dveh tirih voziti, se pravi, ko si študent, bodi študent. In se res popolnoma predaj violini in potem bo seveda prišla tudi ta pot, poklicna pot.
0: Sam je poučeval violino od leta 1967.
1: Ja, najprej je bil samostojni umetnik med 65-67, tako nekdaj kot danes je to, ne, biti na svobodnem trgu mal hudo, ne, težje, če nisi ravno v, pri svetovnih agencijah, ker takrat za jugoslovanskega umetnika je bilo malo težje to proizvesti. No in najprej začel seveda kot za nekaj študenti z nekaj urami, na to pa je res 67. počasi prišel na Akademijo za glasbo in ta pot je bila kar dolga potem, dolga leta učil in ob tem tudi nekako ne samo vzgojil glasbenike, ki bodo predajali to umetnost naprej v orkestrih kot pedagogi, ampak se mi zdi, da tudi nekako širu duha od te umetnosti. Jaz mislim, da vsak, ki je pri njem študiral, je dobil en tak res svoj vrsten pečat.
0: Bil je pa potem tudi kasneje dekan Ljubljanske akademije za glasbo. To poglavje v knjigi uvede njegova misel, umetniška področja so bila nasploh zelo prepletena in vsi so se učili drug od drugega.
1: Ja, kajti ta njegova obdobja v bistvu je bil trikrat izvoljen, imel je torej tri mandate in to je bilo nekako skoraj, da bi lahko rekli, prelomno obdobje, kajti iz nekdanje države se verjetno je sistem toliko zamenjal, da je bilo treba na novo vzpostavljati povezave, predvsem je bilo treba gledati študente, da pridobijo čim več povezav s tujino. Druga stvar pa, kar je bila zelo pomembna, treba je bilo prav postavljati visoko raven celotne akademije in nekako tudi poskrbeti, da bojo imeli študenti prave razmere, dobre razmere za delovanje, tako kar mu je uspelo, recimo je, da je poskrbel za glasbila, to se mu je zdelo tudi zelo pomembno, da se goji ta, pač, ta odnos do samega inštrumenta, da imajo glasbeniki možnost igrati res na dobre violine, na dobra godala, ne, to jim je omogočil. Žal mu ni uspelo, da bi tedaj dobili prostore za Akademijo za glasbo, nove prostore. Ta bitka se je začela reže takoj ob osamosvojiti Slovenije in kot vemo, ne, je trajala dolgo. To je bil pa trd orih, no. Ampak skupaj s svojimi prodekani se mi zdi, da je ustvaril pa nekaj zelo dobrih potez. Ena je bila med tem postavitev simpozija, znanstvenega simpozija skupaj z gospodom Kuretom, tako iz tega ven potem so zdaj išli tudi te znanstveni dnevi na Akademiji za glasbo in kot vemo, tudi Akademija ima zdaj možnost znanstvenega študija oziroma znanstvenih pač uveljavitve svojih profesorjev tudi kot znanstvenike in da izdaja kakšne publikacije. To se je recimo takrat začelo. Potem je podpiral zelo to posebno izobraževanje skupaj z gospodom Škarjancem glasbenikov, da so pridobili znanja potem za orkester, tako da je recimo simfonični akademijski orkester imel takšno literaturo, ki jim je res koristila, ne, se pravi, ne za tekmovalnega značaja, ampak tista, ki je bila primerna za poznejše delo v teh ansamblih. In pa poskrbel je, da so bili odnosi prijetni, prijazni, tako pravi njegova kolegica, vseživljenjska prijateljica Dubravka Tomšič.
0: Seveda kot odličen glasbenik je pa Dejan Bravničar gojil tudi posebno ljubezen do slovenske glasbe in tudi na to upozorite v tej knjigi z naslovom Vdih lepote, namreč imel je tudi kar nekaj krstnih izvedb, novitete slovenskih skladateljev, torej so bile tudi na njegovem repertoarju.
1: Seveda, kot sin skladatelja bi skoraj pričakovali, da ima poseben odnos do novih del. Kar je posebna vrednost, se mi zdi še danes, je, da se je lotil študija slovenske glasbe na enak način kot študija katerekoli druge glasbe in da si je želel, da ko jo enkrat naštudira, da je tudi večkrat prezentira. Se pravi, da je nekako posvoji, a ne, da je to njegova, a ne, skladba, tako kot vsaka druga, da ni zaradi tega v getu, ali da je to na hitro naštudirana z lista, ampak da se enostavno, da jo tako res spozna in predstavi občinstvu. Kot vemo, je prav zaradi njega, ne, njemu v bistvu bilo nekako položeno veliko skladb, zanj je napisal njegov oče že v obdiplomi dela, medtem ko koncert za violino je posvečen njegovemu profesorju Davidu Ojstrahu, no krstil ga je pa Dejan Bravničar in potem kot nekak ambasador tega violinskega koncerta z njim potoval po celi nekdani državi in pa tudi v bivši Sovjetski zvezi. Tako da ima tudi to mednarodno izvedbo in pa kar je zelo pomembno, se mi zdi, da je bilo tudi večkrat posneto. Se pravi tako za radijski arhiv, kot za potem posnetek na plošči in pa mislim, da je tudi televizijski posnetek.

0: Zanimivo poglavje je tudi poglavje, kakšen odnos je imel do kritike. Ne? Tega ste pa tudi opremili za zelo zanimivo njegovo mislijo.
1: Ja, tudi ta misel je iz dokumentarnega filma. Seveda ne pričakujemo od vsakega glasbenika, da ima odnos do kritike takšen ali drugačen ali odklonilen ali pa se večinoma se ne dajo dost motiti. No. Ta misel pa je, s temi kritikami sem zadovoljen, se pa na nje nisem kaj dosti oziral, pa tudi strinjal se nisem z njimi vedno. Ja, to je kar značilna njegova misel, kajti pogosto se mu je zdelo, da je kritika preveč zunanja, da preveč nasplošno ocenjuje stvar.

0: stvari, zunanje efekte, ne gre pa toliko v globine, v samo poznavanje.
1: On sam je zelo šel v preden je naštudiral neko skladbo in verjetno je bilo to takšno tudi njegovo delo z njegovimi študenti, da se je zelo v globino nekega dela poglobil. In to ste recimo tudi vi, ko ste delali z njim enega od pogovorov, ko je bil gospod še živ, sta pripravila takšno oddajo, kjer je prav komentiral in oziroma neko genezo nekega dela razložil.
0: Ja, seveda, vedno je šel v globino. Mislim, da ne tako ta vsebinsko razlago, ampak zelo natančno je analiziral skladbo, strukturo je zelo hitro vedel. A ne? In kar mu je bilo zelo pomembno, se mi zdi, da je iskal to pristno muzikalnost ali kantilino, no, kot je sam rekel. Ni tehnike, tehnika sama po sebi ne obstaja, ampak vse izhaja iz te kantiline. In to se mi zdi, da je bilo bistvo njegovega razumevanja glasbe. Se pravi, če tega sama oziroma skladba nima, ne, potem mislim, da se nekak ni lotil, je ni pač vzel. Ne. Vse izhaja res iz čiste muzike, iz čiste muzikalnosti in to je zanimivo pri njem, ne, katera dela je izbral, da se rečeš, ja, ne, tako je prestopal različna stoletja, ampak se je pa povezovala prav ta njegova misel.
1: Dragocena sobotnica za vse življenje, pa seveda violina.
0: Ja, to je posebno poglavje. Seveda za vsakega glasbenika je pomembno, na kakšen inštrument igra. Pri godalcih pa verjetno še najbolj pride do izraza, na kakšno glasbilo igra, katerega izdelovalca. No, vemo, da je, so različne teorije, ali bolj Šamatjeva ali Stradivarjeva, ne, katera violina, kakšen je ta odnos, ne, do violine. In res, da pripčara ta plemeniti zvok. In tako je to posebno poglavje odkriva vse te njegove violine. Do svojega res dragocenega inštrumenta je prišel, ko je odšel na izpopolnjevanje v Moskvo. Takrat prav mu je oče omogočil nakup tega inštrumenta. Še prej je igral tudi ne za eno zanimivo glasbilo, ki je potem pozneje bilo tudi tako študijsko, ga je večkrat posodil mladim glasbenikom. In tudi pozneje, kako si je želel za to svojo dragoceno sopotnico, da ne pristane v rokah nekoga, ki ne zna igrati violine, ampak je recimo premožen, ampak da res dobi tisti, ki ima možnosti koncertiranja, solističnega nastopanja, se pravi, da res izvabi najlepše, kar lahko inštrumenta. In to je violinist Žiga Brank, se pravi, da on je nekako to dediščino čuvanja dragocene violine prevzel od gospoda Bravničarja.
1: Dragocena sopotnica v življenju, v njegovem pa je bila seveda tudi njegova žena, ki, kot ste povedali, je nekako tudi spodbudila nastanek te knjige.
0: Ja, ja, gospa Dika Bravničar je bila res močna podpora. Že pri snemanju dokumentarnega filma je pripravila veliko gradiva in takrat sem videla, kako skrbno zbira vse dokumente, tudi te plakate, kritike in pri knjigi prav gotovo skoraj, da ne bi mogli imeti boljšega arhivarja, kot je bil ravno ta njen odnos do zbiranja vsega, kar je išlo umetniku, vseh teh kritik, ki so bile res same po sebi zelo lepe in tudi slikovite, ki so res znale opisati, kako je igral.
1: Sam namen knjige gospa Veronika Brvarba torej ni bilo samo oživljanje spominov, ampak tudi razumevanje nekega glasbenega življenja. Kot ste že nekako uvodoma malce povedali, ne, je bil vaš namen, da tudi osvetlite neko glasbeno obdobje in ga nekako dokumentirate tudi za prihodnje rodove.
0: Ja, meni se je zdelo potrebno zapisati, da je bilo tedanje glasbeno življenje zelo razgibano, da je slonelo in posebej izpostavljalo naše slovenske glasbenike, da so bile te programske odločitve, lahko rečem, zelo raznovrstne, včasih drzne, vedno pa okusno narejene. Tako da se mi zdi, da je tedanje poslušalstvo res dobilo velik spekter glasbenega poznavanja, glasbenega repertoarja. Bil je zelo raznolik, se pravi, niso bile samo ene in iste skladbe, ne, na sporedu, ampak tudi kot sem omenila te prve izvedbe, recimo Frank Marten, violinski koncert, ne vem, da smo ga zadnjič slišali, pa Barto, ki je bil takrat še zelo živ, potem pa slišati Beethovenov koncert prav mladega violinista, ne, to se mi zdi, da je bila tudi, lahko rečem, taka drzna poteza, ne, tak monumentalen koncert pa zaupaš mlademu glasbeniku in potem recimo tudi Haydnov koncert violinski in seveda te krstne izvedbe slovenskih del. To kaže res na en velik odnos in poznavanje do glasbene literature, pa tudi do tega, da so cenili slovenske glasbenike. Takrat so imeli tudi seveda malo širši prostor koncertiranja po vsej državi, kajti skoraj vsako mesto je nekako, ki je dalo kaj nase, imelo svoj kulturni hram, večja mesta so imele vse svoje orkestre, včasih tudi več in tako seveda so se lahko ti programi potem izmenjavali in so glasbeniki gostovali po vseh teh festivalih, koncertnih abonmajih. Res tako svetovno prizorišče pa je ponujal Dubrovnik, Dubrovniški poletni festival, tam so prihajala vsa svetovna imena, tam je bil tako recimo David Oistrah, tam je bil tudi Svjatoslav Richter, ne, tukaj se vidi, ne, zanimiva prigoda, da sta z Richterjem si delila večer, torej da sta oba koncertirala v istem večeru. Mislim, da je takrat gospode Jande Pravničar, da je igral koncert hrvaškega skladatelja Jarnoviča in pa Richter imel tak svoj temeljni koncert, mislim, da je bil Beethovnu. Tako da seveda to je bilo doživetje, ne, da so tudi tedani, se pravi, ustvarjalci programa Dubrovniškega poletnega festivala dali dva taka umetnika v isti večer. A ne, se mi zdi, da so takrat cenili, a ne, tudi te naše glasbenike. Tako da se mi zdi, lahko na ene stvari gledamo ne samo z te naše kritične razdalje, da niso bili tako odprti v svet, ampak po drugi strani pa lahko cenimo to znanje in pa razumevanje, kaj mora v bistvu koncertno življenje ponuditi samim poslušalcem. Se pravi, da jih izobražuje, da jim odpira obzorja, pa da jim končno tudi omogoči eno lepo doživetje.
1: Zanimiva je tudi umetnikova misel, kdor lepote ne prepozna, je tudi ne pogreša. In verjetno je tudi ta njegov odnos do lepote botroval tudi naslovu te knjige, Vdih lepote.
0: Ja, prav gotovo, kot sem rekla, bistvo njegovega dela, celotne dejavnosti je prav iskanje lepote. On to tudi prav te žlahtne kantilene, ampak brez lepote ne bi bilo lepe muzike, ne rečem glasbe same. Mislim, da to oplaja njegova visoka umetnost. In kot sem že prej povedala uvodoma, glasbenik oziroma skladatelj pač napiše dele. To je pa tisti, ki pa je vdihne, ne, sam nam, ne, to je pa tisti, ki res vdihne lepote. Prvi je pa ta poustvarjalec, umetnik, glasbenik. Zato je ta naslov iz tega izhaja. Se pravi, vdih lepote kot neke vrste prenos umetnosti, ustvarjalnosti nam.
1: Mogoče za konec poveva še, ko ste tako preučevali njegovo življenje in delo, je tudi kakšna izvedba, ki je vam še posebej blizu, ki se vas še posebej dotakne, bi jo lahko izbrali iz tega njegovega širokega repertoarja eno skladbo, ki je pa vas se dotaknila za svojo lepoto?
0: Ja, v bistvu je to kar težko, ampak zelo se me je dotaknila, recimo, dotaknil njegov Brahmsov koncert, prvič, ko sem ga slišala, pa izvedba, oziroma posnetek Beethovnega koncerta. To je bilo res doživetje, kajti se mi zdi, da je tako zrela interpretacija in tako drugačna od drugih, da lahko res začutiš eno modrostno, bi lahko rekli, v tem Beethovnovem koncertu. Prav, da se te tudi dotakne lepota, se te pa tudi v miniaturah, ki jim je tudi namenil eno posebno pozornost. To so bili te Kreislerjevi manjši, manjše skladbe, drobne skladbice, no, niso skladbice, ker so zelo zahtevne, ampak najti v takšni drobni umetnini lepoto je pa umetnost. Ne? Tako iz tega, kaj naredi, iz tega trenutka, lahko rečem en trenutek glasbeni, ne? Da tako lepo podeživi in to se mi zdi, da je prav polepša dan.
1: Da zažari kot dragulje. Veronika Brvar, najlepša hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor in za vso to lepoto, ki ste nam jo skozi življenje in delo našega priznanega violinista Dejana Bravničarja zdaj predstavili.
0: Hvala za vabilo.

0: V oddaji Slovenski solisti je o violinistu Dejanu Bravničarju pripovedovala muzikologinja Veronika Brvar. V izvedbi umetnika in simfoničnega orkestra RTV Slovenija smo slišali drugi stavek iz koncerta za violino in orkester v D-duru Petra Iliča Čajkovskega ter drugi stavek iz koncerta za violino in orkester Matije Bravničarja. Kot član tria Tartini je Dejan Bravničar zaigral tretji stavek iz sonate v C-duru Jozefa Haydna, s pianistko Lidijo Stankovič pa je izvedel ljubezenski bol za violino in klavir Fritza Kreislerja. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Ura je 12, na vrsti so poročila. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo več kot 11 tisoč ljudi. Brejc, ki Stevanoviču očita neupoštevanje ustave in škodovanje državi, napoveduje, da bo zbiranje podpisov prek spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Gasilci v Belgiji napredujejo pri obvladovanju enega največjih požarov v zgodovini te države, ki je od petka uničil 3000 hektarjev naravnega parka na vzhodu države. Gasilci upajo, da jim bo danes uspelo z vseh strani zajeziti širjenje plamenov v neposredni bližini meje z Nemčijo. Pomaga jim dež, delo pa otežuje veter. Oblasti v Gazi opozarjajo na vse večjo grožnjo oskrbi z vodo za več milijonov ljudi. Kot navajajo, so izraelska dejanja povzročila hudo pomankanje vode. Pozivajo k nujni dobavi goriva in rezervnih delov, ki jih potrebujejo za vzdrževanje električnih generatorjev ter delovanje vodovodnih in kanalizacijskih naprav. V Kaliforniji se bo danes začelo sojenje tehnološkemu velikanu Meta. Več kot 30 ameriških zveznih držav mu v tožbi očita, da je svoji omrežji Facebook in Instagram namerno zasnoval tako, da povzročata zasvojenost med mladimi. Podjetje zanika obtožbe, zvezne države pa od njega zahtevajo 200 milijard dolarjev ter spremembe aplikacij. Iz Slovenske Bistrice poročajo o obsežnem poginu rib. Odgovornost je prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje. Kot so pojasnili, so odpadki zaradi majhne količine vode zamašili kanalizacijo, kar je vodilo v izliv fekalne vode v potok Bistrica. Ribiči so odstranili 30 kg poginulih rib. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Na cesti Kamnik-Domžale zaradi nesreče pri Rodici promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Gneča je še na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Lesce-Bled in Bohinjska-Bistrica-Bled. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet na odseku Slovenska Bistrica-Jug Tepanje proti Ljubljani. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Ura bo 12 in 5 minut.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem popoldnevu na Arsu. Sledi nekaj poudarkov z današnjega sporeda. Pet čez 13. bo oddaja Kdo smo namenjena Sebastianu Kneipu. Bavarski duhovnik in zagovornik naravnega zdravljenja je bil med Slovenci tako priljubljen, da so ga prejšnje generacije skoraj vzele za svojega. Najbolj ga poznamo po vodni terapiji oziroma knajpanju, vendar je njegov nauk temeljil še na štirih drugih stebrih zdravega življenja. O knajpu med Slovenci bo v ponovitvi oddaje pripovedoval Ivan Merljak. Ob 14. bo v ljubljanski mestni hiši žalna seja v spomin na dramsko igralko Mileno Zupančič. Le 5 minut pozneje pa se ji bomo poklonili tudi na Arsu. V oddaji Odr, Milena Zupančič in Memoriam se bomo spomnili ene osrednjih osebnosti slovenskega gledališča in filma. Ob njenem odhodu se ne spominjamo le izjemnega razpona njenih vlog, ampak tudi igralske etike, ki je temeljila na občutljivosti, disciplini in natančnosti. Režiser Janez Pipan se je te dni spomnil njenih zadnjih dveh predstav. 5. in 6. junija letos je nastopila v prizoritvi To noč sem jo videl in jo odigrala z zadnjimi močmi. A ko je stopila na oder, je bila, kot je povedal Pipan, močna in zavedajoča se moči gledališke umetnosti. Oddajo Odr v spomin Mileni Zupančič pripravlja Žiga Bratoš. Ob 18. bomo ostali v gledališču, a pogled oziroma posluh usmerili k človeku, ki naj bi med predstavo ostal skoraj neopazen. Jezikovni pogovori predstavljajo poklic šepetavca. Gostja ponovitve oddaje je Gaja Pešelj, šepetavka v ljubljanski drami, ki zase pravi, da diha in živi z gledališkim odrom. Kako iz svojega skritega prostora spremlja igralce, kdaj jim priskoči na pomoč in katere spretnosti zahteva poklic, pri katerem je pravzaprav najbolje, če občinstvo njegovega nosilca sploh ne opazi. Pogovor je pripravila Ana Rozman. To je nekaj poudarkov današnjega popoldneva. Ostanite z nami na Arsu. Tu sva tonski mojster Jovica Novković in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic. Pripravila jih je Ana Marija Štukelj-Kuzma.

Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo ruskega skladatelja Dmitrija Šostakoviča. Najprej bomo slišali njegov klavirski trio številka 2 v E-molu opus 67 stavki Andante, Allegro non troppo, Largo in Allegretto. Igral bo trio Lorenz.

V izvedbi tria Lorenz smo poslušali klavirski trio številka 2 v E-molu opus 67 Dmitrija Šostakoviča, ki mu posvečamo tokratne Arsove spominčice. V nadaljevanju poslušajmo še skladateljev godalni kvartet številka 8 v C-molu opus 110. Delo s petimi stavki Largo, Allegro molto, Allegretto, Largo in Largo je Šostakovič napisal v treh dneh julija 1960. Posvetil ga je vsem žrtvam vojne in fašizma. V njem je izrazil svoja najglobja čustva. Uporabil pa je tudi motive iz drugih svojih del, med drugim iz prvega koncerta za violončelo in orkester. Delo bo zaigral godalni kvartet Tartini.

Tako je izvenel godalni kvartet številka 8 v C-molu opus 110 Dmitrija Šostakoviča. Igral je godalni kvartet Tartini. Ob koncu oddaje poslušajmo še skladateljev Valček za flavto, klarinet in klavir. Lajnasti Valček bodo zaigrali flavtistka Milena Lipovšek, klarinetist Juri Hladnik in pianist Klemen Golner.

0: Lajna Stivalček, Dmitrija Šostakoviča so tako interpretirali flavtistka Milena Lipovšek, klarinetist Juri Hladnik in pianist Klemen Golnar. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13:02, na vrsti so poročila. Upravne enote naj bi bile po novem ob torkih in sredah odprte do 19. V postopku je sprememba uredbe o delovnem času, je povedal notranji minister Franci Matos. Meni namreč, da morajo imeti ljudje možnost dostopanja do storitev tudi popoldne. Vlada bi lahko obravnavala uredbo na prvi prihodnji seji. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo približno 15 tisoč ljudi. Brejc, ki Stevanoviču očita neupoštevanje ustave in škodovanje državi, zbira tudi podpise za vzpostavitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Hormuška ožina bo ostala zaprta, dokler ZDA ne bodo izpolnile pogojev iz začasnega sporazuma, so znova poudarili v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekal včeraj. Teheran je pozval, naj se uda. Rusija je posvarila Veliko Britanijo pred posledicami, potem ko so zaokrožile informacije, da so bili brezpilotni letalniki, s katerimi je Ukrajina napadla cilje globoko na ruskem ozemlju, narejeni na otoku. Ukrajini medtem primankuje ključnih prestreznih raket protiletalskega sistema Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da država za preživetje zime potrebuje 5% ameriških zalog. Zdaj jih ima na voljo le 1%. Po dolgotrajni bolezni je v 78. letu umrla hrvaška pisateljica, novinarka in kolumnistka Vedrana Rudan. V Opatiji rojena avtorica je ena najbolj branih sodobnih hrvaških pisateljic. Znana je bila po neposrednem in provokativnem slogu ter ostrih kritikah. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Umcem in Postojno proti Kopru ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Na Pomurski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Lenartom proti Mariboru. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 13:06.
1: Svet kulture.
0: Današnjo oddajo posvečamo razstavi Stoletje džeza, umetnika oziroma Stoletje jaza, umetnika Oliverja Piliča, ki je na ogled v galeriji Kresija v Ljubljani. Osrednja gesta razstave je uporaba selfija, torej avtoportreta s telefonom, ki ga umetnik obravnava kot izhodišče za ustvarjanje serije avtoportretov. Razstava zato v ospredje postavlja razmerje med nematerialno digitalno podobo in materialno klasično grafično tehniko lesoreza. Več o stoletju jaza danes podaja Svet kulture nekaj minut čez 16. uro. Zdaj pa je čas za oddajo Kdo smo? Sebastian Knajp je med Slovenci dobro znan in v prejšnjih generacijah so ga mnogi vzeli nekako za svojega, kakor da bi bil Slovenec, čeprav je bil po rodu z Bavarske. Deloval je proti koncu 19. stoletja, ko so bili tukajšnji kraji pod Avsto-Ogrsko monarhijo in svojimi metodami knajpanja pomagal mnogim ljudem, ki si dragih zdravnikov niso mogli privoščiti. Toda Knajp je poleg vodne terapije poudarjal še štiri druge stebre svojega nauka, ki naj bi ljudem zagotovili zdravje. Danes ponavljamo oddajo o tem, kako je Knajp zapisan med Slovenci. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.

0: Mladi v prvih povojnih generacijah se živo spominjamo jutranje ječmenove kave, v katero smo nadrobili kruh, pojedli in popili in...
1: S pesmijo na ustih stekli v šolo, lepo je v naši domovini biti mlad.
0: Resnici na ljubo so tako knajpovo kavo pili tudi starejši, saj je bila prava črna kava draga, pa še težko jo je bilo dobiti.
1: Ječmenova kava je dobila ime po nemškem zdravilcu iz konca 19. stoletja Sebastianu Knajpu, ki jo je priporočal kot zdrav napitek za vse, mlade in stare.
0: Še najbolj se ga spominjamo potem, da je njegov portret zrl škatlice z ječmenovo kavo, izrisan v šrafirani tehniki. Menda je še danes tako.
1: Poleg kave smo poznali tudi knajpanje. Saj ne, da bi ga prakticirali, a zanj smo pogosto slišali, če se nismo hoteli umiti z mrzlo vodo.
0: Tedaj je mama zaigrala na noto zdravja in nam postregla z modrostjo, da mrzla voda zdravi in prebuja vse naše čute.
1: A kot mladi nismo dali veliko na njeno pridigo o zdravju in smo tudi napotke o knajpanju rok namerno preslišali. A v podzavesti so ostali.
0: Knajp je torej bil še kako domač med Slovenci.
1: Kdo je bil torej Sebastian Knajp? Na kratko rečeno, bavarski duhovnik, ki je priporočal samozdravljanje z vodo ob upoštevanju še štirih drugih stebrov celostnega pristopa za zdravo življenje, kar so v praksi izvajali po zdraviliščih po tedanji Bavarski, Avstro-Ogrski, v Švici in še kje.
0: Poznejša leta so prinesla spoznanje, da je bil Sebastian Knajp z našimi kraji bolj kot s kavo povezan prav s svojimi nauki o zdravem življenju in z metodami zdravljenja z vodo, kar so gostom ponujali v tedanjem Prašnikarjevem zdravilišču v Kamniku.
1: S Knajpom je namreč neločljivo povezan podjetnik Alojz Prašnikar, lastnik kamniških toplic, tedaj imenovanih Badstein, ki pa se jih je prijelo ljudsko ime Kurhaus po srednjem objektu zdraviliški hiši.
0: Vlogo Alojza Prašnikarja, njegovih toplic in povezavo s Sebastianom Knajpom je v diplomski nalogi preučila univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Paladin.
2: Moja diplomska naloga se je nanašala na kamniški Kurhaus, ki je sicer mal širša tema kot samo knajpanje. Kurhaus je nemška beseda za zdraviliško poslopje in ta stavba je bila osrednja v celotnem kompleksu, ki je pač vseboval več stavb, tudi en širok zdraviliški park. Sledi še obstajajo. Mi, ki vemo, kje je kaj bilo, vidimo stvari. Dejansko vse stavbe razen osrednjega poslopja, razen tega Kurhausa še stojijo, sicer povsem predelane, povsem drugi lasti, drugi rabi. Tudi zdraviliški park so ostanki še vidni, tudi znameniti kostanjev drevored, ampak za enega laika že zelo dolgo ne več.
3: No, ampak to segava v 19. stoletje, druga polovica 19.
2: Tako. Vse se začne leta 1876. Za ustanovitev kopališča in zdravilišča je zaslužen Alojz Prašnikar. On sicer ni bil kamničan, rojen je bil v Izlakah leta 1821 v znani veliki strojarski družini in kot 14-letni deček se je preselil v Kamnik, da bi se izučil strojarstva. Šolo je sicer končal, 4 leta kasneje pri svojih 18 se je poročil z domačinko Terezijo Šporen in s to poroko prevzel precej veliko, tudi bogato posest v Mekinjah pri Kamniku. Hitro je gotovo, da strojarstvo ni zanj. Bil je izredno podjeten že kot mlad fant in ustanovil je gradbeno podjetje. Sprva majhno, prevzel je manjša dela, recimo obnovo cerkve svetega Primoža nad Kamnikom, gradno kakšnih manjših cest, mostov. Potem je podobil eno veliko naročilo in sicer pozidavo nekdanje smodnišnice, stavb, ki jih je bilo precej, tudi obzidje. In ta projekt je zahteval tudi veliko gradbenega materiala in Prašnikar podjeten kot je bil, je nasproti nekdanje smodnišnice postavil svojo pekarno, svojo cementarno, ki je bila šele druga tovarna cementa takrat v Avstro-Ogrski monarhiji. prodal je čistilni prašek, cementne izdelke, skratka, širil je ta svoj poslovni imperij. In ravno ta projekt smodnišnice mu je odprl vrata v tujino in kmalo je začel dobivati gradbena naročila za predvsem za pozidavo, za gradnjo železniških prog v Avstriji, na Ogrskem, v Švici. To je pomembno zato, ker je Prašnikar na vseh teh svojih poslovnih poteh videl učinek pomena prometnih povezav, predvsem železnice, po drugi strani pa pomen takrat razvijajočega se turizma oziroma tujskega prometa, kot sem mu takrat rekel. Takrat so se po Evropi že ustanavljala kopališča, zdravilišča, ampak bolj v smislu klimatskih zdravilišč. Arnold Rikli je bil tudi eden od teh znanih, tako. In leta 1876 je po vzoru tujine na tem svojem posestvu med sotočjem Kamniške Bistrice pa Nevljice, pa tja gor skor do Mekinskega samostana, je zgradil kopališče. Kot zanimivost mogoče, prvo investicijo v kopališče je izvedel v Rodnih Izlakah, no in ker mu je tam uspelo, je to se skupaj postavil še v Kamniku. Takoj je vložil veliko v reklamo, v vse večje znane časopise, predvsem na Dunaju, izdal je tudi knjižico, tako reklamno brošuro, zgradil je eno tako vilo za petičneže in tudi vabil te svoje petične prijatelje, poslovne partnerje iz tujine. Stvar se je zelo hitro prijela. Ena od stvari, ki je tle pomembna za ozadje, no je mogoče ta, da je Kamnik že od nekdaj veljal za tako zelo blagodejno, mislim, mesto z blagodejno klimo, svežim zrakom, zeleno okolico in že samo zato so ljudje sem hodili ne toliko na zdravljene, kot na počitnice, oddih, na oddih, tako. No in recimo že leta 1883 je v Kurhars prišel cesar Franc Jožef, že to je bil recimo tako zelo 1883.
3: In katerega leta je prišla železnica v Kamnik?
2: 91. No, kopališče se je prijelo med tujci. Prihajali so iz cele monarhije, iz Trsta, iz Dunaja, iz Prage, zelo veliki iz Hrvaške, iz drugih slovanskih držav. No in ko je še cesar prišel, je bilo to še dodatno priznanje, ampak še vedno pa ne toliko, kakor si je Prašnikar želel, a pa verjetno obetov. In je že v bistvu že tako, oziroma še prej, že v 60-ih letih si on prizadeval za gradnjo železnice. On je predložil načrte, tudi ustanovil podjetje, da bi to financiral in se v bistvu kot to 30 let trudil, da bi se ta proga postavila. In 91. leta mu je to uspel. Sicer po zaslugi države, vojske in smodnišnice. No in leta 1891 je Kamnik postal lažje dostopen. Prej so gostje hodili v Kamnik s poštnimi kočijami po zelo slabih prašnih cestah. To so bile dolgotrajna potovanja. Res, da so ostajali več tednov, to niso bili enodnevni gostje. Skratka, razdalje so se zmanjšale. Istega leta, se pravi 1891, je pa Prašnikar v Kurhaus vnesel knajpove metode zdravljanja oziroma tako imenovano knajpanje. In to leto je začetek razcveta zlate dobe, ki sicer ni bila dolga, zgolj 8 let, ampak teh 8 let se je Kurhaus toliko uveljavil, pustil tak pečat, da še danes vemo za njega.
3: Zakaj je bila ta zlata doba tako kratko, oziroma kaj se je zgodilo?
2: Prašnikar je umrl. Leta 1899 je Prašnikar umrl, 2 leti pred njim tudi Sebastian Knajp. In tudi z Knajpovo smrtjo so te metode nekako mogoče malo plahnile, ampak predvsem to, da je Prašnikar umrl, on je bil nenadomestljiva in gonilna sila in idejni vodja, financer, pobudnik vsega. Sicer je to podedovala njegova najstarejša hči Marija Kecel, ki je tudi prej že vodila recimo zdraviliško restauracijo, tudi bila poročena z Johanom Janezom Keclom, ki je bil solastnik sprva, bolj po finančni plati, no, je Prašnikar ta projekt speljal skupaj z bratom pa z zetom. Ampak Marija Kecel ni imela očitno nesposobnosti, ne interesa, kompleks je oddala v najem. Ko je ona umrla, je stvar podedvala njena hčer, ki je bila pa poročena v družino, sicer zelo bogato in znano družino Hermana na Dunaju. In je bilo še pogostejše menjave najemnikov in zdravnikov in vsega. iz virov je razvidno, da so se cene višale, storitve slabšale, Kamničani so tudi zamerali tako nemško usmerjenost, pa je, beremo v virih, da so bile napisi kar naenkrat v nemščini, da so bili lastniki neprijazni do slovenskih, a pa slovanskih gostov, ta nemškutarski vpliv, dokončno, ko rečemo žebel v krsto, je pa zabila prva svetovna vojna, do takrat so se še malo trudili, z vojno je pa oblast prepovedala sprejmanje gostov in zahtevala oskrbo vojske, ranjencev, beguncev, tle vedmo, da je bilo zaledje Soške fronte. Stavbe so sicer obstale, ampak takrat je bil izropan ves inventar, park se je zarastil, o turizmu kot takem ne moramo več govoriti.
3: Kaj se pa zgodi potem po koncu prve svetovne vojne?
2: Po koncu prve...
3: Avstro-Ugrske razpade, ne?
2: Tako, in raven zato so Herman iz Dunaja, ker se pač država zamenjala, od lastništva odstopil, posest prodal. Glavno, če poenostavim, lastništvo se je še bolj pogosto menjalo, vsi so sicer si prizadevali stvar obnoviti, ampak z drugo svetovno vojno je bilo pa dejansko, so pa to Nemci, tudi te bloke, ki jih danes vidimo, so Nemci pozidali.
3: No, še en vidik je tukaj, ne? S prvo svetovno vojno se družba se spremeni, ne? Dejansko že v 19. stoletju prave aristokracije ni bilo, ampak je bila tako imenovana nova aristokracija, po prvi svetovni vojni pa tudi tega ni več.
2: Čeprav morava tudi biti poštena in reči, da to je sicer bilo zdravilišče za petičneže, ampak že v samem štartu to je bilo podprto tudi za druge. Tudi recimo prav Kurhaus, ta zdraviliško poslopje, ki je bila srednja stavba, imela sicer veliko jedilnico, tako prostore za druženje, prostore za zdravnika, ampak v zgornjem nadstropju so bile pa najbolj preproste sobe za
3: navadne ljudi.
2: Tako, točno to. Za, nam rekla, revne, ampak za navadne, za one, ki so mogoče prišli res samo na terapije, a pa na enodnevno, pardnevno zdravljenje, ker bodo iskreni, tisti petični že so hodili za celo sezono, od maja do septembra, oktobra, za več tednov. Tako da ne moramo reči, da je bil samo za petičneže, tudi recimo že za časa prašnikarja, v času zlate dobe so Kamničani videli, da to prinaša delovna mesta, to so bile sobrce, vrtnari, kuhari, tudi v samem Kurhausu v zdravilišču je začelo primankovati postelj in so Kamničani ponujali privatne stanitve, tudi hotel se je na pobudo prašnikarja, zaseben hotel v Kamniku zgradil, pa v tem času se začne tak turizem razvijati, kot ga danes poznamo. Je bilo obdobje teh 10 let, ko se je Kamnik s tem Kurhausom ponašal. Ne? Obstajal je rek Veldes und Stein sind die Perlen von Krajn, Bled in Kamnik sta bisera Kranjske. Potem, ko je pa začel upadati, so se pa začeli distancirati od tega.
3: Zanimivo je še eno, ne? Namreč Knajp je vsa ta svoje načela, so to svojo filozofijo oziroma nauko, kot je on rekel, upeljal za navadnega človeka.
2: Točno to.
3: Ne za aristokrate. Ne?
2: Točno to. Mene zanimivo že to, da sta Alojz Prašnikar pa Sebastian Knajp popolna sodobnika, samo 4 dni narazen sta bila rojena, maja 1821. Sebastian Knajp je bil rojen na Bavarskem. Vemo, da je bil v mladosti zelo slaboten, tudi zelo zgodaj za pljučno tuberkulozo
3: zbolel
2: in mu je pod roke prišla knjižica o zdravilni moči mrzle vode. Znan je bil potem, da se je v pozimi v Donavi kopal. Skratka, zdravje se mu je občutno izboljšalo in on je začel to prakticirati, raziskovati, povezovati tudi zdravo prehrano, gibanjem v naravi, pač širšo sliko. In ja, on ni bil začetnik tega, če smo iskreni. Že več ljudi je bilo, ki so prakticirali zdravljenje z vodo. Ampak Sebastian Knajp je bil pa dejansko prvi.
3: In nadgradil je to.
2: Nadgradil, plus to naredil, kot ste rekel, dostopno
3: vsem.
2: In razumljivo. Knajp je sprejel vse, tudi najbolj preproste, revne, bom rekla, bil duhovnik, ne, že po tej plati. In množično so ljudje drali v njegovo župnijo na te terapije, in on je zato napisal knjižico z upanjem, da se bo ta množica malo umirila. Je bil pa ravno kontraučink. In zato je on iskal kopališča po Evropi, ki bi prevzeli te goste. In zato vemo, da sta bila s Prašnikarjem v stiku, lahko tudi sklepamo, da je celo Knajp ponudil ali pa prosil Prašnikara, če prevzame to. In vemo tudi, da mu je pošiljal zdravnike, oziroma da je izobraževal. No, in v tistem še za časa življenja Knajpa je po Evropi več kot 100 zavodov že izvajal njegove terapije, se pravi Knajpanje.

0: Zanesljivih podatkov, ali je Sebastian Knajp obiskal Kamnik, nimamo. To bi bilo sicer mogoče še najlažje po letu 1891, ko je v Kamnik vozil vlak. Z njim so prihajale množice, ki so obiskovale Prašnikarjevo zdravilišče.
1: Prav tako ni verodostojnih podatkov, da bi bil Knajp obiskal dolino pri Trstu in Ptuj, kjer so menda prav tako izvajali knajpanje. Na meji legende pa je podatek, da naj bi Sebastian Knajp s svojimi načeli zdravil celo papeža Leona XIII., ki je bil tedaj na čelu katoliške cerkve.
0: Da bi bolje osvetlili vlogo Sebastiana Knajpa in njegov vpliv v naših krajih, smo obiskali predsednico Zveze Knajp Slovenija.
2: Sem Marija Komatar, nevroznanstvenica, ki se ukvarjam z različnimi metodami zdravega načina življenja in zdravih načinov pristopa k človeku, da bi bili bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj uspešni. Gre za to, da je človek zdrav takrat, kadar je celostno zdrav. Takrat funkcionira v vsaki situaciji. Vsaka situacija je pa vezana na vse te naše klobuke, ki v življenju imamo v tem hitrem tempu življenja. Recimo sem mama, sem učiteljica, profesorica, sem podjetnica, sem raziskovalka, sem prijateljica, imam še nekaj vidnih funkcij z društvi in bom rekla skupnostmi, ki jih oblikujemo tako na področju zeliščarstva, knajpa in še česa. In v tem smislu je Knajp prišel na eno tako pravo mesto tudi v našem življenju ali pa v mojem osebnem življenju, že zelo zgodaj v mladosti, ker pač moji predniki, ne, torej predvsem moja babica, so bili zelo povezani v naravo in takrat ni bilo zdravnika in tudi v Knajpovih časih je bil zdravnik daleč. Naravni pristopi k zdravju pa bistveno bliže.
3: Kaj pa drugače počnete v življenju?
2: Kot sem rekla, poučujem, predavam, raziskujem, sodelujem na različnih znanstvenih projektih, kjer razvijamo nove metode pristopa k zdravju, od zgodnega odkrivanja Alzheimerja, Parkinsona, demence, do številnih pristopov, kako s pogovorom, s prehodom v naravo, z umiritvijo, z gibanjem in še s pristopi, ki so bolj knajpovi, lahko pomagamo človeku do več zadovoljstva, do večje vneme, do motivacije, da se nekaj spremeni v življenju ali pa, da preprosto živimo lažje. Sebastian Knajp je živel leta 1821, je rodil 17. maja, 17. junija 1897, se pravi star 76 let je pomrl. Ta starost danes se nam sliši ne tako veliko, ampak za človeka, ki je rojen 1820, je pa ta starost tako kakšnih 20 let več kot povprečen moški rojen v tistem času. Tako da je očitno v svojem življenju znal najti tiste prave načine, s katerimi je tudi v praksi pokazal, da je življenje vredno s tem, da ga zdravo živimo dan za dnem. Kaj mi je všeč pri Knajpovem nauku je predvsem to, da je povezal svoje praktične izkušnje čez svojo življenjsko filozofijo v filozofijo, ki jo je potem v terapevtsko okolje vključil in pomagal številnim ljudem in seveda tudi Slovencem. Sebastian Knajp je bil duhovnik. Živel je na Bavarskem, deloval je večinoma v Bad Veriškofnu, ki ga danes predstavlja nemška Knajpova asociacija kot center Knajpovega delovanja. Tam je tudi umrl, ampak svoje življenje ni preživel samo pa za cerkvenimi zidovi, ampak večinoma je pomagal ljudem. V parku je naredil vodno terapijo. Vodno terapijo se je slučajno naučil ob svoji bolezni, torej imel je tuberkulozo pri 28 letih in niso vedeli zdravniki, kako mu pomagajo. In tako nekako je našel eno malo dobrih deset strani knjižico o zdravljenju z vodo. In tisto knjižico je pač gledal najprej nekaj časa, pa je rekel, ne, to ne more delati, potem pa je to dosledno uporabljal in od tistega trenutka dalje je pa on ugotovil, Mama je bila zeliščarica in mu je povedala o zeliščih, to je eden stebr knajpa. Potem voda, na kateri še danes mislijo, da je voda temelj knajpove filozofije, pa vendarle to je en stebr. Knajp je vedno poudarjal, da vseh pet stebrov je pomembno za celostno zdravje. Naslednja je seveda gibanje. Če se mi v današnji sedeči družbi je to izjemno, izjemno pomembno, preveč zasedimo, potem nam telo sporoča pač te nove sodobne bolezni. Ne? In to je pomembno, da mi naredimo, danes govorimo, koliko je korakov potrebnih, pomembnih in tako, ne? Ampak če prenesemo zdaj v knajpov čas in jezik, ne? Rečemo 10.000 korakov. Kaj so včasih delali? Ja, delali so na polju, pa hodili so. Pa ponavadi so še brez čevlo hodili, ker pa so bili eni čevli doma. In zato je tudi verjetno nastala ta bosonoga hoja. No, bosonoga hoja je sicer danes tudi neka moda postala zopet, ne, ampak ne čist bosi, ampak barefoot v smislu bosi v čevlje, ki so samo kaučuk ali pa nek naraven material s čim tanjšim podplatom. In v knajpovih časih in tudi v knajpovih centrih pa dobimo bosonogo hojo na način po različnih materialih. In tudi po rosi in tudi po snegu. No, če se vrnem nazaj na naslednji steber, seveda kaj pojemo. V knajpovih časih je bila lakota. Ni bilo pretirane hrane, je bila pa raznovrstna hrana. Zakaj? Kmetje, če so želeli preživeti, so morali posejati malo polja žitom, malo z ovsom, malo z drugimi kulturami in pač to so zagotovili hrano za sebe in za svoje bližnje in tako nekako za to preživetje so delali. Zemlja jim je dala preživetje. Malo je bilo tisti, ki so bili odvetniki, duhovniki in še kaj drugega, ljudje, ki so študirali. In prehrano je knajp zelo dobro umestil v celostno filozofijo ravno s tem, da je potrebno biti zmeren, da je potrebno jesti lokalno, da ne moreš iti na drug konec Slovenije ali celo sveta po neko živilo, po neko surovino, ki si jo pač trenutno zaželiš. Tudi to, da mi jemo jagode sredi zime, to ni naključje, da potem pride do tako velikih težav s telesom, ki ne ve več, kaj je kaj, ne? Posebej tudi zaradi vsega tizga, kar na teh živilih pride. Celostna, zdrava, naravna in sezonska hrana je tisto, kar je knajp postavil v ta steber prehrane. To je preprosta hrana, ki bi jo tudi danes lahko vključili v svoje jedilnike. In imamo seveda še en steber, temu pa se reče zdrav življenjski stil ali ravnovesje. Danes temu rečemo psihoterapija, danes temu rečemo umirjanje, protistresne aktivnosti, sprehod v gozd in vse ostale aktivnosti, ki so zelo, zelo tesno povezane z narave. Če naredimo povzetek teh stebrov, je ključno to, da je potrebno iti v naravo. Ker tam je odgovor na naše zdravje, na več ravnovesja in tudi na umiritev. Pomembno je, da se gre v naravo. Ko se gibaš, greš v naravo, vdihneš. To pomeni, da normalno vdihneš, zavestno vdihneš, zavestno stopiš, se sezuješ, poštorkljaš v potočku in tako naprej, se lahko zgodijo te procesi, ki so popolnoma naravni in normalni za naš kompleksen računalnik, to je naše telo, ki se zna samo zdraviti. In knajp je vedno poudarjal te enostavne pristope, kako človek vstopi v naravo, se z njo spoji in nazaj pride boljši. Boljše volje, malo prepoten, predihan, napolnen s fitoncidi, ki jih da na primer gost in ostalimi elementi, ki jih povzroči pravzaprav v spektar teh petih stebrov življenjske filozofije zdravja po Sebastijanu Knajpu.
3: Večina Slovencev, ki imamo že nekaj desetletij za sabo, pozna knajpa po knajpovi kavi.
2: Kar se tiče knajpove kave, pa je bila to ječmenova kava. In še danes jo lahko kupimo na policah v prodajalnih, jo vidimo kot knajpova kava.
3: Žita.
2: Tako. Ravno tako je bilo pa pri čajih. Naprimer, zeliščni čaji ne dajo poživila, medtem ko pravi čaj ne, je poživilo, medtem ko zeliščni čaj je pa blagodejen za telo in ima zelo različne blagodejne učinke. In naše babice so super dobro vedle, kdaj nam ponuditi kakšen čaj. In to ni bil samo čaj, če smo bili bolni.
3: A je Knajp sam svoje delo imenoval filozofija? Ali je imenoval nauk in širil ta svoj nauk? Pravzaprav je širil ta svoj nauk.
2: Ja, seveda, Knajp je bil duhovnik in v tem zadnjem stebru ravnovesja je zagotovo imel v mislih več introspekcije. Se pravi, poglej vase in popravi, kar ni super dobro. Vsak dan si lahko malo boljši. S temi načeli je tudi to širil, tudi po Sloveniji, ko ga je gospod Valentin Podgorc, isto duhovnik, leta 1908 v knjigi Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Knajpa povzel in pripravil za slovenski narod v eni obliki njegovega vodnika, je seveda napisal nauk v Ljubljanskem zvonu, kjer so pač to objavljali v slovenskem jeziku, kar je bilo tudi super, a ne, takrat za nas Slovence in za pravzaprav širjenje več znanja. Ne. In iz nauka so potem ti pisci, takratni in kasnejši, to spremenili v filozofijo. Zakaj? Če pogledamo, osnovo Knajpa izhaja iz temeljev zeliščarstva. Temelji zeliščarstva so bili v samostanih, tudi slovenske izkušnje, naprimer stične in še kakšnega samostana, pleterje naprimer, imajo to tradicijo stoletja. In v samostanih in pri duhovščini se nahajale te knjige, naprimer že sveta Hildegarda je pisala v 12. stoletju o zeliščih, in potem je bilo kar nekaj časa ene take praznine in mi se lahko zahvalimo Sebastijanu Knajpu za to taka čudovita dela, ki jih je pravzaprav zapisal na način, da jih človek razume, da so preprosta, napisana na jasen način in da se jih da preizkusati že s tem, da se prebere knjigo. Seveda pa danes vemo še veliko več o vseh teh petih stebrih, ki jih dejansko razumemo in učimo kot filozofijo. In ravno to, bom rekla, balansiranje med jasno znanostjo, ki si jo da aplicirati, pristopi, ki so na en način terapevtski v centrih, ki so za to usposobljeni, in pa seveda laično, kar pa lahko mi vsak dan naredimo v svojem domačem okolju, v svojem naravnem okolju gozda in travnika, povsod, kjer lahko zavonjamo rastlino, kjer najdemo zelišče, jo naberemo recimo v svojem vrtu, vrtnica je tudi taka rastlina, ki blagodejno deluje, pa vse do celostnega zdravja, ki ga je Knajp tako lepo povzel.
3: Knajp sam po sebi sebe ni štel za znanstvenika, ne? Pa vendar ga moderna znanost potrjuje vse njegove izsledke.
2: Ja, moderna znanost razume Sebastijana Knajpa kot začetnika različnih metod naravnega zdravljenja. Danes se v Ameriki in marsikje po svetu, tudi v Aziji, v Rusiji in tako naprej, počuje naravne metode zdravljenja, kako ti narava lahko pomaga. Različni pristopi, hoje so narejeni na izsledkih znanstvenikov, ki potrjujejo to, da naravne načine zdravljenja pomagajo človeku, da so na nekem področju, kjer so v nekem momentu šibki, opolnomočeni. Druga pomembna lastnost pri tem pa je seveda, ko mi natančno vemo, kako naredimo nek postopek, nam ta tudi pomaga. Mi smo se odvadili poslušati naše telo. Naprimer, začutimo prehlad, to pomeni pač glava je nekje druge kot noge, neka temperatura se začne dogajati, slabo počutje, včasih glavobol, migrenski napad in še kaj. In takrat je potrebno dati noge v zelo hladno vodo, mrzlo vodo. In potem tej vodi dodajati toplo, toplo, toplo in še bolj toplo vodo do vroče vode in potem iti počivati. To je naše zdravilo. Telesu s tem pomagamo, da gre čez to prvo izkušnjo padca imunskega sistema ali karkoli se nam je še dodatno zgodilo in s tem mnogo hitreje ozdravimo. Torej, Knajpova znanja, ravnovesja telesa, duha in narave so danes v znanstvenem, raziskovalnem in uporabnem smislu razumljena kot temelj sodobnega zdravega življenjskega sloga in wellnessa. Potem imamo savne, potem imamo uporabo vode na najrazličnejše načine. In če pogledamo plavanje, kaj telo naredi v vodi? Razbremeni se, pomembni sklopi mišični in skeletni, oživijo. No in zdravilišča in wellness centri zelo veliko teh pristopov za več zdravje uporabljajo. Ne? Če danes gremo v katerkoli zdraviliški center, bomo našli kaj z vodo, bomo našli kaj za umiritev, od meditacij do gongov in vse to nam nekako pomaga pri temu. Ne? Sebastian Knajp pa ni delal tega, ampak je molil. In wellness filozofija danes je zelo vezana na ta celostni pogled in se ujema z modernim razumevanjem zdravja. V tem smislu mislim, da so Knajpovi temelji izjemno, izjemno pomembni in zato jim tudi v Sloveniji zopet dajemo izredno velik pomen. Sicer v Sloveniji nikoli niso čisto zamrla, vendar so se s Knajpovimi pristopi zelo majhne skupince na različnih delih Slovenije male ukvarjali. V tem zadnjem času pa smo ugotovili, da je potreba potem res velika in zato se je tukaj oblikoval tudi študijski program Knajpovih študij. In Slovenija je prva država v Evropi, ki tak študijski verodostojen in državno verificiran program ima. Študijski program se odvija na Višji šoli za kozmetiko in wellness v Ljubljani. Že ko smo napovedali ta program, pa ko smo imeli recimo festival zelišč, wellness kongres, se je kar pokazalo, da ljudi in stroko to precej zanima. Moderna znanost, kot tudi zdravstvo in medicina v Knajpovih časih, so ostali na dveh bregovih. Zdravje človeka se krepi na preventivi in takrat, ko res ne moremo več

0: premagal tuberkulozo iz hidroterapijo, kot jo danes imenujemo. In ostalimi stebri, ki jih je vključil dobro zrazumevanje, pa poslušanjem telesa, pa svojih obrambnih mehanizmov in kako narava deluje na njega. On je tekel, kopal se je v mrzli vodi in opravljal druge rutine, red in disciplina. Ne, to je tudi eden pomembnih stavkov, ki jih je nič koliko krat povedal. Mi prehitro obupamo, posebej danes, ko mislimo, da so instant rešitve, pojemo tableto in je stvar rešena. Pak danes vam bo tudi vsak zdravnik rekel, pejte na sprehod, umirite se, živite boljše, potrebno se je bolje hraniti, manj hraniti in k najpovi pristopi bi rekli, da so za zdrave ljudi. Ohranjati zdravje. To pa ni samo preventiva, ampak je en tak smisel življenja. Mama ima eno tako vlogo, da družino želi opolnomočiti v tem, da so kot skupnost, kot družina bolj zdravi. Da ni potrebno vsakokrat, ko nekdo zakašlja ali pa ko ima za 2 stopinje povišeno temperaturo, teč zdravniku. Ampak so pač načini, ki so zelo preprosti in ki so zapisani v knjigah. In takrat, ko ne pomagajo, seveda k zdravniku. Mislim, da danes smo tako osveščeni, da vsaka zdravstvena stroka ali pa podporna zdravstvena storitev reče, posvetuj se zdravnikom. Danes zelišča reče, posvetuj se zdravnikom. Zakaj? Ker je tako prav. Mi ne gremo čez noben rob, okej, ne, poskusi to, lahko ti pomaga, ampak ne bo ti pomagal v dnevu in dveh.
1: Pa smo šli od teorije k praksi. Vseh 5 Knajpovih stebrov zdravja ponujajo v termah Snovik, ki nadaljujejo tradicijo Knajpa v kamniški občini, podarja direktorica Katarina Adam.
2: Terme Snovik delujejo neprekinjeno že 23 let. Samo Knajpovo filozofijo smo imeli v mislih že od samega nastanka, ko smo začeli z izgradnjo savna centra. To je bilo leta 2003, ko je tudi že v savna centru Knajpov bazenček. Z razvojem Knajpovih postonogih poti in celotne ponudbe, storitev pa smo intenzivno začeli od leta 2016 dalje. Zdaj, naša filozofija podjetja je že od samega začetka bila na trajnostnih načelih, na rekreaciji telesa in duha in vse te koščke, sestavljanke smo zelo lepo povezali, zdravilno termalno vodo, zelenjavni vrt, zeliščni vrt, gibanje, se pravi za 40 km tematskimi pešpotmi v Knajpovo zgodbo.
3: To pomeni, ne gre samo za knajpanje, ampak za vseh 5, ali kako že, stebrov Knajpove filozofije.
2: Ja, res je. Pri nas smo tak celostni Knajpov center, se pravi 5 stebrov zdravja je voda, gibanje, prehrana, zelišča in pa življenjsko ravnovesje, ki poveže vse te stebre v eno tako celoto.
3: Ste edini v Kamniku ali ste edini celo v Sloveniji?
2: Zagotovo smo edini v Sloveniji, ki imamo tak celosten pristop k knajpanju in smo tudi na nek način pionir knajpanja, ker mi nadaljujemo tradicijo, ki je bila tukaj pri nas v Kamniku, s samim kurhausom, hkrati jo pa združujemo tudi s sodobnimi praksami.
3: Kaj mi vi ponudite oziroma kako me vodite skozi vse te vaše postopke?
2: Ja, zagotovo vas na samem vhodu v term vas pozdravijo knajpovi stebri na dvorišču, potem imamo vsak dan knajp dan, animacijski program, vsak dan je na voljo vodna telovadba, knajpove oblive, vam pokažemo, kako se izvedajo, se pravi, da vas naučimo, hkrati pa jih tudi izvajamo na vsakem posamezniku. Kajte kombinacija zdravilne termalne vode in hladne vode res daje čudovite rezultate, potem lahko se seveda udeležite naših knajpovih tretmajev v wellness centru. Imamo pa tudi knajpove tretmaje za boljše počutje, ki pa so kombinacija, se pravi, knajpovih storitev in masaž. Potem v naši restauraciji Potočka so vsak dan na voljo dnevna kosila. Eden izmed njih je vsak dan tudi knajpovo kosilo, knajpove jedi, se pravi okusne, lokalne, raznolike, sezonske, tako da gostje lahko katerikoli čas v dnevu dejansko sprobajo to vrsto kulinarike. Pozdravi jih seveda tudi v pratmajskem nasilju Hiške na robu gozda z zeliščnim.

0: vrtovi, imamo več kot 30 vrst zelišč, potem imamo knajpove bosonoge poti, imamo pa tudi daljšo bosonogo pot, nagrajeno kot najtematsko pot, to se lahko gostje sprehodijo, dobijo zemljevid na recepciji ali pa se tudi prepustijo našim knajpovim vodnikom, tako da gredo na knajpovo vodno doživetje, da gostje spoznajo vseh pet stebrov, gredo bos, se prepustijo naravni refleksoterapiji, zvokom gozda, naredijo sprostitev, knajpovo malico, oblive, potem imamo meditacijo v gozdu in še mnogo več. Tako da res iz vseh petih stebrov želimo to spodbujati, ker je to taka filozofija, ki je bila že v času, ko je bil gospod Sebastian Knajp zelo aktualna, v zdajšnjih časih, ko je pa hitrejši tempo življenja, je pa še toliko bolj pomembna.
1: Naravne danosti za razvoj knajpanja imajo tudi v Arboretumu v Volčjem potoku. O tem direktor Arboretuma, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva Matjaž Mastnak.
2: Mislim, da smo zdaj v enem trenutku, ko je to zanimanje za knajp se zopet zbudilo. Ne? In v Kamniku bilo zdravilišče, kjer se je knajpanje pač konec 20. stoletja vršilo tako na veliko. Če imamo zdaj hotel v Snoviku, knajpo hotel, se pravi, bodo te stvari razvijali, smo rekli, zakaj pa ne bi mi pravzaprav z našimi vodami malo te stvari podprli, omogočili našim obiskovalcem neko novo izkušnjo. Ta pristen stik za nekim naravnim elementom, kar voda je. Arboretum ima veliko vode, ne? Se pravi, imamo potoke, imamo pa tudi izvire. Ne? In ta, bi rekel, pestrost se potem tudi izkaže, mislim, pokaže tem, da je pri nas veliko parkovnih delov zaznamovanih z vode. Se pravi, imamo jezer, imamo pretoke, imamo potoke, imamo šum vode, imamo celo slap.
3: In kako ste organizirali to reč v temu knajpovo pot?
2: Zdaj, mi smo knajpo vzeli kot neke vrste rekreacijo. Torej, tule v bližini pristave imamo izvir, star gršinski izvir, ki je dolgo časa tekel v prazno. In smo pač to vodo s pomočjo tega ročne črpalke potegnili nekaj metrov visoko. Skratka, voda je čista, ni pa morda pitna, ampak za tak stik z vodo ni nikakor nevarno. No?
3: To je ta prva točka.
2: Ja, to je dopodanska točka, ne? Ker tudi knajpe imamo te stvari nekako čez skozi dan razporejene. To je opodanska kopel rok, ne? Se pravi, roke do čez komovcev potisnemo v vodo, ki jo pač si natočimo v korito in potem poskušamo zdržati 30 sekund. Ne? Voda mora biti hladna. Potem, ko to človek nekoliko krat poskusi, vidi to dejansko osveži. Ne? Se pravi, cel ta gornji del telesa si osvežiš nekako za naslednji dve uri in po drugi strani pa, če je človek v dvoje ali po neki skupini, je to izvrsten tak dogodek, kjer so vsi pravzaprav dobro imajo. Ne? Potem za drugo točko smo izbrali štorkljanje, se pravi, to je štorkljasta hoja po potoku. Na vzhodni strani Arboretuma imamo torej, rudniški potok, ki je celo leto vodnat in v katerem živijo raki. Ne, potočni raki, kar seveda pomeni, da voda je čista in smo si pač upali ljudi povabiti, da po stopnicah, lesenih, se takole se pač držijo za ograjo, potem malo sprehodijo gor in dol po pesku in pač delajo to, kar jim knajp svetuje. Se pravi, da je nogo dviguješ visoko, je spuščaš za enotra, takole je pač močnejši kontrast med hladno vodo. In potem je pa še tretja točka, to je pa za obliv nog. Ne? To je mogoče narediti na taki površini iz proca, da voda sproti oteče in po navodilih si pač z curkom vode nekako nogo obdelamo od mezinca do torej kolena, nazaj dol po eni strani, drugi strani, skratka navodila so zraven in to je tudi zelo taka stvar, ki te prije doživlja, ker pač mrzla voda je nekaj, na kar človek vedno reagira. Ne? In če potem to človek združi še z boso hojo, po travi, po pesku, po procu, po zemlji z iglicami pod drevesi in po drevesih in se potem na koncu še spere pod plate, je to še četrta knajpa osebina zraven. Ne? In zdaj, knajp je seveda tudi priporočal redno gibanje. To se tudi da pri nas v Arboretumu doživeti. Zdravina zelišča lahko tudi pri nas ljudje sečajo v tem našem etnološkem vrtičku in pogreda. Se pravi, tudi to osebino lahko na nek način posredno na njo opozorimo, pa tudi v našem gostinskem lokalu so na voljo zeliščni čaj pa žitna kava.
3: Ne? Skratka, imate vseh pet točk.
2: Razen prehrane.
3: Po eni strani je pravzaprav arboretum sam po sebi naravna pozicija za knajpanje?
2: Ja, arboretum je na nek način narava, ki je pač polepšena v skladu s človeškim okusom. Ne. Osnova čara tega prostora je pa vse eno narava. Ne. In to vodno bogatstvo, ki ga imamo, ne, smo samo še za eno vsebino nekako ljudem približali. Ne. Človek se s tem utrjuje in vidim, da je kar nekaj ljudi že, taki, ki hodijo na dnevne sprehode k nam, vključilo vse to kopilje rok kar v dnevno rutino. Ne. Človek lahko to zame res kot rekreacijo, kot osvežitev, kot stik z vodo ali pa tudi kot nek stik z naravo, z nekim naravnim elementom, ki zagotovo ima na človeka zelo blagoden učinek.
4: Predsednica Zveze Knajp Slovenija, doktorica Marija Komater, pravi, da je knajp pustil velik pečat med Slovenci že v svojem času in po smrti.
5: Kaj je zanimivo o knajpu in njegovi dediščini, zagotovo to, da smo imeli za časa njegovega življenja pravzaprav vse njegove knjige. Prvič v nemščini, takrat v Sloveniji se je govorilo nemško. Smo bili sicer vedno zavedni, pa smo hoteli slovenske knjige in že za časa njegovega življenja so bile prevedene knjige o vodni terapiji in pa vodnik v slovenski jezik. Takoj po njegovi smrti pa pravzaprav vse knjige, ki so bile potem še večkrat dopolnjene in bom rekla tudi v 90-ih je še založba Kres izdala zadnjo izdajo velikega vodnika, ki je pravzaprav en temelj našega delovanja po knajpovih pristopih, se pravi temelji knajpa z natančnimi navodili, kako se knajpovi terapija uporablja.
4: In knajp danes?
5: Knajp danes je kar živ. Društva, ki so se v zadnjih 20-30 letih snovala po Sloveniji na razne točke, kjer so se delali, bom rekla, neki mali projekti, recimo Knajpov park, Bosonoga pot, kakšni elementi hidroterapije in še marsikaj drugega, so bili bolj in manj živi. Dogajali so se in se dogajajo tako v nekih hotelih, zdraviliščih, v termah in društva, ki so bila s tem povezana tako na Vrhniki kot v Mariboru, so imela ene taka bogato, razcveteno obdobje, v katerim so izdajali celo svoje publikacije, pa do tega, da so nekako zbudili več želje po knajpu tudi med mlajšimi, med strokovnjaki, ki se ukvarjamo s temi petimi stebri knajpove filozofije. In danes je knajp dosegel eno točko, kjer smo se povezala društva v Zvezo Knajp Slovenija, kjer želimo udejanjati vseh teh pet stebrov. Mislimo, da je zelo pomembno, kaj je on razmišljal pred 150 in več leti, kaj vse je zapisal, kar je zelo koristno, dragoceno in blagodejno za človeka danes in večkrat lahko rečemo, da to, kar smo slišali in kar lahko preberemo, kar smo se naučili od svojih babic in prababic, da pravzaprav je najbolj aktualno danes. In tudi znanstveno je potrjeno, da prihodnost bo svetlejša, če bomo mi lahko to znanje ohranili, ga poenotili na en način, kot je danes primeren in priročen za ljudi. Ne, hočeš, nočeš danes, če hočeš doseči mlado populacijo, je potrebno iti v digitalne smeri. Je potrebno to tudi posneti, je treba to na enostaven, kratek, humoren, praktičen način ponazoriti, da ko nekdo išče, kako lahko na enostaven način nekaj reši, to pogleda v kratkem videu, v minutki in je vse jasno. Torej, Knajpova zveza zdaj začenja svojim delovanjem. V naše vrste smo povabili ta kulturno-dediščinski, zeliščarski vidik. Z nami je Slovensko prehransko društvo, potem skrbniki naših voda, Terme Snovik, ki so pa celosten Knajpov terapevtski center. In zelo, zelo pa so pomembne tudi laične točke našega delovanja, ki se pa dogajajo recimo na Višji strokovni šoli za kozmetiko in wellness Ljubljani in v povezavi z njimi, kjer je tudi študijski program, ki se bo kmalu začel udejanjati. In ne nazadnje arboretum Volčji potok, ki je naš največji arboretum in park, v katerem lahko kar štiri vodne točke preizkusimo. Knajp je v svojem času življenja naredil izjemno delo. Presegel je čas, v katerem je živel, in zelo pomemben je trajnostni pristop. Namreč njegova usmeritev k preprostosti in naravi je izjemno aktualna danes, in če pogledamo samo podnebne spremembe, prekomerno uporabo zdravil, premalo gibanja in tako naprej, to je zelo pomembno, da mi to razumemo, da je Knajpov pristop in nauk zasnovan tako, da ga lahko uporablja vsak, torej vsakemu je dostopen, ne glede na starost, družbeni status, kraj bivanja. V zvezi Knajpovih društev želimo povezati vseh pet temeljev Knajpove filozofije, da bodo dostopni v vsaki slovenski vasi. Zdravja ne moremo kupiti, temveč ga dosežemo z razumnim načinom življenja. Vse, kar potrebujemo za zdravje, nam je radodarno podarila narava. Voda je zdravilo, če jo pravilno uporabljamo. Učite se od vode. Nikoli se ne prepira, a kljub temu prodre skozi vse. Preprosto živeti, preprosto jesti, to je najvarnejša pot do zdravja. Preveč in preobilno je začetek premnogih bolezni. Voda je moje najboljše zdravilo. Človek naj živi v skladu s telesom in dušo. Voda je naravno zdravilo. Mrzla in topla voda v obliki kopeli, oblivov, ovitkov, obkladkov čisti, krepi in zdravi telo. Vodne kure so preproste, poceni in dostopne vsem. Drugi steber – živeti skladno z naravo. Na svežem zraku, v sončni svetlobi, gibanju, delo krepita odpornost. Prehrana naj bo skromna in zmerna. Temelj naj bodo rastlinska hrana, mleko, polnovreden kruh, krompir, stročnice in sadje. Treba se izogibati prenajedanju, pretiranemu mesu in škodljivim razvadam, kot so alkohol in kava. Ravnotežje med delom in počitkom je zelo zanimiv koncept, ki se ga danes vse bolj zavedamo. Zdravje se ohranja z rednim življenjskim ritmom in samovladovanjem. In pa duhovna dimenzija zdravja, ki je neka vera, notranji mir in moralno življenje kot temelj telesnega in duševnega zdravja. Človek mora skrbeti za svoje telo in dušo. Kot je rekel, pomagaj si sam, pa ti bo tudi Bog pomagal.
4: To je bila oddaja Kdo smo? Z naslovom Knajp in Slovenci. V njej so sodelovali etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Paladin, predsednica Zveze Knajp Slovenija, nevroznanstvenica doktorica Marija Komater, direktorica Term Snovik, ekonomistka Katarina Adam in direktor Arboretuma Volčji potok, diplomirani inženir gozdarstva Matjaž Mastnak.
1: Oddajo sva povezovala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Liam Samsa. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.
4: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.
6: Ura je 14. Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

poročila. Poslanec SDS Žan Mahnič poziva vlado, naj se predsednici republike Nataši Pirc Musar zaradi sumov, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo, oduzame dostop do obveščevalnih in varnostnih poročil. Mahnič meni, da okoliščine zahtevajo protiobveščevalno varnostno presojo. V uradu Pirc Musarjeve odgovarjajo, da je na podlagi zakona upravičena do posredovanja informacij Sove, ob tem pa odločno zavračajo namigovanja o njenem sodelovanju z Rusi. Iran ne bo odprl hormuške ožine, dokler Združene države ne bodo izpolnile obveznosti iz memoranduma o soglasju. Med temi posebej omenja odpravo ameriške pomorske blokade, preklic naftnih sankcij in odmrznitev iranskih sredstev v tujini. Po prvih ocenah je potres v Kolumbiji, ki je državo prizadel prejšnji teden, povzročil škodo v višini več milijard evrov. Škoda v prizadetih regijah na zahodu države znaša nekaj več kot 8 milijard evrov, navajajo oblasti. Umrlo je najmanj 289 ljudi, ranjenih je več kot 4 tisoč, uničenih je bilo približno 27 tisoč stanovanjskih hiš. Zaradi hude suše in vročine bo pridelek žit v Nemčiji z nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%. Najbolj sta prizadeta jug in zahod države, v nekaterih primerih opažajo celo popolni spad. Ker se kmetje hkrati spopadajo z zelo visokimi stroški, vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je prejšnji teden izginil skupaj s še 3 rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju. Pri otoku Krk so našli njihov čovn, 2 od pogrešanih, poznaje še truplo 3. potnika. Iskanje 4. bodo nadaljevali v okviru rednega nadzora pomorskega prometa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Na Primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. V predoru Kastelec pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Ura bo 14:05.

0: Nismo bili priljubljeni, ker bi se v časopisih pojavljale naše slikice. Priljubljeni smo bili zaradi svojega dela. Je v svoji biografiji, kot bi Luna padla na zemljo, ki jo je ustvarila skupaj s pisateljem Tadejem Golobom, povedala izjemna filmska in gledališka igralka Milena Zupančič. Decembra letos bi dopolnila 80 let, a jih žal ni dočakala. Ob njenem slovesu bomo poslušali ponovitev pogovora, ki se je odvil na odru Cukrarne na prvem audiofestivalu Radija Slovenija leta 2022. Izhodišče je bila zvočna knjiga po biografskem romanu, ki jo je Milena Zupančič kar sama prebrala. Danes bom z vami Žiga Bratoš in lepo pozdravljam gostjo Milena Zupančič.
1: Dobar dan, pozdravljam.
0: Za ogrevanje pa tole, je bilo kaj naporno poleti snemati zvočno knjigo? Je bilo kaj vroče v studiji?
1: O, kar precej naporno je bilo, zelo naporno je bilo. Ti so bili tisti hudi vročinski valovi, ne? Ampak dobro, tam je bila klima, to je res, ampak vse en je bilo. Naporno je bilo v vseh smislih. Jaz sem mislila, da bo to kar enostavno, ne? Ko so mi rekli, če bi jaz brala, se rekla, seveda bom sama, ker je lahko najbolj vrhunska igralka, ampak ona ne uvedla, kakšna beseda pomena. Ne? To, sem mislila, da je to enostavno. Ko sem pa začela brati, sem bila pa kar precej razočarana nad sabo. Namreč sebe, ti tuj tekst lahko interpretiraš, ne? Svojih besed pa svojih misli pa ne moreš, pa ne upaš, pa malo se nazaj držiš, pa tako, tako da je bilo kar naporno. Škoda, no, da Tadej, ki je pravzaprav glavni krivca, ne, za to knjigo, sedi tamle. Jaz sem navajena, da izmeram zraven mene, ker sva midva s knjigo, sva prebrodila Slovenijo po dolgem in po čez, sva imela neverjetno veliko teh srečanj z bravci in zmeram je bilo super. In tako mi manjka mi, no, ampak sej blizu pa bo lahko kaj povedal.
0: Tudi kaj o tem, kako sta res potovala po Sloveniji, ampak ta vaša ustvarjalna moč je res izjemna, ne? Če se ozreva slabo leto nazaj, to noč sem jo videl, recimo v SNG Maribor, ste prvič pravzaprav sodelovali, nastopili z mariborskim ansamblom. Snemali ste hrvaško serijo Območje brez signala, ne? Tudi z Markom Mandićem, recimo, pa v mini teatru Vse ptice, pa Cement Beograd, za katero vlogo ste tudi dobili nagrado Tatjane Lukjanove, a ne? Se pravi, kako ste logistično obvladovali vse to?
1: Torej, jaz moram reči, da same predstave, pa delo na predstavah, to jaz pravim, da se grem v teater spočit. Ni nič hudega, nič napornega. To je to. Mislim, malo je človek včasih živčen pa prestrašen, ampak to ni nič tako hudega. Logistika je pa grozna. To so bile te dve leti covida in jaz sem potovala kar naprej. Jaz sem samo kovčke menjala, nisem sebe srečala, da ne rečem, neštetokrat sem se testirala. Ta logistika je tisto, kar je naporno. Ostalo pa ne, ostalo. Meni ni naporno, no.
0: Pri predstavi Cement Beograd je bil pa poseben izziv jezik,
1: ja.
0: A ne?
1: Ja, je bil. Jaz sem včasih zelo veliko delala, seveda po vsej celi bivši naši državi in tudi jezik, koliko, no, še kar obvladam. Ampak potem je bilo pa vmes veliko let, ko sem malo, ne, če ti to stalno ne govoriš, če nisi sred teh ljudi, vendarle ni fajn, ne. Tako da mi je bilo to en dodaten del. Imela sem sjajno lektorico, pa seveda, ker sem bila del časa tam med njimi, je tudi jezik mi postajal zmerom bolj domač. Ampak ja, jaz sem imela dodaten del, ne? In zdaj, če v zvezi s tem, sam še to dodam, ker sem pa vedela, ne, tudi če dobro recimo, za nas dobro govorim srbsko, nisem pa srbkinja, ne? To se pa vedno malo pozna. Edini ta, ker so trije cementi, ne? Ampak ta beograjski cement je bil edini, ki je bil na novo napisan tekst po Millerju. In sta bila glavna junaka, ne? Mislim to, ker so z mojim partnerjem Mikijem Krstičem v drugem delu. Njegovo ime je bilo Dušan, moje ime je bilo pa Milica. In sem jaz potem predlagala, pa so se vsi seveda strinjali in smo res spremenili. Sem rekla, Milica je tako tipično srbsko ime, ne? Dejmo mi eno ime njej, ki je lahko in slovensko in srbsko. No, in tako sem postala Sonja. Za Dušana smo pa tudi spremenili, ker to je bilo pač, smo začeli delati tako rekoč po tej Dušanovi smrti in teh njegovih boleznih. Mene ne bi nič motil, mislim, jaz to vse zdržim, ne? Ampak sem rekla, če je ena oseba v dvorani, ki ve, kaj se je z njim zgodilo, kaj je, ne, sveže, ker je tudi zgodba, ne, znotraj tega cementa zelo podobna, sem pa, če je eden v dvorani, ne bo znal gledati predstave s pravimi očmi. Mu bo to zvenelo, kot da je to nekaj preveč privatnega. In smo njega pa spremenili v Miloša.
0: In naj bo to istočnica za prvi odlomek iz zvočne knjige, Kot bi luna padla na zemljo.
1: Odličen igralec si lahko v okolju, ki ga poznaš, kjer poznaš mentaliteto ljudi, kjer poznaš njihova čustva. Lahko se naučiš tujega jezika celo perfektno, čeprav ga nikoli ne boš govoril tako kot domačini. Ampak o vlogi boš razmišljal pa po slovensko. To je zmeraj hendikep. Ni ti treba v Hollywood, če hočeš narediti dobro vlogo, posneti dober film. Saj poznamo odlične majhne kinematografije, dansko, islandsko, romunsko, ki nas je tako zelo prehitela. Lahko nastopiš v domačem filmu, ki pa gre potem ven in tam doživi svojo slavo. Ko se pogovarjamo o tem, rada ponudim šaljivo primerjavo. Naj bo Brad Pitt sijajen v hollywoodskih filmih, lahko je še taka zvezda. Ampak v filmu Moj ata socialistični kulak si ga ne znam predstavljati.
0: Ko sem se pogovarjal s kolegico, zvala Nino Zagoričnik, je rekla, Milena Zupančič je taka igralka, me spomni na Judy Dench. Dej vprašaj, a bi ona igrala v Jamesu Bondu, če bi kdaj dobila priložnost. To bomo vprašali.
1: Sej ona dobila. Ni skrbi. Ja, bi že se zmislila kakšno ime, ki bi bilo lahko slovensko, angleško.
0: Ko tako prepoznavna igralka, kot ste vi, ustvarjalka, ki pravzaprav v njej mislimo, da vemo vse, še pripravi biografijo, jo še sama prebere, sploh še kaj ustane neslišanega, neprebranega, je karkoli, kar se ne da zapisati, mogoče.
1: Velik, a ne tadej. Ne, seveda ne, mogoče že, sicer je ta knjiga kar precej debela, ne? Ovše marsikaj, ampak tudi ni čisto vse, da bi bilo za javnost, a ne?
0: Kako je pa z domišljijo? Zato, ker ustvarjalni ljudje imajo bujno domišljijo in ta objektivnost se z leti v zgodovini verjetno vseeno nekoliko spreminja. Kako je pa s tem?
1: Ja, seveda se zelo spremeni, ne? Mislim, mogoče sam jaz tako mislim, ampak recimo, ko sem bila jaz otroka, ne? Ni bilo jasno, ni bilo še televizije, ne? Kamoli razni Instagrami, pa ne vem kaj vse. Ampak smo bili prepuščeni sami sebi, ne? In zdaj, ker sem jaz iz podeželja, smo bili otroci kar naprej skupaj in zuni smo se izmišljevali razne igre, ne? Mi smo bili vseh poklicov, razne igre, izdelovali sami igračke razno razne. Skratka, naša fantazija je res imela krila. Fantazija nam je morala delati, nam je delala, ne? Na veliko. Kar je po eni strani zelo dober, ne, da otroci zelo veliko po Instagramu, po vsemu temu zvejo novega, ampak mogoče malo preveč, ne, imajo vse servirano in nimajo več sploh prostora za kakršnokoli fantazijo. To se mi zdi škoda, ne, ker so vendarle, po eni strani so veliko dobili, po drugi strani so pa tudi kar precej izgubili.
0: Tadej Golob vas je obiskoval v Beli, ne?
1: Ja.
0: Kako je to zgledalo?
1: No, razen enkrat je bilo tako. da je on mene čakal na Beli, jaz pa njega v Ljubljani. Tudi to se nama je zgodilo. Drugač pa pretežno sva se pa na Beli dobivala kar en lep čas. Ampak je bilo fino, mislim, meni je bilo fino. Jaz sem se z njim pogovarjala, sploh nisem razmišljala, da bi to kdaj kdo kaj bral. Tako, fino sva se pogovarjala, on je meni fina vprašanja postavljal, jaz sem pa seveda zelo veliko govorila, ne. Pol je on meni pošiljal po, kar je napisal, ne, mislim, ampak ni bilo meni kaj treba popravljati, tudi besede, ne. Mogoče kakšno ime, ki ni bilo natančno, ali pa kakšen datum, ker se nekaj, veš, lepa morava biti zelo precizna, ker sama ena napaka pa nobene stvari na noben verjel, ne, tako da super sva sodelovala.
0: Je to res, da ste se po vsaki predstavi vozili nazaj v Belo?
1: Ja, ja, ja, velik let, veliko. Ja, ampak to mi ni bilo nič hudega, to... Meni je avto pravzaprav velik, ne samo prevozno sredstvo, ker nimam nikoli časa, ne, ker je treba še kaj druga, ne sam teater, še kaj druga narediti. In nimam jaz časa tekst ponavljati, ne, pred predstavo. In vem, da sem vedno sem ponavljala tekst na poti na predstavo v avtu. Pa sem imela pol že točen zmerjen, ne. Kakšno vlogo sem bila fertik v Kranju, s kakšno sem bila pred dramo, s kakšno pa sploh nisem bila še fertik. Ja, je bilo tudi na nek način delovno orodje in tako pa. Ne, po predstavah sem se vedno peljala domov, imela sem v začetku spačke, to sem imela najrajš. Imela sem kar par spačkov in sem bila velikrat sred noči, ne, po predstavi tam polnoči ali kaj tako ali pa še več, pa sneg recimo pa tako, pa ni bilo še mobitelov. Pa ni bilo takega prometa, sem bila več ali manj kar sama na cesti in če se mi je kaj pokvarjalo, ni bilo prav fajn. Tako da, pol, ko so bili mobiteli, je bilo veliko lažje.
0: Lahko pa poveva, da zdaj, ko se vozite iz Bohinjske Bele v Ljubljano, se pa vozite mimo vašega Dušana, je res? Pa ne samo njega.
1: A ja, ja, to je že na začetku... Na začetku ali pa na koncu vasi, no. Če prideš iz Ljubljane, je na začetku... Če nisem kjerkoli drugje, sem jaz itak, tako rekoč, vsak dan tam. Ampak ne samo, mislim, da ne bom patetična, ne samo zaradi Dušana. Jaz jih imam tam kar veliko pokojnih, od mame naprej, stricev, tet, starih, imam Dušanovih staršev. Imam kar tako, en, dva, tri, štiri, pet grobov imam pred sabo. Klopco imam pri Dušanovem grobu, to je že on naročil, že za starše svoje, se tam usedem. Ja, in kakor se grozen sliši, ampak meni je na Britofu grozen fajn. Ena taka fajna energija, tako, pa sem zelo vesela, če benga ni, da se mi ni treba nič pogovarjati, se tudi s temi, ne, boh nadej, da bi jaz rekla, da zdaj se pa hodim s pokojnimi pogovarjati. Jaz že vem, da so tam. Tam je res fajn, no.
0: Sej, zato sem to omenil, ker pokopališča so za vas res nekaj posebnega in jim namenite skoraj eno poglavje v knjigi. In lahko so povsem skromna, ne, nosijo pa ja. Močno energijo, ne.
1: Ja, ja, jaz sem res, no, jaz sem res, doma se, ne, moji domači se norca delajo z mene, ker po mojih albumih spotovanj po celem svetu večina fotografij je iz pokopališč. Poglavitna stvar je to, ta energija, ki je drugačna, ki je posebna, pa so to lahko starogrški, inkovski, muslimanski, irski, ne vem, kakšna pokopališča, ampak vse ima neko posebno energijo, kar pomeni, da so vedno, od nekdaj so za svoje pokojne zbirali take posebne, posebne prostore. To je ena stvar. Druga, jaz mislim, da na pokopališčih pravzaprav ogromno zveš o deželi, kjer si, o ljudeh, o zelo poučno, mislim, kakor rečem, tako malo naumeno, ne. To bi se lahko zelo pa, mislim, cel čas pogovarjala, ker tlele se pa ne bi jaz hitro ustavila, ker to imam pa toliko zapovedati, ampak. Recimo, samo en primer, recimo inkovska pokopališča v Peruju, ja, mislim, da je bilo to. To zgleda tako, kot najlažje opišem, kot kakšen silos, ne, pri nas. Tak valja so ogromen stavbal, stebr in ima eno malo odprtino, ker, in ki so bili vendarle manjši, niso bili košarkaši, in so jih dali v stoječ položaj pred tista mala vratca in to tako, da zjutraj, ko je sonce ušlo, da jih je to sonce obsijalo, da je na njih sijalo, recimo, ne, to je to. Do recimo teh vojaških pokopališč, ki so čist nekaj druga, Arlington v Ameriki, ampak je tudi neverjetno, ne, tiste poljane belih križev, pol vidiš, koliko vojn so oni naredili, koliko jih je pač tudi umrl, ni prišlo nazaj iz teh vojn, ogromno, ogromno, ampak je tudi fascinantno, tudi ima nekaj posebenega, no.
0: No, se prav v Arlingtonu so te križi zelo enostavni, ne? Zelo
1: čist,
0: beli.
1: Čist, navaden bel križ in nič drugega.
0: In to je zanimivo, kako vi izpostavite to enostavnost in tukaj se mi zdi zanimiva navezava tudi na igro. Kako je pravzaprav lahko kdaj tudi pri gledališki ali pa filmski igri neka drobna gesta, ko se zgodi nekaj čisto majhnega, hkrati je pa izredno nabita z neko energijo, pravzaprav izredno sporočilna in tako kot vi rečete, tudi smrt v gledališču ali pa na filmu je lahko taka. In v Svetju jeseni ste s Klopčičem nekaj takega naredila, nič patetičnega. Ne?
1: Ja, ja, jaz mislim, da je to Klopčič zelo dober naredil. Zelo dober, ne? Malo sem tudi jaz pomagala, a ne? Dobar se to, da, ja, ker ni, lahko bi bilo ne vem kako patetično, pa bi umirala, pa se srce se držala, pa hvala Bogu, ni bilo tako, ne. V bistvu, ko umrejo, vidimo samo hrbata, ne. V redu. Ne, vedno je tako, ne. Tudi recimo, ko smo se prej pogovarjali o tem cementu, ne. Zakaj je bilo to pravzaprav kar precej težek študij. Prijeten, super, ampak ker je tema taka, ne, to sta dva starejša, recimo bivša revolucionarja, ampak ona dva tudi z besedo ne umenta revolucije. Mi vemo, da sta to nekoč bila, ker v prvem delu nastopajo samo mladi, revolucionarni, polni duha, vsa prihodnost je pred njimi, zanima je pa prihodnost že, ne, bila. In on je seveda dementen, hudobolan, hči ima umre, ona za vse to skrbi. Niti nismo sigurni, niti do konca nismo hoteli to niti razčistiti, a je ona sploh zaresna ali se le v njegovi glavi prikazuje. Skratka, dva človeka, ki bi rekel, ja, katastrofa nad katastrofo, ampak lih zato smo se tako trudili, ne, seveda s Sebastianom skupaj, da ja, nismo šli čez, ne. Žica je bila to potres pa neskončno tanka, s katere lahko padeš na levo ali pa na desno dol in lahko bi bilo patetično, lahko bi bilo obupno, lahko bi... In smo se zelo trudili pri vsaki besedi, da ja ne bomo šli čez, da ja ne bomo pa delali cirkusa iz tega, tudi iz spoštovanja do tovrstnih ljudi. To je zelo težko, ne? In na filmu, in v teatru držati to, seveda, tle noter je pa toliko več, ne? Noter, napet si pa noter, ne? Noter si vas, moraš biti zelo precizen, zelo natančen, zelo skoncentriran, ampak najtežje je, da potem na zunaj se znaš dostojanstveno malo držati, ne?
0: Dejali ste, ko zavesa pade, je konec. To, kar počnemo igralke, igralci, ni uživljanje. Zdaj pa, kdaj, ko opazujem kakšnega igralca, igralko, vidiš, vse deluje, ne, brezhibno, mehanika, giba, izraza na obrazu, ampak pogled je pa prazen. Kaj ja. Zdaj s tem uživljanjem in s tem, da tudi v očeh lahko pri igralki, igralcu, prepoznaš lik, prepoznaš tisto občutenje pravzaprav v tistem momentu?
1: Ne vem, eni pravijo, da se uživljajo in da zelo dolgo potem z vlogo živijo. Jaz nisem te sorte, no. Jaz se nič ne uživljam, pa ko grefiram, kdo je konc, ampak je pa nekaj druga, ne. Čustveni spomin pa zelo uporabljam. Kaj mislim po čustveni spomin? Če imaš ti, no, recimo, ko sva li že toliko smrti govorila, recimo, da imaš na odru za odigrat, da ti nekdo umre, nekdo bližnji, da ti je grozno, ne. Kaj je spol, mislim, poleg teh tehničnih zadev, ki jih pač moraš obvladati, s čim si najbolj pomagam? S tem, da se spomnim, ker sem na žalost morala veliko smrti doživeti, biti zraven. Se spomnim, kako mi je bilo, kako sem se počutila takrat. A sem z glavo butala v zid? Ne, nisem. Torej, tudi na odru ne bom z glavo butala v zid. Ta notranji čut je tisti, ki, ne, ki ti pove. Tudi, recimo, jaz priznam, ne, nisem tista, ki bi se toliko uživljala, da bi na odru zares jokala. Ker so finte, ne, mislim, ker se jih pač naučiš. Važen je razmislek, kdaj jokati, kdaj pa ne jokati. In če razmisliš, tle bi bilo pa dobro jokati, je tam ta najbolj močen reflektor. In pa gledam v tisti reflektor in seveda so vse pretečejo. Ne. To so take... Ne.
0: Igravske tehnike. Ja. Ampak nekaj pa je resnično na odru, ko ste prižgali cigareto. In to smemo omeniti, glede na to, da je eno celo poglavje
1: o cigareti.
0: O cigaretih, vse to je čisto...
1: Če bi jo zdaj mogla, bi jo tudi prižgala. Ja, to pa z veseljem. In moram reči, kadarkol mi je uspel kakšnega režiserja prepričati, da bi bilo zelo dobro, da ona kadi. Sem z veseljem. Tako da sem tudi, ne, kot kraljicam v Hamletu, ki imajo banketa, ne, pa tudi smo imeli sodobne kostume. In sem režiserju tudi predlagal, sem, kaj veš kaj. Jaz mislim, da tlele bi bila ona pa kompletna, ne, tle ima viski, ta prav seveda v rok, pa cigaret in sem bila.
0: Ampak zanimivo pa, da pravite, da ne kadite pa, ko se sprehajate proti vašemu hrastu, ker drevesa imate pa radi, ne?
1: Drevesa zelo. Pa vse, kar je ne, v naravi, imam rada in me zmeren srce boli, kadar sekajo drevesa, pa kadar na mest dreves neke štacune postavljajo. Ja, takrat pa ne. Takrat pa sploh ne potrebujem cigarete. Nisem dober, recimo, če hodim tam ene dve uri, pa to, pa se pa usedem, pa enega pržgem. Ampak sicer mi pa ne pade na pamet. Recimo, kad sem bila v Andih, ne, v Boliviji, na 6000 pa še nekaj je, ne. Tam že tudi v glavnem mestu dol, ne, je zelo redek zrak, ne moreš. Tam me je pa res, v Peruju meni, pa gor, ko sem šla na Himalajo, meni nič zdelval. Ampak tukaj pa me kar je mal, ne. In pol imaš zaukazano, ko greš gor, Čakaltaja se imenuje ta gora, moraš 10 korakov narediti, 10 sekund počivati in tako naprej in bok ne daj kaditi. In jaz, ne, tako kakor sem trapasta, 3 dni prej neham kaditi, kakor da bi tukaj pomagal. In nisem kadila in greva gor, šle so z Meto Hočevar takrat in fino jaz pridem na vrh, glava je bila na mestu, srce je bil na mestu, noč mi ni falil. Res pa ja, držala sem se 10 korakov, pa da. No, pa se pa spustiva malo dol, na približno 5000 metrov, tam je bilo tako, kakor ena postojanka, mislim, to pomeni. Lesena, no, kaj sem, lopica mala. In Meta vzame ven svoj sendvič. Jaz sem pa rekla, veš kaj, Meta, jaz pa moram provati, če tle gre. In vzamem prvo in je šla. In vzamem drugo, tudi je šla. In tudi tretja. No, in potem mi je Meta rekla, veš kaj, niti enkrat več ti ne rečem, da nehej, ker meni ni pomoči.
0: Z naravo je pa povezan en odlomek iz knjige, ki je vam ljub, del monologa Marije Timofejeve iz Bloden, pa poslušajmo še to.
1: Po mojem sem rekla, sta Bog in narava isto. Tako se tudi vsako pozemljsko hrepenenje, vsaka pozemljska solza spremeni v veselje. In kakor hitro namočiš svojimi solzami pod seboj pol vatla v globino, se takoj razveseliš vsega. Od tistega časa sem začela moliti, se do tal priklanjati, zemljo poljubljati. Ker naprej sem jo poljubljala in jokala. Le poslušaj, kaj ti pravim, šatuška. Solze pa res niso nič slabega. Pa tudi, če ti ni nič slabega, te vendar solze od samega veselja polivajo.
2: Solze tečejo kar same od sebe, to je res. Včasih sem recimo odšla na breg jezera. Na eni strani je bil naš samostan, na drugi pa naš strmi hrib, ki se mu pravi igla. Uspela sem se na ta hrib, se obrnila z obrazom proti vzhodu, padla na zemljo in se razjokala. Jokala sem in se nisem zavedala, kako dolgo jokam. Ničesar se nisem spominjala in ničesar nisem čutila. Potlej sem ustala, se vrnila in sonce je ravno zahajalo. Pa kako veliko, kako lepo, kako čudovito sonce.
1: Ja, to je bilo zdaj pa malo drugačko, ker je bilo takrat je bilo boljš, ne, pred enimi 30 leti. Ampak tukaj je tudi moja draga kolegica Ivanka Mežanova, ki smo skupaj sodelovali, uživali v Blodnjah, ne, v mladinskem gledališču. To je bila ena naj... Ja, to je ena, ja, med ljubšimi predstavami. Zelo lepa, zelo... A ne, zelo smo živeli.
0: Je v zvočni knjigi težje interpretirati, koliko je lahko teh odklonov med interpretacijo in rekli ste, da pravzaprav svoje zgodbe ne moreš interpretirati, pa kljub samo med temi premenami branja svoje zgodbe in potem prehodi v interpretacijo nekih besedil, ker so vmes, ne, v knjigi tudi prisotna.
1: Ja, težko je, ne. Težko je poseben. Ne. Jaz vedno, kadarkoli, recimo, sem imela kdaj kakšne, kaj se vem, tako pogovore ali nekaj taga, pa so recimo rekli, a bi mogoče en odlomk iz tega. Ne, ne mogoče, mislim, ker je to iz celote ven ni, ne moreš tako kot, ne, kot si vodo, poleg tega, da tlele seveda sem bila takrat še mnogo, mnogo mlajša. Potrudila sem se sam smisel prebrati, no, bom rekla, ne, nekaj druga, ne, smisel tega in zakaj je meni narava tudi toliko in zakaj mi je bila ta vloga tako draga, tako mila, tako... Vse najlepše v tej vlogi, zakaj mi je to bila? Zato, ker je točno tako zelo dober, ne, zadev Dostojevski s tem njenim monologom. Kako bi bilo lepo, če bi bilo veliko takih ljudi na svetu, da bi takole uživali v naravi, ne? Zdaj pa jaz se včasih vprašam, kaj do pa te otroci, no, za nami, se, no, do več, kje se imeli sklanjati, ker ne bo več ne bistrih potočkov, ne zelenih trav, ne, ne vseh rožic, že zdaj jih ni, ne, že zdaj jih ni. Kaj šele bo?
0: Ljudje so se menjevali, ampak hiša je bila pa vedno polna. To so vaši spomini na otroštvo, za katere pravite, da se kdaj zdijo 200 let oddaljeni, ne 70. Ampak radio ste pa vedno poslušali in takrat je bilo veselo. Spomini na radijske igre segajo tja nekje v gimnazijo. Pa za konec, kakšno je bilo vaše sporočilo vsem, predvsem pa mladim ob radiju, kaj lahko radio še ponudi? Mislim, radio vsebin, ker danes se komunicira ogromno na številnih ravneh, vprašanje pa koliko se pove.
1: Ja, jaz sem najbrž en teh bolj redkih ljudi, ne vem, ali pa jih je veliko, jaz pa radio še zmeram ogromen poslušam, oziroma meni mora radio doma, zjutraj ga pržgem, ko grem spat, to je ponavad ob njih 3-4 zjutraj, ga pa ugasnem. Ker tam dobim vse informacije, nimam časa se vsest pa časopis brati ponavad, dobim vse to na radiju, zraven pa ne, se pa vendarle še dobi, no, posebno na tem programu Ars, da tudi kaj uživaš tudi v kakšni umetnosti, pa, ker tega je bilo pa včasih tudi na prvem programu, na vseh se po moje bil takrat, ko sem bila jaz toliko stara, sam prvi program. in je bilo teh literarnih večerov, radijskih igr in jaz sem to tako, ni bilo še televizije niti, ne? In jaz sem to zvečer, jaz sem tako poslušala, jaz sem tako uživala. Seveda, moj spomin je bil takrat še zelo svež in sem si zelo veliko tudi zapomnila. Pol sem komaj čakala, da so šli vsi spat, pol sem pa jaz sama seb obnavljala vse te igre pa vloge pa mislim, recimo tudi za sprejemen izpit na akademijo, se po moje, če bi jaz to danes slišala, jaz bi se glavo prijela, koga je bilo to. To je bil en sam patos, ampak jaz sem po radiju slišala pismo Onjegina, Tatjane Onjegini. O, kako je bilo to fajn. Jo, jaz sem se to vse na pamet naučila, s poslušanjem. In jaz sem to zbrala za sprejemen izpit na akademijo. Torej, to je moralo biti grozno, to je moralo biti in tak patos, pa tako. Ampak tako sem, meni je radio pravzaprav približal bolj ta poklic. Vse drugega ni bilo, ne. Televizija je mehn kasneje šele prišla. To smo imeli črno-belo in na začetku smo imeli vas en takle, takole mehn televizorček je bil črno-bel in smo ga imeli v mladinskem domu, takrat se imenoval mladinski dom. In potem smo hodili, smo rekli, gremo na televizijo, pa smo takole stali so bili, pa smo se usedli kao v kinu, pa smo gledali televizijo. Tako da radio je bil v bistvu tisti, ki ti je vse dejal. In tudi danes, ne, ko imaš vse na Instagramu, pa nekaj, ampak tam je nekak jaz bi svetovala, no, če druga ne saj, ko se vozijo v avtu, da imajo prižgan radio, ne.
0: To je bil oder oddaja v sočasnem gledališču. Žiga Bratož sem leta 2022 z igralko Mileno Zupančič posnel pogovor, ki smo ga ponovili ob njenem slovesu. Tonsko podobo sta oblikovala Damjan Rostan in Liam Samsa.
3: Z vami je tretji program Radia Slovenija. V nadaljevanju poslušamo Bachovo delo Chaconne iz druge partite za violino solo v D-molu, oznaka skladateljevih del 1004 v klavirski priredbi Ferruccia Busonija. Za klavirjem je Aleksander Gađijev.

Bachovo delo Chaconne iz druge partite za violino solo, oznaka skladateljevih del 1004, smo slišali v priredbi Ferruccia Busonija in izvedbi pianista Aleksandra Gadžijeva. Sledi Ogledalo v ogledalu Arva Perta, skladba za violino in klavir. Izvajata jo Vasilij Melnikov in Bojan Gorišek.

Bilo je Ogledalo v ogledalu Arva Perta. Igrala sta violinist Vasilij Melnikov in pianist Bojan Gorišek. To je bila glasbena poigra. Oddajo Oder, posvečeno Mileni Zupančič, poslušali smo jo malo prej, pa že najdete v našem spletnem arhivu. O 15:30 minut bodo tu dogodki in odmevi, zdaj pa je čas za orkestralni jazz.

0: orkestralni jazz.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem džezu bomo gostili Südwest Rundfunk Big Band iz Stuttgarta. Orkester, ki je bil ustanovljen leta 1951 kot zabavni plesni orkester. Njegov duhovni oče in dolgoletni dirigent je bil Erwin Lehn. Leta 1998 je prišlo do združitve Süddeutschen Rundfunks in Südwestfunk v današnjo Südwest Rundfunk. Takrat se je Lehn upokojil, orkester pa deluje pod različnimi dirigenti. Trenutni stalni gostujoči dirigent in umetniški vodja je Magnus Lindgren. Njegovi predhodniki pa so bili Max Greger, Hugo Strasser, Paul Kuhn, Semi Nestikov, Toshiko Akiyoshi, Don Menza, Frank Foster, Rob McConnell, Bill Holman, Clark Terry, Slide Hampton, Bob Florence, Phil Woods in Bob Mincer, kar ugledna druščina. Kot gostujoči solisti so se med drugim zvrstili Pat Metheny, Gary Burton, Ivan Lins, Larry Carlton, Curtis Stiggers, Roy Hargrove, Roberta Gambarini, Patty Austin in Paula Morellenbaum. Orkester je bil kar štirikrat nominiran za nagrado Grammy, kar je za evropski big band lep dosežek. Izdali so celo vrsto izredno kvalitetnih plošč, nekatere bomo predstavili v naših prihodnjih oddajah. Danes ploščo iz leta 1996 z naslovom Jazz Matinee oziroma Jazzovska matineja, na kateri je gostujoči solist legendarni Phil Woods. Phil Woods sodi med tista največja imena alt-saksofona v zgodovini jazza. Rojen je bil leta 1931 v Združenih državah Amerike. Študiral je na Manhattan School of Music in na prestižni Juilliard v New Yorku. Nanje usodno vplival profesor Lenny Tristano, znameniti pianist in skladatelj. Čeprav Phil Woods nikoli ni imel želje ali namena kopirati velikega Charlieja Parkerja, so mu zaradi njegovega obvladovanja stila bebop rekli New Bird ali Novi Bird, kot so tudi klicali Charlieja Parkerja. Prvi pomembnejši angažma mu je v orkestru Dizzyja Gillespieja ponudil Quincy Jones. Nekaj let kasneje pa je z Bennyjem Goodmanom koncertiral po Sovjetski zvezi. Phila Woodsa so v goste vabili tudi pop zvezdniki. Njegova sola med drugim lahko slišimo na posnetkih Billyja Joela, Stilija Dena in Paula Simona. Še zanimivost, poročen je bil z vdovo Charlieja Parkerja, Chan Parker. Phil Woods je dobitnik 4 nagrad Grammy. Na plošči Jazz Matinee, na kateri Woods zaigra kot solist skupaj s Südwest Big Bandom, so v glavnem njegove skladbe, poleg njih pa še 3 standardi. Slišali bomo Serpent's Tooth, Milesa Davisa, pa Willow Whip for Me, Sweet Lorraine in originalno Woodsovo How's Your Mama. Orkestralni jazz so pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje Südwest Big Banda in Phila Woodsa.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanec SDS Žan Mahnič je predlagal naj se predsednici republike Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot ocenjuje, naj bi obstajal sum, da Pirc Musarjeva sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice takšna namigovanja ostro zavračajo kot neresnična in dodajajo, da lahko predsednica, tako kot nekateri drugi funkcionarji in vsi poslanci, do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Več po teh poudarkih oddaje.
0: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča od včeraj podpisalo skoraj 21 tisoč ljudi. Iztekajo se nekateri roki za oddajo prošen za bivanje v študentskih ali dijaških domovih. Ukrajina nad Rusijo poslala največ dronov doslej, v ospredju tudi pomoč Velike Britanije. Delno jasno bo popoldne in zvečer na severu plohe.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Urša Strle. Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, obveščevalno-varnostna služba, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo posredovati obveščevalna in varnostna sporočila predsednici republike in njenemu kabinetu. V uradu predsednice republike v odzivu ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo in dodajajo, da Mahničev predlog temelji na neresnicah. Jolanda Lebar.
2: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar, v kateri je bila udeležena tudi njena prijateljica z dvojnim ruskim in slovenskim državljanstvom Viktorija Krivolucka, so se ta teden v javnosti pojavile informacije o Viktorija Krivolucka, več zasebnih potovanjih Pirc Musar v Rusijo, še preden je postala predsednica republike. Zadnji obisk naj bi bil tik pred rusko agresijo na Ukrajino ter povezavah oseb iz njenega ožjega kroga z Rusijo. Omenja se povezava med Krivolucko in Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja Slovenske obveščevalne službe VIS, ki je poznaje deloval v Rusiji. Žan Mahnič meni, da omenjene okoliščine zahtevajo protiobveščevalno varnostno presojo, saj bi lahko nakazovale povezave z rusko obveščevalno mrežo. Pri tem izpostavlja tudi ustavni položaj predsednice republike, ki predstavlja državo, je vrhovna poveljnica obrambnih sil in ima pri opravljanju funkcije dostop do najobčutljivejših tajnih in obveščevalnih podatkov Slovenije ter njenih zaveznikov. V uradu predsednice Nataše Pirc Musar danes odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. O predlogu Žana Mahniča naj Nataša Pirc Musar ne dobiva več obveščevalnih poročil, pa v njenem uradu pravijo, da je predsednica po zakonu upravičena do posredovanja informacij Sove, kadar gre za zadeve iz njene pristojnosti. Do tajnih podatkov pa tako kot nekateri drugi funkcionarji ter poslanci in člani Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb dostopa brez posebnega dovoljenja na podlagi zakona. V uradu dodajajo, da če bi sledili Mahničevemu predlogu in neresničnim obtožbam, varnostnih poročil ne bi smeli dobivati tudi vpleteni v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve.
1: Bi se moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posloviti iz tega položaja. Miha Brejc, nekdani član SDS in nekaj časa tudi podpredsednik parlamenta, je o tem prepričan, saj da ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. Zato je sprožil spletno peticijo za Stevanovičev odstop, ki jo je v enem dnevu podpisalo več kot 21 tisoč ljudi. Podrobneje Žiga Fabijan.
3: Pobudnik peticije Miha Brejc odstop Zorana Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahteva zato, ker je ta kot prvi med enakimi dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda seji, na kateri bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube, ker je niso s tem kršijo tako ustavo kot poslovnik, spomni Brejc.
4: Ta sama kršitev po sebi je povsem jasen znak, da je ta oblast avtoritarna, da je tudi predsednik parlamenta, čeprav veliko govori, v bistvu avtoritars, ker ne spoštuje ustave in se požvižijo na to, kaj ljudje pravijo. Ne?
3: Spletna peticija seveda ni vzvod, s katerim bi bilo mogoče razrešiti predsednika državnega zbora. O tem odloča večina poslancev na tajnem glasovanju. A čeprav nima pravne teže, ni nepomembna, pravi nekdani predsednik parlamenta Milan Brglez.
5: Namreč, če pridobi širšo podporo, je to nek politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje v način upravljanja funkcije. In to zaupanje je pri predsedniku državnega zbora še zlasti pomembna.
3: Peticija je tako lahko oblika pritiska na Stevanoviča in politične zaveznike, ki so glasovali za njegovo imenovanje. Jeseni pa bodo odločali o predlogu opozicije za njegovo razrešitev. Te pa v trenutni politični situaciji ni pričakovati, meni Brglez, ki je sicer kritičen do Stevanovičevega ravnanja pri preprečevanju ustanavljanja preiskovalnih komisij.
5: To je zelo nenavadno. Oziroma je ustavno sporno na tak način voditi zadeve. To so tudi pravniki tako na levi kot na desni potrdili. Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
3: Na peticijo se je danes odzval tudi Stevanovič. Zapisal je, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni pa, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju se je vodil odgovorno.
0: Na gospodarskem ministrstvu je popoldne potekal sestanek z agencijo Spirit v zvezi z razpisom za prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in Saša. Kot so po sestanku pojasnili na ministrstvu, so se skladno s svojimi pristojnostmi odločili za izvedbo nadzora nad nalogami, ki jih je prejšnje vodstvo s pogodbo preneslo na agencijo in Spiritu naložili pripravo poročila. Če se bo pokazala potreba po zunanji reviziji,

0: se bo ministrstvo odločilo tudi za ta korak, so še poudarili. Ministrstvo v skladu s pogodbo nima pristojnosti, da bi vplivalo na postopke ali odločitve v zvezi z razpisom. V začetku avgusta jih je Spirit le informativno seznanil s seznamom izbranih podjetij. Minister pa je strokovnim službam naročil, naj od agencije pridobijo podrobnejše informacije o izbranih projektih. Ob tem je predlagal, naj se s podpisovanjem sklepov ne hiti. Pri agenciji so pojasnili, da je šlo za operativni sestanek, ki ni neobičajen pri izkoriščanju evropskih sredstev.
1: Da bi povečali dostopnost do upravnih enot tudi v popoldanskem času, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembe uredbe, ki bi omogočila podaljšanje uradnih ur upravnih enot dvakrat na teden do 19. ure. Več Katja Arhar.
2: Da se pripravljajo spremembe delovnega časa upravnih enot, je sinoči za Pop TV pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Razlog za načrtovane spremembe je želja po večji dostopnosti do upravnih storitev za prebivalstvo tudi v popoldanskem času. Tako je predvideno, da bi upravne enote ob torkih in sredah imele uradne ure do 19. Kdaj bi novosti začele veljati, še ni znano, naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnjih sej. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da le podaljšanje delovnega časa ne bi prineslo večjih sprememb.
3: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem. Nekaj bolj treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
2: Sami upravni postopki bodo namreč naprej potekali dolgo, če se ne bodo pohitrili vsi pripadajoči postopki, meni Verk.
3: V mislih imam vsa ta soglasja, ki jih dajejo razna državne inštitucije, od direkcije do vode, Arsa, tudi lokalne skupnosti, tudi mejašov in tak naprej, da bi se pač te zadeve pohitrile oziroma da bi se hitreje dobile. Če ostane po starem, ne, kar se tiče tega počasnega pridobivanja teh soglasij, bo rezultat enak. Ne.
2: S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih. Za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen.
1: Ukrajina je danes na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v minulih 24 urah sestrelila skoraj 1700 dronov. Prejšnji največji napad se je zgodil predvčerajšnjim, ko naj bi jih sestrelila približno 1500. Tudi Rusija stopnjuje napade na Ukrajino. V nočnem napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. V ospredje pa vse bolj stopa tudi Velika Britanija, potem ko so bili po poročanju britanskih medijev za napade na rusko ozemlje uporabljeni droni britanske izdelave. Moskva Londonu grozi s posledicami, od Washingtona pa zahteva pojasnila o ameriški vlogi pri ukrajinskih globinskih napadih. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Samo proti Moskvi in njeni okolici je bilo po navedbah lokalnih oblasti usmerjenih okoli 620 dronov. Napadi naj bi povzročili več škode tudi na stanovanjskih in poslovnih objektih, požar skladišča ruskega spletnega trgovca Wildberries v Noginsku pa naj bi že lokalizirali. Nadaljujemo operacije dolgega dosega. Prednostne naloge za globinske napade do konca septembra so že določene, pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Napade stopnjuje tudi Rusija. Ob današnjem raketnem napadu na pečenige v Harkovski oblasti je pred dnevi zadela še največjo ukrajinsko jeklarno ArcelorMittal Krivi Rog in Kremenčuško rafinerijo, največji ukrajinski naftnopredelovalni obrat. Guardian navaja, da so bili objekti ukrajinskega naftogaza samo v zadnjem tednu napadeni 13-krat, v Ukrajini zato rusko strategijo opisujejo kot uporabo prihajajoče zime kot orožje. Obenem Zelenski opozarja na pomankanje prestreznih raket, CNN pa poroča, da nekateri sistemi Patriot ne delujejo že skoraj 10 tednov. Ob tem narašča tudi napetost med Moskvo in Londonom, potem ko so bili v globinskih napadih na Rusijo uporabljeni droni dveh britanskih proizvajalcev. Moskva je Veliki Britaniji zaradi neposredne vpletenosti zagrozila s posledicami, London pa odgovarja, da bodo s pomočjo Kijevu nadaljevali in mu letos zagotovili še 150 tisoč dodatnih dronov. Moskva sicer podobna vprašanja postavlja tudi Washingtonu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov:
5: Posredovali
4: smo jim vrsto vprašanj tudi glede deljenja obveščevalnih podatkov in vse večje vključenosti v napade na rusko ozemlje. Rusija tako opozarja, da bo vse večja zahodna pomoč pri napadih na njeno ozemlje lahko vodila v neposredno soočenje.
0: Izraelska vojska je danes napadla opuščeno letalsko oporišče Abu

0: nepotrebno zaostrovanje, ki ne prispeva k stabilnosti v regiji. Ob tem je poudaril, da vse strani spodbujajo naj dajo prednost razumnemu dialogu pred nadaljnjimi vojaškimi incidenti.
1: Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je po številu smrtnih žrtev najhujši v zgodovini države in drugi najhujši doslej na svetu. Potrjenih je skoraj 5000 primerov okužbe, umrlo je več kot 2300 ljudi, virus pa so odkrili že v 6 provincah. Svetovna zdravstvena organizacija kljub temu ocenjuje, da je izbruh še mogoče obvladati. Kakšno nevarnost predstavlja zunaj prizadetega območja? Klara Draškovič.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole že maja razglasila mednarodno zdravstveno izredno stanje. To še ni napoved pandemije. WHO pa za zdaj niti ne odsvetuje potovanj. Tveganje na svetovni ravni še vedno ocenjuje kot nizko. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pa tveganje za prebivalce Evrope kot zelo nizko. Virus je državne meje že prestopil. Primere so potrdili v Ugandi, v Franciji pa pri zdravniku, ki se je vrnil iz Konga. Nevarnost čezmejnega prenosa medtem povečujejo prometne poti in premiki prebivalstva zaradi dolgoletnih oboroženih spopadov v vzhodnem Kongu. Ebola se sicer širi le ob neposrednem stiku s telesnimi tekočinami, okuženi pa praviloma niso kužni pred pojavom simptomov. Ministrstvo in organizacije, ki sodelujejo pri odzivu, so kadrovsko povsem preobremenjene, je dejala Ester Šterk iz Zdravnikov brez meja. Osredotočajo se na največja žarišča, toda območja, kjer se pojavljajo novi primeri in ni hitrega ukrepanja, lahko sama postanejo nova območja intenzivnega širjenja. Od obvladovanja izbruha smo še daleč, je še dodala Ester Šterk. Izbruh je obenem razkril vrzel v svetovni pripravljenosti na ebolo. Po hudi epidemiji v Zahodni Afriki so cepiva in zdravila razvijali predvsem proti pogostejši vrsti virusa Zaire. Za različico Bundibugyo, ki povzroča sedanji izbruh, licenciranega cepiva in dokazanega specifičnega zdravljenja še ni. Za zdaj tako ostaja predvsem regionalna zdravstvena kriza, vendar bo njeno nadaljnje širjenje odvisno od tega, kako hitro jo bo mogoče zajeziti v Kongu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Študentke in študenti, ki želijo v prihajajočem študijskem letu bivati v študentskih domovih, imajo še danes čas, da vložijo prošnjo za uvrstitev na prvo prednostno listo. Danes je tudi rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja v študentskih domovih in za oddajo prošnje za sprejem v dijaške domove. Ministrstvo je za subvencionirano bivanje razpisalo skoraj 13 tisoč mest, od tega za Ljubljano dobrih 7 tisoč. V prestolnici naj bi manjkalo več kot 700 postelj, v Kopru pa 1000. Več Luka Pogačnik.
3: Sredstva so večinoma namenjena vzdrževanju že obstoječih študentskih domov, a še teh sredstev je že kako desetletje premalo, meni direktor študentskih domov na Primorskem William Tišnikar. Zato poleti sobe oddajajo turistom.
4: Te prihodke namenimo za vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela v študentskih domovih.
3: Pred dnevi je Ministrstvo za izobraževanje sporočilo, da bo za požarno prenovo študentskih domov na Primorskem in v Ljubljani zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. V Ljubljani pa bi lahko v prihodnosti zgradili 2 nova domova, predstojnik sektorja za študentske zadeve Aleksandar Matković.
5: Ta pa oba projekta, tako Roška in Dunajska, za Ljubljano izjemnega pomena. Skupaj bi lahko zagotovila več kot 800 ležišč.
3: Študentski dom na Roški je že v občinskem prostorskem načrtu, glede doma na Dunajski pa je zaenkrat ostalo pri pismu o nameri. V Mariboru je presežnih prošen manj, a tudi tam niso vsi sprejeti, zato direktor mariborskih študentskih domov Borut Gaber študentom svetuje, da oddajo popolno vlogo, da bodo čim prej uvrščeni na prednostno listo.
6: Dokler ta vloga ni za vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje čas.
3: Prvo prednostno listo bodo objavili sredi septembra. Takrat se praviloma poveča tudi povpraševanje na zasebnem trgu, ki se ga študentje zaradi visokih cen poslužijo začasno, tako študentka Lara.
7: Za najbolj tečen del tega je seveda to, da če pač ti potem moraš privatno jemati, takrat ne moraš kar sred meseca prekiniti, tako da sem potem še za november in december plačevala.
3: So pa tudi primeri, ko so študenti zaradi neugodnih odpovednih rokov v stanovanju morali ostati do konca študijskega leta, čeprav jim je soba v študentskem domu pripadala že prej.
1: Te dni v državi odmeva odkritje veterinarskih inšpektorjev, ki so ga na podlagi

0: Na podlagi prijave prejšnji četrtek obiskali kmetijo uglednega strokovnjaka na področju govedoreje Marjana Špura v Iljaševcih v Križevcih. Med drugim so tam našli trohneča trupla krav, prekrita s plastmi gnoja, in tri krave v zelo slabem stanju. Podali so sum na kaznivo dejanje mučenja živali in uvedli forenzični postopek, ki še ni končan. Ekscesni primer je pretresel tako veterinarje kot tudi vso strokovno živinorejsko srenjo. Prispevek je Jernej Kedrolec.
1: Da se z omenjene kmetije zaznava smrad, je bilo navedeno v prijavi, na osnovi katere je veterinarska inšpekcija opravila nadzor na tem gospodarstvu, ki je sicer ograjeno in zavarovano s ključavnico. Direktor veterinarske inšpekcije Fabijan Kos.
2: Ugotovitve prve so bile neurejeno dvorišče in pa potem tudi goveda v neustreznem rejnem in pa zdravstvenem stanju in pa seveda v neustreznih higienskih razmerah.
1: Nastanjene so bile na 3/4 metra visokem zbitem ostanku gnoja.
2: Določene živali niti niso mogle normalno, kot je fiziološko to mišljeno za te živali, stati, legati in ustajati.
1: Ena od treh živali je bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da so jo eutanizirali, dve pa trajno oduzeli in premestili v prehodni hlev. Pet mrtvih so našli pod kupi gnoja. Poginjena naj bi bila že maja. Inšpekcija je naznanila sum kaznivega dejanja mučenja živali in uvedla forenzični postopek, ki bo ugotavljal vzroke pogina živali. Postopek še ni končan. Marjan Špur sam danes zadeve ni želel komentirati. Ekscesen primer je odmeven še toliko bolj, ker je lastnik živali ugleden strokovnjak na področju reje goveda pri nas. V preteklosti je bil tudi podpredsednik Evropske zveze za lisasto pasmo in tajnik Slovenske zveze rejcev te pasme. Njegov naslednik Jože Smolinger.
3: Zelo smo šokirani. Nihče ni pričakoval kaj takšnega. Hkrati pa se distanciramo od tega dejanja.
1: Špur je sicer zaposlen na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, kjer želijo ohraniti ugled živinorejske stroke. Zato tako kot njihova krovna organizacija Kmetijsko-gozdarska zbornica najostreje obsojajo vsakršno mučenje in zanemarjanje živali.
0: Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici, ki so ga domačini opazili včeraj zjutraj, je povzročilo iztekanje fekalnih vod. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov mrtvih rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki tja ne spadajo. Direktor Maksimilijan Tramšek.
4: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teči v potok. Vzrok zamašitve je bilo, vse ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, oblačila, cunje, plenice.
0: Komunalne službe so kanale očistile, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za vnovično naselitev rib. Po včerajšnjih močnejših padavinah je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovengradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštan in Velenje. Drugod še naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Slovenija je sicer od petka do včeraj z letali Air Tractor v Furlaniji, Julijski krajini, pomagala ukrotiti požar pri kraju Amaro. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: V okolici Amara so bili odlični požari divjali 10 dni. Skupna površina pa je do včerajšnjega dneva bila več kot 2200 hektarjev, kar pomeni nekje več kot polovico največjega požara v Republiki Sloveniji. Ključno je pa bilo, da je včeraj v popoldanskem času padlo kar nekaj padavin, tako da ga lahko danes naprej obvladujejo sami tudi italijanski gasilci.
0: Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so letala za gašenje tam v dokaj zahtevnih razmerah v 233 odmetih odvrgla skoraj 700 tisoč litrov vode. Slovenija ostaja v pripravljenosti za posredovanje čez mejo ob morebitnih zaprosilih, še dodajajo. Včeraj je v 98. letu umrl še en velikan slovenskega gledališča, eden najpomembnejših, najplodovitejših slovenskih gledaliških režiserjev druge polovice 20. stoletja, Mile Korun. Zapis v njegov spomin je pripravila Vilma Štritov.
6: Za Mileta Koruna bi lahko trdili, da je bil eden izmed očetov sodobnega slovenskega gledališča, se ga je moderniziral in evropeiziral. Z režijo prelomne predstave Cankarjevega pohujšanja v Dolini Čentflorjanski leta 1965 je dodobra zatresel tedani gledališki svet. Zaradi zanimanja za scenografijo je najprej študiral arhitekturo. Kmalu je hotel več kot le ustvarjanje prostora in se je prepisal na gledališko režijo. Zrežiral je okoli 120 predstav, med njimi poleg Cankarja še krstne uprizoritve Strniževih in Zajčevih del. Gledališče je dojemal kot samostojno umetnost, v kateri beseda ni več vsemogočna. Poleg izjemnega občutka za odrski prostor je zavzeto raziskoval igralčeve zmožnosti. Načelo o igralcu kot avtonomnem ustvarjalcu predstave je uveljavljal tudi pri svojem dolgoletnem pedagoškem delu s študenti na Igralski akademiji. Učil jih je misliti gledališče in pri oblikovanju vloge iti globoko vase. Ustvarjal pa je le v institucionalnih gledališčih, saj so nudila pogoje za njegove prostorske zamisli in premogla vrhunske igralske ansamble. Veljal je za zahtevnega, premišljenega in natančnega režiserja z vizijo, ki je presegala uveljavljene družbene tabuje, zgolj obrtniško podajanje besedila in estetske omejitve tedanjega slovenskega gledališča. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen.
0: Še enkrat povejmo, da je poslanec SDS Žan Mahnič predlagal naj se predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, čež da obstajajo sumi o njenem domnevnem sodelovanju z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice so ostro zavrnili namigovanja in dodali, da bi bilo potem takem pričakovati, da tajnih podatkov ne bi dobivali vpleteni v sumu mešavanja izraelskih agentov v parlamentarne volitve. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc od včeraj zbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je do zdaj podpisalo več kot 22 tisoč ljudi. Peticija, ki jo je Stevanovič v odzivu označil za del odprte demokratične družbe, sicer nima pravne teže. O imenovanju in razrešitvi prvega med poslanci odloča večina na tajnem glasovanju. V športnih minutah, ki sledijo, pa podrobneje o številčni slovenski reprezentanci, ki se odpravlja na sredozemske igre in odbojkaricah, za katere se konec tedna začenja evropsko prvenstvo. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želimo.
7: V Ljubljani se je včeraj predstavila slovenska odprava, ki bo nastopila na prihajajočih sredozemskih igrah. Te bodo od petka do 3. septembra v Tarantu na jugu Italije, kjer se bo Slovenija s 168 tekmovalkami in tekmovalci predstavila v skoraj vseh športnih panogah. Podrobneje Marko Pangarc.
8: Mediteranske igre so pred 4 leti prinesle 6 zlatih medalj, za njih so v Oranu poskrbeli v plavalnem, judoističnem, atletskem in namiznoteniškem taboru. Slovenska odprava je tokrat še nekoliko številčnejša, zastopana pa bo v 29 športnih panogah, 32 je v sporedu tokrat. Iger. Na jugu Italije pa si tudi tokrat želijo uspešne bere uspehov. Poletni meseci so že prinesli kar nekaj odmevnih tekmovanj, tudi evropskih prvenstev, preostala tekmovanja še sledijo. Med kandidati za nastop je tudi dvakratni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh s pravkar končanega evropskega prvenstva v Birminghamu. Med izkušenejše tekmovalke spada tudi telovadka Teja Belak. Prvič na tovrstnem tekmovanju bodo nastopile nogometašice, prvič pa se bo predstavilo še nekaj športnih zvrsti. Padel, balinjenje rafa, rolkanje in hitrostno kotalkanje. Sredozemske igre že 65 let predstavljajo povezovanje kulture, dialoga in srečevanja. Skupnim imenovalcem krepiti povezovanje prek športa. Na tekmovališčih se bo predstavila vrsta trenutno najboljših športnikov in športnic v svojih panogah, pa tudi kopica mladih predstavnikov na poti do še večjih tovrstnih tekmovanj.
7: Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija pa so države gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva odbojkaric, ki se bo začelo v petek. Slovenska reprezentanca bo v Carigrad, kjer bo igrala skupinski del turnirja, odpotovala jutri. Nina Smole.
9: Slovenske odbojkarice se bodo v skupini A za uvod v soboto pomerile z Nemčijo, na to sledi tekma z gostiteljico Turčijo, zatem Poljsko in za konec še Latvijo ter Madžarsko. Prvi cilj je jasno preboj iz skupine, kar bi že bil največji uspeh slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskih prvenstvih, trikrat doslej na tekmovanju ni prišla višje od 16. mesta. Naloga bo zahtevna, odločali pa bosta bržkone zadnji dve tekmi. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič-Mori pa je prepričana, da je že prišel čas, da Slovenija premaga tudi kakšno od večjih reprezentanc.
10: Ja, je, res je najtežja skupina, ampak vseeno, če hočeš priti počas na vrh, bo treba premagati vseh. Bo pa zadnje dve tekmi bosta zelo pomembni, ker bomo že utrujene in se bo tam poznalo, da bo res treba biti fokusiran na 100%. Tako da ja, damo res veliko na to, da se pogovarjamo z mladimi puncami, z vsemi in z stafom, tako da ja, jaz mislim, da smo pripravljeni na vse.
9: Branilke naslova zadnjega evropskega prvenstva pred 3 leti so Turkinje, prvenstvo pa se bo prav v Turčiji s finalno tekmo sklenilo 6. septembra.
7: Na teniškem turnirju serije Masters v Cincinnatiju je bil Davi največje pozornosti deležen dvoboj ženskih dvojic, v katerih sta prvič po letu 2022 skupaj zaigrali sestri Serena in Venus Williams. Njuna vrnitev je bila neuspešna, v odločilnem nizu sta bili po podaljšani igri boljši Ukrajinka Marta Kostjuk in Američanka Peyton Stearns. Med ženskimi dvojicami danes dvoboj osmine finala čaka Andrejo Klepač, ki na turnirju nastopa z Britanko Majo Lumsden. Njuni nasprotnici bosta Latvika Jelena Ostapenko in Tajvanka Shay Suvej. Na stari celini bo v večeru v ospredju klubski nogomet. S prvimi 3 tekmami zadnjega kroga kvalifikacij se bodo nadaljevali boji za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveškega Vikinga, Fenerbahče se bo pomeril z Lionom, Levski iz Sofije z atenskim AEK-jem. Celje jutri gostuje pri Slovanu v Bratislavi. Na krovni mednarodni nogometni zvezi pa se nadaljujejo pretresi. Sodelovanje s FIFA je končal njen glavni operativni direktor Kevin Lamour, ki je konec julija izrekel resne obtožbe na račun predsednika Gianija Infantina in njegovih naložbenih načrtov. Ta naj bi, tako je Lamour navedel v svojem pismu, zavajal zaposlene in dodal, da bi si ti zaslužili več kot nespoštovanje in ustrahovanje. Infantino ima sicer vse več nasprotnikov, podporo je pred spomladanskimi volitvami umaknila še škotska nogometna zveza.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo? V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnja Goro proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. 16 in 2 minuti.
13: Steven John Isserlis.
14: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
13: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
14: Johann Sebastian Bach,
13: Wolfgang Amadeus Mozart,
14: Ludwig van Beethoven,
13: Robert Schumann,
14: Johannes Brahms
13: in Igor Stravinski.
14: Zgodbe Bereva,
13: Mateja Perpar
14: in Igor Velše.
13: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
14: Na Arsu.
13: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
15: Svet kulture.
9: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture, ki jo začenjamo z razstavo Stoletje jaza umetnika Oliverja Piliča v galeriji Kresija v Ljubljani. Nadaljujemo pa s ponatisom autobiografije slikarja, grafika in fotografa Vena Pilona z naslovom Na robu. Ostanite z nami. Umetnik Oliver Pilič na likovno-konceptualen način obravnava razmerje med nematerialno-digitalno podobo na eni strani ter na drugi tako, ki se zgodi z razmislekom in trudom v klasični grafični tehniki lesoreza. Njena materialnost simbolizira našo prisotnost in telesnost, katere identiteto pa vse bolj gradijo prav instantni digitalni svetovi. Razstavo Stoletje jaza v galeriji Kresija v Ljubljani zaznamuje, kot zapiše kuratorka Maša Žekš, novično reproduciranje lastne podobe. Tokrat Oliver Pilič sega po avtoportretu, enemu najbolj tradicionalnih in zgodovinsko relevantnih ikonografskih motivov. Žiga Bratoš.
16: Če ob obisku razstave Oliverja Piliča Stoletja jaza v Kresiji začnemo ogled na desni, naletimo na abstraktne podobe gmotu v pretežno rdeči barvi, ki zaradi izrazito vidnega rastra jasno izkazujejo grafično tehniko. Za kakšno asociacijo več bi bila potrebna že zelo bujna domišljija. No, pri četrti sliki pa se že izlušči obraz, zabrisan, deformiran, kot bi bil starikav, prijazen, a nekoliko grozljiv. Z vsako novo podobo se nekaj spremeni, a so te spremembe tako majhne, da si šele ob koncu rečeš, pa saj to je zdaj povsem drug, pomlajen človek. Kdor začne ogled z leve, pa bo opazoval ravno nasprotno, vedno večji razkroj. Osrednja gesta razstave je, kot pravi Pilič, nenavadno preprosta.
17: Vzamem lasten selfie in ga obravnavam kot izhodišče za serijo avtoportretov. S tem sodobno, skoraj banalno prakso fotografiranja samega sebe postavim v dolgo zgodovino avtoportreta. In prav v tem primiku je eno ključnih vprašanj razstave. Kaj se zgodi z našo predstavo o sebi, ko se sodobni digitalni selfi spremeni v umetniški avtoportret? Sej selfi so praviloma namenjeni takojšnji komunikaciji. Avtoportret pa ima zgodovinsko težo.
16: Portret je povezan s spominom in statusom, izpostavi Pilič, ki ta dva pola, portret in selfie, torej združi. Tega vnese v aplikacijo za transformacijo obraza z umetno inteligenco in ga postopoma stara do točke, ko se nakopičene gube pretvorijo v abstraktno obliko. Naslov razstave Stoletja jaza pa je možno razumeti širše od zgolj osebnega avtoportreta. Dan danes se človek ne le predstavlja drugim, ampak podobo svoje identitete nenehno proizvaja, ureja, izboljšuje in objavlja na družbenih omrežjih.
17: Selfie je zato več kot fotografija obraza, je orodje samoreprezentacije. Obenem pa je ta podoba vpeta v algoritme, aplikacije, filtre in tako naprej. Konceptualno je zelo pomemben prehod med dvema svetovoma. Na eni strani je digitalna tehnologija, fotografija, pametni telefon, aplikacije za manipulacijo podobe, na drugi strani pa lesorez, pri katerem je treba matrico fizično izrezati in na to podobo vtisniti na papir.
16: Lesorez, v katerem ustvarja Oliver Pilič, zahteva svoj čas in fizičen napor. Tako se nasprotje s hitro obdelavo selfi posnetkov okrepi še po materialni plati. Digitalni jaz je nematerialen, grafični jaz pa dobesedno dobi telo. Grafična tehnika zato v tem primeru nima le estetske, temveč tudi ali predvsem konceptualno vlogo. Razstava v Kresiji zajema 10 avtoportretov, pri čemer je bistveno poudariti, da gre za prikaz spreminjanja ene podobe. Njen razkroj lahko razumemo tudi kot razkroj telesa in minljivost človeka. In kot je izpostavil umetnik, stoletja jaza govori o kulturi, ki je posameznika postavila v središče, hkrati pa pokaže, da je ta jaz vse prej kot stabilen.
9: Autobiografija slikarja, grafika in fotografa Vina Pilona z naslovom Na robu, ki je izšla pred 60 leti, še danes velja za temeljno delo za razumevanje in preučevanje njegovega življenja in ustvarjalnosti. Leta 2008 je pod uredništvom Irene Mislej izšla razširjena izdaja, te dni pa je Mladinska knjiga izdala njen ponatis, ki so ga v Pilonovi galeriji že nestrpno pričakovali. Več o prispevku Katje Munih.
18: Autobiografija Vina Pilona ponuja vpogled v umetnikovo življenje in ustvarjalnost od zgodnih otroških let do mladostništva, prvih uspehov na področju umetnosti, nadaljuje s pariškim obdobjem, ki je zaznamovalo 40 let njegovega življenja in se naposled vrača v rodno Ajdovščino. Tja, kjer je bila leta 1973, 3 leta po njegovi smrti, ustanovljena in po njem poimenovana galerija. Z direktorico Tino Pone Lepšek smo spregovorili o vsebini avtobiografije Na robu.
19: Pilonova avtobiografija ali pa knjiga spominov z naslovom Na robu je še vedno danes torej temeljno delo za proučevanje, razumevanje, branje tega njegovega zelo zanimivega življenja, ustvarjalnosti, potem spremljanja vsega tega druženja z mnogimi zanimivimi in znanimi osebnostmi, tako recimo tukaj v našem okolju, kot seveda v Franciji, kjer je preživel bolj ali manj 40 let. Leta 2025 smo se spominjali 60. obletnice, a ne, prve izdaje oziroma knjige Na robu, ki je izšla pri Slovenski matici. In torej lansko leto je prišla po dolgem času in pa kar nekaj letnem prigovarjanju strani založbe Mladinska knjiga, da bi ponatisnili to drugo, kot ste že omenili, razširjeno izdajo, ki je prvič izšla leta 2008. Razširjena izdaja pa zato, ker je v to drugo, torej razširjeno izdajo že z leta 2008, vključenih kar nekaj dodatnih poglavij, ki jih sam v tisto prvo iz leta 65 ni vključil, če omenim eno zelo ključno poglavje, to je druženje oziroma, bomo rekli, to prijateljstvo, ki ga izpostavi v Parizu z Zoranom Mušičem, kar pa, kot omenjeno, v prvi izdaji ne izda oziroma ne objavi.
18: Knjiga velja za izjemen dokument turbulentnega časa, v katerem je avtor živel in ustvarjal, in tudi, kot ste omenili, obsežna korespondenca je vključena. Pa če se še nekoliko pomudiva po tej vsebini, kaj lahko bralec pričakuje?
19: Bralec pričakuje lahko eno zelo zanimivo in pa, moram reči, da zelo berljivo. Torej, ne gre za, naj tukaj poudarim, da ne gre za neko strokovno besedilo, ampak zelo poljudno, pa če v Pilonovi maniri zapisano zgodbo, ki v bistvu sledi kulturnim, političnim, zgodovinskim nasploh turbulentnim časom, v katerih je Pilon živel. Torej, če ga umestimo med torej, leti 1896, ko je bil rojen, in letom 1970, ko je umrl, lahko sledimo eni liniji izjemno zanimivih časov, osebnosti, ki so se, tako kot že rečeno, na naših tleh, kot tudi v Franciji, pa ne samo v teh dveh okoljih, ampak širom teh njegovih evropskih poti zvrstile, vplivale na, sooblikovale nekako tudi njegov karakter. In pa seveda ves čas sledimo temu preupraševanju, temu razmišljanju o če rečem tako, življenju na robu, ne, kjer je ves čas nekje med dvema domovinama, torej bomo rekli sedanjo Slovenijo in seveda Francijo, ter potem seveda ves čas v nekem tem konfliktu samim seboj, ki ga ne opisuje tragično, ne, ampak ves čas nekako prepleta s tem, bom rekla, dejstvom nekega zgodovinskega okolja in pa seveda tudi svoje družine, ne, znotraj knjige, tako da res lahko razumemo, sledimo njegovim vsebinam, slogu in pa pravzaprav temam, ki jih je umeščal svoja likovna dela, pa ne samo likovna, tudi književna, ne.
18: V Ajdovski Pilonovi galeriji se bodo 130. obletnici umetnikovega rojstva septembra poklonili z odprtjem njegove razstave, ki jo bodo pospremili z izdajo umetnikove pesniške zbirke. V njej bodo tudi doslej še neobjavljene Pilonove pesmi.
20: Atri pastoralno-kulturnega centra Georgios v Piranu je v nedeljo zvečer napolnila glasba, ali bolje komunikacija z glasbo med mladimi člani ansambla Odeon Solisti. V tri Buenos Airesa so naslovili koncert, njegovo jedro pa je tango Astorja Piazzolle. Prispevek Simone Moličnik.

0: Glasba, prihajajoče iz mladostnega hotenja, iskrenosti in predanosti, sama po sebi prinaša lepa izkustva in lepa doživetja. Ansambl Odeon izhaja iz ansambla Glasba mladih, vse pa povezuje in v skupno nit prepleta violinist Timotej Vilevald.
1: Ja, zdaj smo sami Slovenci, bili so tudi že kakšni tuji naši kolegi iz študija, pravzaprav vse to deluje na neka prijateljstva, na neke vezi, ki smo jih stkali, bodi si v srednji šoli ali pa na faksu, z nekaterimi se poznamo desetletje, z nekaterimi se poznamo, ne vem, par mesecev, par ljudi smo spoznali mogoče tudi prejšnji teden. Z vsakim novim članom potem lahko ta nov član povabi še pet drugih članov, ne, da bi prišli mogoče na naslednji projekt, ko nekdo drug ne more, in tako se ta naš krogec počasi tako iz enega klavirskega kvinteta širi v res ogromno mrežo zelo talentiranih mladih ljudi, ki nam je predvsem sam fajn skupaj ustvarjati.
0: V prvem delu koncerta je ansambel Odeon izvedel underground tango Gorana Bregoviča ter dvojni koncert za kitaro in harmoniko skladatelja Roberta Di Marina. Solista sta bila Jaka Klun, kitara, in Teja Udovič-Kovačič, harmonika.
2: Ta koncert dejansko sva prvikrat igrala decembra pred Božičem 2024. Ideja je nastala nekako s strani Ambroža Čopja, ki je takrat tisti koncert tudi organiziral.
3: Meni je precej fascinantno, kako s tem ansamblom in tudi z Jakom pri tem projektu stvari tako hitro funkcionirajo. Res je en poseben občutek igrati z njimi in neizmerno zadovoljstvo meni osebno.
0: V drugem delu smo slišali Fugo in misterij ter cikel Štirjeletni časi v Buenos Airesu Astorja Piazzolle v transkripciji za violino in orkester Leonida Desjatnikova. Solistka je bila Maša Stopar.
4: Ja, že dolgo sem si želela tukaj nastopati in sem presrečna, da se je danes to uresničilo, res pod cerkvijo in zvonikom in ob morju in nasplošno je bila atmosfera odlična.
0: Izjemno lepa, spoštljiva glasbena komunikacija se je razvijala med mladimi glasbeniki, ki so skupaj dihali pod taktirko Sama Vidica.
5: Ko prideš skupaj z glasbeniki, kako skupaj ustvarjaš glasbo, kdaj nekdo prevzame naprej vajeti, kdaj moraš ti naprej porinti in nekako odkrivanje strasti in ritmov. Meni je študijsko in teoretično najbolj privlačil Astor Piazzolla. Fugo in misterij sem jaz naredil nek aranžma po njegovem originalu, ker on je vsa te leta igral s svojim kvintetom in sekstetom in nonetom in temi zasedbami, ki jih je imel. Mi je pa en tak dober izziv postavil tudi aranžma Leonida Desjatnikova, kjer je naredil neko transkripcijo originala, ki bi jo pa treba preko nenapisanih tango pravil nekako odkriti na novo.
0: In nas občinstvo je prevzelo edinstveno razvijanje glasbenih misli med solisti in člani ansambla ob podpori drug drugega in vseh skupaj k skupnemu cilju, to je glasbi, tokrat tangu, za katerega pravijo, da ne pozna napak. V nedeljo je bil še posebej očarljiv.

0: Iz zapora v kino bi lahko vzkliknili ob sinočni mednarodni premieri dokumentarnega filma Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca na Sarajevskem filmskem festivalu. Film je nastal v zaporu na Dobu, prikazuje pa obsojence za najtežja kazniva dejanja, ki so s psihodramo prehodili pot od otroštva do negotove prihodnosti po prestani kazni. Premiere se je ob režiserju Metodu Pevcu udeležil tudi Nenad Mirović, ki nastopa v filmu in je lahko odšel v Sarajevo, ker so mu začasno prekinili kazen. V Sarajevu jo je k pogovoru povabil Aleksander Čobec.
1: Nenad Mirović, kdaj ste vi prišli iz zapora? Če prav razumem, ste prišli skoraj direktno iz zapora na filmski festival v Sarajevu, ali kako?
2: Ja, dan sem dobil prekinitev zaradi zdraviliškega zdravljenja, ker sem imel operacijo na hrbtenici in sem mi dal prekinitev, da bi se lahko zdravil zunaj. Ampak ker imam malo lufta, sem se odločil in kontaktiral z mojim režiserjem Metodom Pevcem, da mi zvihte prevoz in da bi šel direktno. Ob 8 sem bil spuščen, ob 9 sem imel presedanje v drug prevoz in ob 5 sem bil tukaj v hotelu Holiday. In od zadnji pa tudi kino, tako da sem uspel, ratel mi je prijeti na premjero. Ker ta premjera spet meni nekaj osebnega pomeni. Bosna nasploh mi pomeni, zato ker sem prvič v življenju tukaj, tako da nisem imel priložnosti biti tukaj. Tako da vse ima povezano, tudi vera, tudi vse ima povezano. Pa vesel sem, ker sem tukaj, pač, da so tudi sprejeli film, tako da je dober odgovor od ljudi.
1: Metod Pevec iz zapora na filmski festival. Ste verjeli ali pa si v svoj domišljiji zamislili, da boste posneli dokumentarni film v zaporu in potem bo eden izmed igralcev prišel sem v Sarajevo in ga boste tukaj predstavljali na mednarodni premieri. Že film sam je na nek način zgodba kot taka.
3: Samo da ni obratno, iz festivala v zapor. Tega bi se bal.
1: Ne bomo tega.
3: Ja. Ne vem, za nami je že toliko projekcij in toliko lepih vtisov po projekcijah, tako da se zdaj pravzaprav v nas dogaja že kar en nov film. Se mi zdi, da to, kar mi vsi skupaj in fantje odnesajo od teh projekcij, je tudi nekaj vredno. Tako da se mi zdi, da ta film zdaj tudi s tem življenjem svojim na nek način sodeluje z nami in je seveda to za vse dobro. Ne? Sploh pa se mi naprej družimo, ker snemamo nadaljevanko in gremo naprej po tej smeri, ki jo diktira naslov, ko pridem ven. Ne?
1: Nenad, prišli ste ven, prišli ste tudi v Sarajevo. Dokumentarni film je Metod Pevec posnel v zaporu, na Dobu. Snemal je vas, zapornike, ki ste šli skozi proces psihoterapije. In zdaj je film končan in tukaj ga predvajajo, vi ste med občinstvom. Kaj za vas osebno vse skupaj ta krog pomeni? Torej, to, kar ste doživeli v zaporu in to, kar zdaj doživljate, ko gledate zunaj film, kako se ves ta film odvrti v vaši glavi?
2: To je nekaj že, ko smo imeli audicijo gospoda režiserja Metoda Pevca in psihoterapeuta Vladimirja Miloševića. So zanimali močne zgodbe. Pač ljudje, ki ima večjo kazen, pa jaz pa moj brat Valon Hođaj smo se odločili po resnici. Sam resnico dati van. Nič filozofirati, nič ne resnice, samo resnico. Da bi pač ljudje videli, da tudi en z hudo preteklostjo, kakor sem jaz, ali pa moj brat Valon Hođaj, ki je tudi druga kategorija, ker je za dolgo noter, da se dajo ljudi spreminjati, čeprav so v zaporu. Če človek vsak na sebi dela, se lahko spremeni. Ampak mora delati na sebi. To je kar dolg proces. In jaz sem tudi sebi in zaporu in tudi upam, da ljudem oko sebe, ki gledajo ta film, mislim psihodramo, ko bo je pogledal, ampak ko so je že gledal, javil, tako rečen, publiki in svetu, da ljudje se pač spreminjajo v zaporu. Da dela vsak svoje napake, nekom je žal, nekom ni, meni je žal, jaz še bi lahko čas do nazaj, jaz bi spremenil čas, ampak žal ne moram. Lahko pa gledam se naprej, da se to več ne dogaja, saj pre mene. In če vidim kakšno, bilo kakšno stvar v zuni, pridem in probam pomiriti te ljudi, da pač ne delajo tega, da se ne splača. Da na koncu, ko pristaneš sam med štirimi zidovi, je prepozen, da bi razmišljal, joj, ko bi lahko, zakaj nisem. Morajo razmišljati pred tem. In tudi najdel sem se nekako v tej psihodrami, tako da, ja no, meni všečno, tako da lahko govorim ljudem pač v zuni, da pač ni dober, ne, ni dober, da delaš pač te zvrsti kazniva dejanja, ne, pač, ker na koncu si spet sam in na koncu ti drži sam družina ob tebi. Vsi si izgubijo, prijatelji, prijateljice, noben ga ni. Meni je bila sam sestra, oče deloma, ampak sestra, največ sestra. Imam še dan podporodnje, tako da ja.
1: Oba skupaj sta se našla tukaj v Sarajevu na filmskem festivalu, vi tukaj niste seveda prvič, večkrat ste že predstavljali filme tukaj, tudi potegovali ste se že za srce Sarajeva, tudi zdaj se potegujete, ste v tekmovalnem programu. Kaj za vas predstavlja ta filmski festival v Sarajevu?
3: Ja, ta festival je mal poseben, nekako obuja neke stare čase. Tukaj je film izjemno priljubljen, ne, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne, da je film v tem izboru. Seveda, od tukaj bo šel film še kam in tega se veselimo in to je fajn, da film potuje, da ga čim več ljudi vidi. Za nas je pa tudi zelo zanimivo primerjati odzive v različnih krajih in prostorih, tako da Sarajevo je vsekakor fajn festival, no, to nekaj.
0: Dokumentarni film režiserja Metoda Pevca Ko pridem ven se poteguje za nagrado Srce Sarajeva. Na 28. festivalu slovenskega filma je že prejel nagrado občinstva. Je pa letos v Sarajevu rekordna udeležba slovenskih filmov. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Miha Klemenčič. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Ritmična energija, prefinjene orkestralne barve in globoka povezanost z ljudsko glasbo. Trije klavirski koncerti Bele Bartoka na impresiven način razkrivajo celoten lok njegovega ustvarjalnega razvoja. Pianist Pierre-Laurent Aimard in simfoniki zahodnonemškega radija iz Kölna pod taktirko Hannoja Lintuja bodo na posnetku koncerta Sporurskega klavirskega festivala izvedli skladateljev drugi klavirski koncert, ob njem bomo slišali Debussyjev preludi k Faunovemu popoldnevu in pomladno obredje Igorja Stravinskega. Oddajo začenjamo z Debussyjevim preludijem k Faunovemu popoldnevu, enim ključnih del glasbenega impresionizma. Njegove lebdeče zvočne barve, prefinjene harmonije in čutne melodične linije ustvarjajo posebno zvočno razpoloženje.

9. julija v okviru Rurskega klavirskega festivala v Filharmoniji v Esnu izvedel preludi k Faunovemu popodnevu Claude Debussyja. Sledi klavirski koncert številka 2 v G-duru opus 95 Bele Bartoka. To je delo osupljive virtuoznosti in ritmične natančnosti, ki ga je skladatelj napisal leta 1931 in ki še danes velja za eno najzahtevnejših skladb v klavirskem repertoarju. Ima 3 stavke z oznakami tempov Allegro, Adagio, Presto, Adagio in Allegro Molto. Za klavirjem bo Pierre Laurent Aimard, eden največjih raziskovalcev zvoka našega časa. Znan po interpretacijski natančnosti in strasti do glasbe 20. stoletja, je idealen poustvarjalec Bartokovega kompleksnega zvočnega sveta. Želim oblikovati arhitekturo glasbe vidno in hkrati sprostiti čustveno moč, pravi pianist. Spremlja ga simfonični orkester zahodnonemškega radija iz Kölna pod taktirko Hannoja Lintuja.

Drugi klavirski koncert v G-duru opus 95, Pele Bartoka, je delo eruptivne energije in ritmične jedrnatosti, katerem skladatelj ljudsko glasbeno tradicijo prevaja v sodobno zvočno krajino. Slišali smo ga v izvedbi pianista Pierra Lorona Eymara in simfonikov zahodnonemškega radija iz Kölna pod vodstvom Hannuja Lintuja. Za dodatek iz klavirskega cikla igre Georgia Kurtaga dve miniaturi. Dialog Balint Varga, 70 in tihi dialog.

Za dodatek je Pierre Laurent Eymard izvedel dve miniaturi klavirskega cikla Igre Georgia Hurtaga, dialog Balintvarga, 70 in tihi dialog. Na koncu koncerta 9. julija v okviru Rurskega klavirskega festivala v Esenski filharmoniji smo slišali še pomladno obredje Igorja Stravinskega. Glasba za balet je leta 1913 revolucionirala glasbeni svet, še danes velja za eno največjih utelešen glasbene inovacije, arhaična, silovita in prežeta z ritmično intenzivnostjo, ki koncertno dvorano spremeni v utripajoč prostor zvoka.

Slišali smo glasbo za balet, pomladno obredje Igorja Stravinskega. Simfonični orkester Zahodno-nemškega radija iz Kölna je 9. julija v okviru Rorskega klavirskega festivala v Esenski filharmoniji nastopil pod vodstvom Hanuja Lintuja. S Stravinskim in njegovim revolucionarnim baletom smo sklenili oddajo Koncertni dogodki na tujem, ki jo je uredila Polona Kovačič.

0: Zdaj na sporedu oddaja jezikovni pogovori. Ponovili bomo pogovor o poklicu šepetavca v gledališču.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. V današnji oddaji se posvečamo nenavadnemu, a izjemno zanimivemu poklicu šepetavca v gledališču. Šepetalec gledališkim igralcem prišepetava besedilo za lažje izvajanje gledališke predstave. Gaja Pešelj, šepetavka v SNG Drama Ljubljana, zase pravi, da diha in živi z gledališkim odrom. Varno skrita v luknici za zaveso spremlja igralke in igralce na njihovih odrskih popotovanjih. Kaj pravzaprav zajema poklic šepetavke v gledališču? Kako postaneš šepetalec? Katere spretnosti moraš obvladati? O vsem tem bo tekla beseda v tokratnih jezikovnih pogovorih. V studiu tako prav lepo pozdravljam Gajo Pešelj, eno izmed treh šepetavk v ljubljanski Drami. Gaja, lepo pozdravljeni.
3: Živjo.
2: Najprej se bova ustavili pri vprašanju, koliko let že pravzaprav opravljate poklic šepetavke in kaj vas je prvotno pritegnilo k temu poklicu.
3: V bistvu sem v Drami že kar dolgo, sem se zaposlila 1. novembra 2007. Takrat me je gnalo pravzaprav, no, če sem čist iskrena, potekel mi je absolventski staž in treba se je bilo zaposliti in bil je oglas v delu za šepetavko v Drami. To delo sem že spoznala malo nekaj let prej, ker sem bila enkrat asistentka pri eni predstavi in takrat sem videla, kako to poteka in mi je bilo zelo zanimivo. Priznam pa, da sem takrat najprej mislila, da bo to začasno moja zaposlitev. No, ta začasno traja zdaj že 15 let.
2: Torej bi lahko rekli, da ste vzljubili ta poklic. Kaj vam je nekako najbolj všeč pri njemu? Tisto nekaj posebnega?
3: Tisto nekaj posebnega je to, da v bistvu vedno sodeluješ z novimi ljudmi, pravzaprav tudi, če sodeluješ z istimi ljudmi, s katerimi se sodeloval pri prejšnji predstavi, se dela nova predstava, se v bistvu spoznavamo na nov način, se pravi, lahko so isti igralci, ampak jih spoznavaš pri vsaki predstavi na nov način, tako da je pravzaprav vsake 2-3 mesece, odvisno koliko pač poteka študij, na novo spoznavaš morda iste ljudi, potem še kakšne nove ljudi, menjajo se režiserji, vedno je nekaj novega, no? To je pravzaprav najbolj zanimivo in zelo zanimivo je opazovati, kako iz nič, s tem ne mislim, da je besedilo nič, ampak kako iz nečesa na papirju nastaja nekaj živega. To je pravzaprav tisto, v kar sem se zaljubila, ko sem začela delati v gledališču in videla, da lahko pravzaprav s šepetanjem pri tem zelo veliko tudi pomagaš, da nisi samo zraven, ampak da lahko zelo veliko prispevaš k sami predstavi, k nastanku predstave v procesu in to je tisto, kar me še vedno zanima in vznemirja.
2: Kako pa pravzaprav poteka torej samo šepetanje? Ali šepetavci ves čas govorite besedilo skupaj z igralcem ali ga govorite samo takrat, ko se vam zdi, da se igralcu zatakne?
3: Zelo pomembno je, da se loči oziroma potrebno je opozoriti, da šepetavke, v Drami smo same dame, da smo v bistvu skozi zraven pri predstavi, se pravi že od bralne vaje naprej in dokler potem ni premiera in na velikem odru sva s kolegico potem tudi pri predstavah zraven. Se pravi, na vajah mi zelo redko šepetamo, pravzaprav smo, bi rekla, morda celo najbolj glasen del, ker je doskrat treba preupiti ostale, vršiti tekst tako na glas, da ga sliši igralec, ki morda stoji na drugi strani odra in podobno. Na predstavi potem pa seveda, ja, je treba šepetati, ampak to je pravzaprav zelo redko in takrat, kadar se šepeta, ja, predvsem poskušaš artikulirati čim bolj, ker redko pravzaprav igralcu popolnoma zmanjka besedila, morda samo ne ve začetka, dovolj je, da sliši samo prvi zlog, naprimer, pa bo vedel, kam iti. Včasih je dovolj, da se samo ozre v tvojo smer, pa že ve. No? Tako da redko je to prav šepetanje kot tako, je pravzaprav relativno redko pri našem poklicu, čeprav se imenujemo šepetavke, večinoma smo precej glasne. No? Tako.
4: Kako pogosto pa se to zgodi, torej, da s šepetanjem pomagate igralcu? Torej, kako pogosto igralci pozabijo besedilo ali pa se zmedajo?
3: Redko, zelo redko. Se pravi, na vajah zelo pogosto. Na vajah je različen proces. Eni igralci pridajo že z naučenim tekstom, že na začetku in potem recimo imaš minimalno kaj za popravljati. Kakšni igralci se ga naučijo šele tik pred premiero, ker je pač njihov proces takšen. V njim moraš več metati teksta, v bistvu na začetku je ena taka papagajska faza, jaz temu rečem, ko pravzaprav ti govoriš, igralci ponavljajo. Zelo tako, ne? Medtem ko potem na sami predstavi je pa redko. Zdaj, odvisno je seveda od tega, kako težka, zapletena je predstava in pri nekaterih predstavah je že pri sami predstavi tako, da morda je bilo mal premal časa za njo ali pa je šel proces, morda je bil mal težji, potem pri tistih predstavah je navadno treba bolj pomagati, potem pri predstavah je treba biti malo bolj pozoren in večkrat kaj pomagati. Drugač pa načeloma večinoma, ne vem, če rečem na 20 ponovitev recimo enkrat, da je treba kaj posredvati med predstavo. Ne? Moraš biti pa seveda ves čas pozoren, ker ne veš, kdaj je ta enkrat. Ne? Lahko se zgodi na reprizi, lahko se zgodi na 15. ponovitvi, 2 minuti po začetku predstave ali pa 6 minut pred koncem. Ne? Ne veš.
4: Pa se vam je že kdaj zgodilo, da vas morda igralec ni slišal in ste morali biti zato malce bolj glasni in da so vas zato morda tudi v občinstvu pravzaprav slišali?
3: Ja, žal se je zgodilo tudi to, da me igralec ni slišal, slišala me je pa vsa dvorana. Treba je razumeti, da ko se igralcu zgodi luknja, kakor mi temu rečemo, se pravi, da ko pozabi besedilo oziroma ko se, ne vem, zmede, kakorkoli že, da pač ne ve kako naprej, je on v izrednem stresu takrat. On pač najprej pri sebi išče tisto besedo, zato da bi lahko nadaljeval in če je igralec preveč v tem stresu, me ne bo slišal, pa če bi stala tako blizu, kakor zdaj le midve sediva. Enostavno, kot da bi imel zamašena ušesa, ne sliši, ne? Medtem, ko če se malo sprosti, pa če ti zaupa, zato je v bistvu to naše sodelovanje pomembno že od vaj in tako naprej, zato da se naučimo drug drugemu zaupati. Potem pa lahko včasih stoji tudi na sredini odra, pa bom jaz čist tiho nekaj rekla, pa bo se spomnil in šel naprej. Ne? Tako da ja, žal se je zgodilo tudi, da je bil kakšen igralcu tako hudi stiski v tistem trenutku, da me on ni slišal, ker je pač pri sebi iskal, medtem ko so me pa slišali na balkonu v dvorani, sem potem kasneje slišala, ja, sej mi smo te slišali, ja, vem, ampak je pač očitno bil tako hudim težave v tistem trenutku, da pač ni znal se toliko sprostiti, da bi prisluhnil. V tem primeru pravzaprav glasnost kaj dosti niti ne pomaga, no? Ker jaz mislim, da če bi bomba takrat padla, on te bombe ne bi slišal. No? Ampak potem zdaj, različno, včasih se je potem sam izmotal, včasih se pa toliko sprostil, da je dejansko bil sposoben prisluhniti in potem je šla predstava naprej. No, predstava gre vedno naprej.
4: Kaj pa povsem lokacijsko? Nam lahko poveste, kje točno se nahajate?
3: Ja, torej, če pridete v dvorano in se usedete, se pravi z zornega kota gledalca, sem na desni strani takoj za portalom. Se pravi, v bistvu takoj od prve lože na desni strani en takšen zid in za tistim zidkom noter je en tak mečkan prostor z enim stolom, vratci, ki se odpirajo na oder, tako da moramo iti noter ali v temi ali pa se nas vidi in tam noter sedimo in šepetamo.
4: Še to bi vas vprašala, če lahko z nami podelite morda kakšno zanimivo ali pa smešno prigodo, ki se vam je zgodila v preteklosti v povezavi z vašim poklicem, vendarle, kot ste omenili, že 15 let počnete to?
3: Ja, zdaj, teh prigod je zelo veliko, ampak večina so to takšne neke interne prigodice, tako, ne vem, igralec na odru telefonira, v predstavi nekomu in pri tem telefonskem pogovoru pravzaprav gleda v šepetavko in se na nek način pogovarja s tabo, čeprav se v resnici ne. To so neke take drobne radosti, ki ti dajo vedeti, da si tudi ti del predstave, da si vključen, da igralci želijo, da si tam, da, se, da ti zaupajo, da, so, da, se, da te povezujejo skupaj v nek tak proces. To je zelo lep občutek. Zdaj, prav ena taka anekdota se je zgodila pravzaprav že zelo, zelo dolgo nazaj. Igrali smo Tartifa. Mislim, da je bila celo zadnja ponovitev. To je režiral Dušan Jovanovič in v glavni vlogi je igral Jernej Šugman. In proti koncu predstave, ne vem točno, kaj je bilo, ampak kar naenkrat so se začeli vsi na odru smejati. To se včasih zgodi. Kar je bilo tukaj posebej luštno, je bilo to, da je v prvi vrsti dvorane sedel en cel razred agrafatejevcev, ki so ravno delali Tartifa in so potem še oni svojo interno energijo na nek način prinesli zraven. No, v glavnem, na koncu je bilo tako, da so se vsi smejali. Šugman, vem, da je stal skoraj v zadnji del obrnen s hrbtom proti dvorani, ker se je tako smejal, da skratka, vsa dvorana se je smejala, vsi so videli, da je pravzaprav predstava na nek način razpadla, ampak na tako simpatičen način, da mislim, da ne glede na to, da se je to zgodilo, mislim, da v moji prvi sezoni mi bo to po moje ostalo v spominu, kar za zmeri.
4: Pa se pogosto zgodijo na odru nekakšne nenadzorovane reakcije, odzivi pa gledalci, torej občinstvo, tega pravzaprav ne ve.
3: Ja, zdaj pogosto, verjetno tudi jaz ne opazam vseh. Tudi to je treba vedeti, ker jaz imam sen malo omejen pogled na odr. Jaz recimo stvari, ki se čisto spredi, se pravi na rampi, dogajajo, pravzaprav ne vidim, ker bi morala glavo ven prav iz svoje šepetalence poriniti in potem bi me tudi občinstvo videlo, tako da tudi to ne. Tudi jaz nimam popolne vizure. Ne. Ampak ja, konkretno pri šepetanju se je zgodilo pri eni predstavi, gledali se otroci in to je publika, ki ponavadi opazi stvari, ki jih odrasli ne. Ne. In je ena igralka pozabila besedilo, stala je pa popolnoma spredaj in še na mikrofonu. In je pač, ker je vedela, da se ne bo spomnila, se je obrnila, odkorakala nazaj do mene, se pravi ene 2 metre ali pa 3 metre je šla nazaj v oder, do moje šepetalnice. Jaz sem bila že pripravljena, ker sem slišala, da prihaja, sem ji vrgla besedilo, se je obrnila, šla nazaj na mikrofon in končala. In potem smo imeli pogovor in sem vprašala, koliko otrok je opazilo, da je tukaj bilo nekaj nenavadenega. Eden od 50. Samo en v bistvu je opazil, da nekaj ni čist tako, kot bi moral biti. Načeloma gremo ljudje v gledališče zato, da verjamemo temu, kar se dogaja na odru. Želimo si verjeti, želimo si doživeti vse to. In zato je pravzaprav, tudi če se zgodi kaj morda nepričakovanega ali pa nekaj, kar morda ne paše čist v kontekst, kljub vsemu večina gledalcev ne bo tega zaznala kot neko anomalijo, ampak kot nekaj, kar je pač del predstaveno. Tako da ja, redko, zgodi se veliko stvari, ampak redko pridejo pa popolnoma potem do občinstva.
4: Kako pa poteka recimo temu vaš delovnik? Ali vsak večer sodelujete pri predstavah? Kako poteka sam proces, torej priprave na predstavo in potem dejanska izvedba?
3: Ja, torej, mi imamo vaje 2x na dan, dopoldne in zvečer. Dopoldne 4 ure, zvečer 4 ure, kadar zvečer seveda ni predstave, zvečer so drugače predstave, kakšne so tudi dopoldanske včasih, no, ampak načeloma so večerne. In ja, na velikem odru sva s kolegico ves čas zraven tudi potem na predstavah. Na vajah smo pa ves čas od bralne vaje, oziroma od uvodne vaje se reče temu, to je takrat, ko se prvič zbere vsa ekipa, takrat se razdelijo teksti, no, igralci jih imajo ponavadi že prej. Običajno se takrat prvič prebere, dramaturška razčlemba sledi, režiser pove svojo vizijo in tako naprej. In potem se začnejo lektorske vaje. Potem lektor pove svoje, kakšen jezik si je zamislil, kako naj bi govoril, kakšna bo jezikovna podoba. Upišemo, ne vem, naglase, korekture, kasneje se potem potegnejo še kakšne črte, kot temu rečemo, se pravi deli besedila, ki jih izpustimo potem kasneje. Tukaj v tem delu smo ponavadi zraven, vedno je zraven dramaturg oziroma dramaturginja, lektor, lektorica, jaz, zato da je ta jezikovna podoba potem enotna, da se potem opozarja potem tudi kasneje na to. Ne? Recimo tudi, če jaz recimo opazim, da kakšen od igralcev napačno naglašuje, je moja naloga, da ga opozorim oziroma vprašam še enkrat, morda preverim pri lektorju, a bi bilo možno oboje oziroma da se mu tam zatika, da potem lektor presodi, ali je to nekaj, kar škodi predstavi oziroma jezikovni podobi ali ne. Ne? No, to je na začetku, to traja ponavadi kakšen teden, kaj takšnega, potem se postopoma začnejo vaje v prostoru. Se pravi, igralci že hodijo po prostoru oziroma ne sedimo več za mizo in ne beremo, takrat pravzaprav imam jaz največ dela. To je ta papagajski del, kjer enostavno veliko treba govoriti in oni ponavljajo, ker imajo toliko drugih stvari za misliti. Mizanscena, se pravi premikanje po odru, potem tudi jezik kot tak, kako govoriti, ne vem, seveda čustvovanje, rekviziti, vse v tistem trenutku pride. Potem je tega seveda po premikanja vedno več, hkrati pa mojih intervencij vedno manj. Ne? Moram biti pa zato vedno bolj pozorna, ker če igralcu vržeš tekst takrat, ker on dela v bistvu pauzo, ampak ve nadaljevanje, ga lahko s tem zmedeš. Ga pravzaprav vržeš ven iz njegovega ritma. Ne? Takrat včasih, sploh takole, zdaj smo ravno tik pred premiero ene predstave, takrat je vedno potem malo zoprno, ker ga lahko močno zmotaš, ne? In lahko tudi nastane kakšno nesoglasje. No? Nač tacga, ampak takrat je treba biti pač pozoren, da ne škodiš samemu procesu. No? Potem pa, ko se bliža premiera, se pravim, je pravzaprav živčnosti več, dela rahlo manj, potem od premiere naprej sediš v tisti svoji škatlici, kakor jaz temu rečem, in je že vse narejen, ti pa samo paziš, da če zdrsne, da si tam, da ga ujameš.
4: No, zdaj ste parkrat uporabili besedo vreči, vreči besedilo. Kaj pravzaprav to pomeni, na kaj se nanaša?
3: Ja, to pravzaprav ne vem, odkot točno to izvira, to bi bilo zanimivo raziskati, ampak mi pač mečemo besedilo, se pravi glasno ali potem na predstavi recimo tiho, vržemo recimo, se pravi, povemo en delček nekega stavka, ponavadi je to začetek, zato da igralec zna naprej iti. Ne? Se pravi, pravzaprav preberemo neko vrstico, samo ker tega ne prebereš tako nežno in lepo in tako, ampak ga pravzaprav na nek način vržeš igralcu, zato da ga on ujame in se potem nadaljuje predstava. Verjetno od tem to izvira, ne vem pa točno, no?
4: Verjetno morate potem zelo paziti, kdaj pravzaprav se igralec pa odzove na to. Torej, ali boste povedali samo prvo besedo, drugo ali cel prvi stavek?
3: Ja. To je pravzaprav najtežji, pa tudi morda najlepši del, oziroma najbolj zanimiv del tega našega poklica, je to, da moraš pravzaprav toliko, kar je igralcev, toliko različnih načinov metanja tega besedila. Ker nekateri igralci, se pravim, je dovolj, da te pogledajo, drugi želijo, da jim rahlo vnaprej govoriš, potem kakšen želi, da malo počakaš, pa potem vržeš, kakšen ti da znak, da vržeš, potem pri nekaterih je dovolj, ja, da samo začneš govoriti, pa potem, ali pa, da vmes, ko on govori, načeloma se po nekih vajah vidiš, kater del besedila dela težave, ne? Kar morda malo težje se nauči ali kukorkol. In takrat si malo bolj pozoren, se pravi recimo, ne vem, v monologu prve dve minuti govori popolnoma brez problem, potem veš, da pride en del in tam malo vržeš potem besedilo, tako no, na ta način. To je res, pri vsakem igralcu posebej imamo igralko, ki ne želi, da se ji na predstavi kadarkoli, karkoli meče. Sploh tako, no. Zelo zanimivo je to. Ta del je najbolj zanimiv.
4: Kaj pa bi rekli, da vam predstavlja največji izziv pri tem poklicu?
3: Pravzaprav ravno to, no. Kako pomagati igralcu, ne da bi ga hkrati zmotil. Se pravi, v bistvu vršt besedilo v pravem času, na pravi način in mu s tem res pomagati, ne pa zraven potem po možnosti še porušati njegovega ritma, tempa, ga zmotati, mu uleteti, če rečem po domače, v pauzo, se pravi upast v nekaj, kjer on namerno čaka, da bo, ne, ampak biti pač res v pomoč, no. Tako.
4: Gaja Pešal, zaupajte nam še, na katerem projektu oziroma predstavi trenutno delate. Kakšne so vaše izkušnje, vtisi z te predstave?
3: Trenutno delamo eno zelo zanimivo predstavo, Kako je padlo drevo. Režiser je Žiga Divjak, avtorica besedila in dramaturginja je Katarina Morano. In pravzaprav govori točno o tem, kako je padlo drevo, kako pohlepni smo lahko ljudje, da bi prodali še zadnje drevo na nek način za nek finančni priliv. In hkrati imamo potem tukaj nekega fanta, ki se res zauzema za vrednote, se pravi za to drevo, ampak širše gledano, no? Se pravi je pripravljen iti res nekaj narediti za to, da bo ohranil konkretno drevo, ampak pač, da bo ohranil neko čistočo, neko bistvo, da ni vse samo v hitenju, v razprodaji in tako naprej. Se pravi, v bistvu je predstava o odnosih. Mislim, da bo zelo zanimiva, se je že veselim. No.
4: To je torej ena od novejših predstav v ljubljanski drami. Gaja Pešal, lepa hvala za obisk v studiu.
3: Hvala za
4: vabilo. Upamo, dragi poslušalci in poslušalke, da smo malce osvetlili poklic šepetavke v gledališču. To je bila oddaja Jezikovni pogovori. Z nami je bila ena izmed treh šepetavk SNG Drama Ljubljana, Gaja Pešal. Za tonsko podobo oddaje je poskrbel Vladimir Jovanovič. Oddajo sem pripravila in vodila Ana Rozman. Hvala za vašo pozornost. Prijeten dan še naprej.

Zborovska glasba. Tokrat bomo v družbi skladb Hrabroslava Volariča in danskih ustvarjalcev Sventa Šulca in Petra Hajzeja. Opus a capella Sventa Šulca bomo doživeli ob lirsko-domoljubnih pesmih z naslovom Sladakje danske dih. Naslovi pesmi Divje rože, Slavček in Zadnja pesem. Zbor danskega radija bo vodil Per Enevold.

To je bil niz skladb z naslovom Sladak je danske dih Svenda Šulca. Izvedel jih je zbor danskega radija pod vodstvom Pera Enevolda. V nadaljevanju izbrane miniature Hrabroslava Volariča, enega številnih slovenskih romantičnih skladateljev, ki so svojim ljubiteljskim delom pripravili tla novoromantičnim ustvarjalcem. Slovenski komorni zbor bo vodil Mirko Cuderman.

Rožmarin, izgubljeni cvet, zvečer in razstanek so bile skladbe Hrabroslava Volariča na poezijo Stanek. So bile skladbe Hrabroslava Volariča na poezijo Simona Gregorčiča in

v zborovski glasbi. Torej, spomladi, šipek, poletni spev in poletno veselje. Zbor danskega radija vodi Per Enevold.

Takole je zbor danskega radija zapel niz Pomlad in poletje Petra Heiseja. Spomladi šipek, poletni spev in poletno veselje. Začetek današnjega zborovskega mozaika smo posvetili danskemu skladatelju Svendu Šolcu, sredino pa naše gore listu Hrabroslavu Volariču. Za pozornost se vam prisrčno zahvaljujemo.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Predstavljamo zvočnico Stevena Esserlesa, kje je pristala Beethovnova obara, in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev.

kako grozen položaj za vse člane njegove družine. Klara je najverjetneje nase prevzela velik delež krivde, a če si povemo odkrito, so bila njena čustva precej kompleksna. Šumana ni mogla obiskati, ker so ji zdravniki to odsvetovali. Domnevno je sicer hrepenela potem, da se Šuman vrne nazaj domov zdrav, kot je tudi sam obljubil. Hkrati pa jo je skrbelo, da bo njen soprog postal nasilen, če bi se vrnil domov, preden bi bil povsem zdrav. Toda, ko je bil Robert v umobolnici, je bila Klara svobodna. Lahko je potovala po svetu in koncertirala. Počela je pravzaprav to, kar si je od nekdaj želela, in vedela je, da če se bo Šuman vrnil domov, se bo ta njen raj končal. Poleg vsega tega se je pojavila še ena težavica. Zaljubila se je v Bramsa in on vanjo. Kar pa zadeva Bramsa, najbrž se je počutil grozno, saj je bil Šumanu predan in prav on je bil edini, ki mu je bilo dovoljeno, da ga občasno obišče v umobolnici. Zdaj pa pomislite, kako neprijetno je moralo biti vse skupaj. Zaljubil se je v ženo svojega ljubega prijatelja. Naravnost grozna kombinacija čustev. Za vse je bilo hudo, toda najhuje je bilo prav Šumanu. Bil je zapuščen, živel je sam v dveh majhnih sobicah, zavedno odrezan od svoje družine, prijateljev in glasbe. Samega sebe je imenoval Robert Šuman, častni član nebes. Bil je živ mrlič. V tem času je napisal kar nekaj skladb. Večinoma so nastale po navdihu Bachovih fug, ki so mu pomagale urediti lastne misli, vendar pa je pozneje prekinil z glasbo, saj je postal prepričan, da ni pomembna. V umobolnici je včasih igral klavir. Nekdo, ki ga je poslušal in o tem poročal, je trdil, da je bilo slišati grozno. Kot da bi poslušali polomljen stroj, ki se na vse kriplje trudi delovati, ampak lahko ustvari samo polomijo. Včasih je Šuman postal tudi nasilen. Kričal je in svojemu spremljevalcu grozil, da bo van vrgel stol. Pogosto ni bilo mogoče razumeti, kaj želi povedati, saj se je njegov govor, ki je bil odnekdaj njegova šibka točka, spremenil v eno samo žlobudranje. Če ni komponiral fug, se je poskušal zbrati tako, da je z zemljevidov razbiral imena krajev po abecednem vrstnem redu. Mogoče pa se je spomnil očetove knjige naslovov. S to igro je postal obseden do te mere, da je ignoriral vsakogar, ki je utegnil priti k njemu na obisk. Na vse zadnje pa sploh ni bil več sposoben normalnega pogovora z ljudmi. Sčasoma je spoznal, da živ ne bo več zapustil umobolnice. Udal se je v usodo in poslabšalo se je tudi njegovo fizično zdravje. Prenehal je jesti, njegovi udje so začeli nenadzorovano trzati. Umiral je. Po dveh letih in pol se je Klara končno pojavila na obisku, spremljal jo je Brahms. Šuman jo je spoznal, ona pa njega komajda. Z velikim naporom jo je skušal objeti s svojimi tresočimi se rokami. Poskušal se je celo nasmehniti. Z neurejenim blebetanjem mu je uspelo reči moja. Je mogoče mislil reči moja Klara? Z njenih dlani bi posesal tako vino kot želatino, medtem ko bi to zavrnil, če bi mu jo ponudil kdorkoli drug. A bilo je prepozno. Umrl je naslednjega dne, ko ni imel nikogar ob sebi. Ko je prišel bolničar pogledat, kako se počuti, ga je našel mrtvega. V poslednjih trenutkih je bil sam. Njegova zgodba je tako žalostna, da si jo komaj da lahko predstavljam. Edina možna tolažba je misel, da ko je bil vesel, je bil tako noro vesel. Najverjetneje veliko srečnejši, kot ste lahko vi ali jaz. Prav tako je lepo pomisliti, kako bi bil zadovoljen in najbrž presenečen, če bi videl, da ljudje po vsem svetu dan danes obožujejo njegovo glasbo in občutijo bitje njegovega strastnega srca.

Če govorimo na splošno, bi lahko rekli, da nam Bachova glasba kaže božji pogled na svet. Mozartova glasba je kot del narave, Beethovenova glasba govori v imenu vse človeške rase. Kaj pa Schumannova glasba? Schumannova glasba nam pove, kako je bilo, če si se rodil v koži Roberta Schumanna. In vendarle nas nagovarja, saj so bila njegova čustva tako močna, tako realna, da se lahko v njegovi glasbi prepoznamo. Izraža vse, kar je doživljal v svojem življenju. Nobenega skladatelja namreč ne poznamo tako intimno kot prav njega. Razkriva nam svoje najgloblje skrivnosti, z nami deli svoje najbolj osebne sanje. Svojimi poslušalci govori tako, kot da bi bili njegovi najdražji prijatelji. Razlog deloma tiči v tem, da je bila večina njegove glasbe posvečena njegovi ljubljeni Klari. Pogosto se glasba v skladbi nenadoma ustavi in lahko slišimo citat iz kakega zgodnejšega Schumannovega dela ali dela nekega drugega skladatelja, ki sta ga oba ljubila, nekakšno osebno glasbeno sporočilo Klari, ki naj bi ga samo ona popolnoma razumela. Poleg tega pa nas njegova glasba navdaja z občutkom, da ni pisal po naročilu, kot so morali to početi Bach, Mozart ali Beethoven. Schumann je komponiral enostavno zato, ker je moral, saj je bil navdih v njem tako močan, da bi revež kar eksplodiral, če ga ne bi spravil na dan. Pogosto je komponiral neverjetno hitro. Velikokrat ni bilo mogoče napovedati, kaj bo napisal. Za začetek naj omenimo, da je napisal veliko število skladb za klavir. Leto po poroki s Klaro so ga nenadoma navdahnile mnoge pesmi in napisal jih je več kot 140. Dve leti pozneje ga je začela zanimati komorna glasba in v obdobju 6 mesecev je napisal 5 velikih del. Težava takšne vrste inspiracije je bila v tem, da ko je komponiral, je bil v evforičnem, gorečem zanosu, ko pa je zaključil s komponiranjem, je zapadel v stanje popolne čustvene otopelosti.

kako naj opišem lepoto njegove glasbe. Schumann nas ponese v kraje, ki nam brez njegove glasbe ne bi bili nikdar dostopni. Na trenutke je njegova glasba tako mirna in nežna, da se ob njej počutimo kot v nebesih. Medtem ko je drugič spet tako strastna in grozna, da nam daje občutek, kot da se nahajamo v peklu. Njegove kompozicije so bile v prvi vrsti odvisne od njegovih sanj. Nekoč je Klara dejala, da jo Robert spominja na otroka. Kmalu zatem je začel pisati niz skladb za otroke in o njih. Pisal jih je skoraj do konca svojega ustvarjalnega življenja. Mladi pianisti pogosto izvajajo skladbe iz njegovega albuma za mlade. To sta dve knjižici na začetku preprostih klavirskih skladb, njihova težavnost se stopnjuje, vendar za nadarjene pianiste niso pretežke. Vse te skladbe so čarobne. Nekoliko starejši pianisti radi posegajo po zahtevnejših skladbah iz zbirke Prizori iz otroštva, Kinderscenen, ki so že precej zahtevnejše za izvajanje, vendar pričarajo očarljive podobe otrok. Sanjarjenje, čudna zgodba, popolna sreča in tako dalje. Napisal je tudi znano zbirko daljših klavirskih del, kakršni sta Pust, Karneval in Kreisleriana, ki sta polni ljubezenske poezije, portretov, čudnih šal in žalosti pomešane z veseljem, skratka občutkov, kakršnih ne vzbuja nobena kompozicija, napisana pred Schumannovo glasbo ali po njej. Komponiranje pesmi mu je bilo pisano na kožo, saj so nekakšen skupek poezije in glasbe. Njegove pesmi so nepremagljive, saj ustvarjajo popoln svet občutkov in slik. Njegove štiri simfonije so prav tako prečudovite. Prva simfonija, Pomlad, se začne s fanfarami. Kako čudovit uvod za skladateljevo prvo simfonijo. In tako naprej in tako dalje. Vse, kar je napisal, je srčno, zanimivo in svojstveno. Ne preseneča, da je njegov koncert za violončelo ena mojih najljubših skladb.

0: Ko se je Schumann staral in postajal vse bolj čudaški, se je spreminjala tudi njegova glasba in postajala vse bolj čudna. Še danes se nekaterim glasba, ki jo je napisal v zrelih letih, zdi bolj slaba in mogoče napisana brez navdiha. Sam pa mislim, da bi morali te ljudi ometati z bezgovimi jagodami in jim v njihove neumne glave zabrisati račja jajca.
1: Njegova glasba poznejših let nikakor ni plehka. Gre za to, da je Schumann zabredel na čudna pota in je od nas odvisno, ali mu po tej poti sledimo ali ne. Če gremo za njim, bomo odkrili tako čudovite pokrajine, kot jih nismo videli še nikdar poprej. So pač drugačne. Glasbi je vredno posvetiti dodatni trud, ki ga zahteva. Upam, da boste spoznali in vzljubili Schumannovo glasbo. Se boste prav preko nje lahko spoznali Schumannovo čudovito dušo.
0: Kaj poslušati? Če se želite spoprijateljiti s Schumannom, za začetek prisluhnite veličastnemu klavirskemu kvintetu za klavir, dve violini, violo in violončelo. Ali pa poslušajte čudoviti klavirski koncert, ki navdušuje z romantično strastjo. Bil je posvečen komu drugemu kot Klari. Potem lahko poslušate simfonije. Mogoče bi bilo najbolje, da začnete s prvo simfonijo, imenovano Pomlad, ali s tretjo, Renjsko simfonijo, saj sta obe naravnost vznemirljivi. Da bi se še bolj poglobili v intimnejšo sfero njegove glasbe, prisluhnite njegovim pesmim Lieder. Poslušajte cikl pesmi Dichterliebe ali Liederkreis in sledite besedilu poeziji, ker je čudovito. Čeprav je besedilo napisano v nemščini, bi morala imeti večina posnetkov poleg nemškega izvirnika dodano tudi besedilo v prevodu. Če pa želite spoznati Schumannovo temno plat, prisluhnite njegovemu prvemu klavirskemu triju za violino, violončelo in klavir opus 63, ali pa Melodrami, opus 122. To sta strašni pesnitvi, ki jo bere bralec ob Schumannovi klavirski spremljavi. Če vas to ne bo preveč razžalostilo, prisluhnite še njegovi zadnji skladbi, to je niz nežnih variacij v S-duru na angelsko temo za klavir, ki je bila objavljena po njegovi smrti. To je skladba, ki jo dan danes poznamo pod naslovom Geister Variationen, variacije duhov. Predstavlja njegovo plemenito slovo od tega sveta. Naštete skladbe so le nekatere vstopne točke, ki peljejo v njegov svet, pred vami pa je še cela vrsta del, ki bi vam bila zagotovo všeč.

0: dejstva in anekdote iz njegovega življenja. Njegovo polno ime je bilo Robert Aleksander Schumann. Rodil se je 8. junija 1810 v majhni vasici Zwickau v vzhodni Nemčiji. Danes je Zwickau uradno znan kot mesto Roberta Schumanna. Če bi bil še živ, bi bil nad takšnim poimenovanjem zagotovo presenečen. Mesto, kjer je 20-letni Schumann prvič srečal svojega učitelja Vika in njegovo hčer Klaro in se tam ustalil za 14 let, je bilo Leipzig, kjer je svojih zadnjih 27 let preživel tudi Bach.
1: Pravi prijatelj. V času, ko je Schumann nekaj let živel v Leipzigu, je v to mesto prispel skladatelj, pianist in dirigent Felix Mendelssohn, da bi koncertiral. Schumann je Mendelssohna častil kot heroja in Mendelssohn je bil dober do Schumanna. Dirigiral je Schumannove simfonije, branil ga je pred starim Vikom in mu ponudil mesto učitelja v svoji glasbeni šoli v Leipzigu. Edini pravi kamen spotike v njunem prijateljstvu se je pojavil, ko sta se Klara in Mendelssohn po Schumannovem mnenju preveč zbližala. Vendar ga je ljubosumje sčasoma minilo. Schumannu se je zlomilo srce, ko je Mendelssohn pri 37 letih nenadoma umrl. Schumannovega zadnjega sina, ki ga sam ni nikoli videl, so poimenovali Felix prav v čast Felixu Mendelssohnu. Mimogrede naj omenim, da se Mendelssohn pojavlja nekje v mojem družinskem drevesu, na kar sem zelo ponosen, čeprav sam zato nimam prav nobenih zaslug. Nova glasbena revija Neue Zeitschrift für Musik, ki jo je Schumann ustanovil v Leipzigu, ni prispevala le k Schumannovi slavi, ampak so njegove velikodušne in modre glasbene kritike med drugim zagotovile slavo tudi mnogim drugim skladateljem po vsej Nemčiji. Schumann je bil namreč eden redkih glasbenih kritikov, ki ni pisal tako, da bi se glasbeniki, o katerih je pisal, počutili kot, če uporabim slaven komentar, ulične svetilke, ob katerih se ustavljajo mimoidoči psi.
0: Dvojna osebnost. Schumann se je odločil, da je najbolj enostaven način, kako shajati svojimi skrajnimi razpoloženji, misel, da sta v njem dve različni osebnosti. Izmislil si je dva namišljena življenjska sopotnika, imenovana Florestan in Eusebius. Bila sta protagonista nasprotnih značajev. Florestan je bil družaben in strasten, Eusebius pa razmišljujoč in introvertiran. Schumann se je skliceval na njo, ko je pisal kritike za časopis in ko je ustvarjal nove skladbe za klavir. Nove skladbe je ocenjeval skozi dvogovor med nasprotujočima si glasovoma. Florestan je prevladal pri ekstrovertiranih delih, Eusebius pa pri mirnih in introvertiranih. Schumann je resnično živel v domišljijskem svetu. Ko je bil star 34 let, je Schumann padel v depresijo, zato sta se s Klaro odločila, da je nujno treba nekaj spremeniti. Tako je prodal časopisno hišo in preselila sta se v Dresden. Neprijetno dejstvo pri tej selitvi je bilo spoznanje, da je edini človek, ki ga tam poznata, prav grozni Vik. Čeprav je Tast takrat vendarle postal nekoliko prijaznejši, ko je Schumann postal slavnejši kot skladatelj, staremu Viku zet Robert Schumann ni bil pogodu. Zato ne preseneča, da je Schumann v 5 letih bivanja v Dresdnu pogosto bolehal in bil nesrečen. Kljub temu pa je prav v tistem času napisal veliko število skladb, vključno svojo edino opero, očarljivo zgodbo o dobri in zli magiji z naslovom Genoveva.
1: Reševanje sredi noči. Najhujša izkušnja, ki so jo člani družine Schumann doživeli v Dresdnu, je bila revolucija leta 1848. Bitka se je bila prav v bližini Schumannove hiše. Ljudje so se pobijali, mrtvi so ležali kar po cestah. Klara se je tedaj odločila, da je skrajni čas za pobeg iz klavskega mesta. Mlajše otroke je za kratek čas pustila v varstvu pri varuški, s seboj pa je vzela najstarejšo hčer Mariji. Z Robertom sta sredi noči stekla v bližnjo vasico, kjer so bili na varnem. Pozneje, iste noči, se je vrnila v Dresden, da je rešila še druge otroke. Tekla je skozi množico oboroženih vojakov. Takrat je bila v 7. mesecu nosečnosti. Za Roberta Schumana je bilo izredno nevarno ostati v tistem mestu, saj bi bil kot pripadnik moškega spola tako ali drugače primoran stopiti v boj. Pa tudi, če bi se ne šel bojevat, se ne moremo znebiti občutka, da je včasih Klara nosila nekoliko preveč odgovornosti na svojih ramenih. Popolnoma v Schumanovem stilu je bil njegov odgovor na te nasilne dogodke. Napisal je nežno skladbo z idilično melodijo, kot da ga je nekaj povleklo globoko v notranjo zaradi nevarnih dogodkov, ki so se odvijali v zunanjem, resničnem svetu. Schumann je dolgo okleval glede odločitve, ali sprejeti delo v Düsseldorfu ali ne. Eden od razlogov, ki so govorili proti tej odločitvi, je bilo dejstvo, da se je prav tam nahajala umobolnica, za kar je vedel. Mogoče je imel privid tega, kar se mu bo zgodilo.
0: Še ena slutnja. Potem, ko je minilo skoraj 10 let, odkar za svoj nekdani časopis ni napisal ničesar, je nekaj mesecev, preden je odšel v umobolnico, za novo glasbeno revijo nepričakovano napisal članek o svojem novem prijatelju Brahmsu, ki ga je Schumann povzdigoval v nebesa, kjer naj bi angeli in heroji pazljivo bedeli nad njegovo zibko, kar je najverjetneje pomagalo privarčevati nekaj stroškov za varstvo otrok. Brahmsa je komentar razveselil, a tudi spravil v zadrego. Večina njegovih skladateljskih tekmecev je bilo ljubosumnih in posmehljivih. Kljub temu pa so se ljudje na članek odzvali in tako je prav ta članek dejansko prispeval k Brahmsovi slavi. Zdelo se je, kot da Schumann ve, da sam zapušča glasbeni oder sveta in da si želi, da bi bil prav Brahms tisti, ki bi prevzel njegovo mesto. Manj kot eno leto pred dokončnim zatonom v norost je Schumann postal skoraj obseden z neko mizo, za katero je pravil, da ima magično moč. Trdil je, da lahko na njegovo prošnjo odigra ritem znanega uvoda Beethovenove 5. simfonije. Pravil je tudi, da če si sam zamisli neko število, ga miza lahko ugane. Nekoliko strašljivo, kaj pravite?
1: A to ni tako strašljivo kot tisto, kar se je zgodilo približno 80 let po Schumannovi smrti. Eno od Schumannovih zadnjih del je bil koncert za violino in orkester, napisan za Joachima. Klara se je po Schumannovi smrti odločila, da gre za slabo skladbo in da ne sme biti objavljena. Veliko njegovih poznih del ni bilo všeč, vključno z romancami za klavir in violončelo, ki jih danes ni več, ker je Klara zažgala edini rokopis, ki je obstajal. Iz istega razloga je Klara oddala rokopis koncerta za violino v berlinsko knjižnico in priložila izrecna navodila, naj se partiture ne dotikajo še vsaj naslednjih 100 let po Schumannovi smrti, to je vsaj do leta 1956. V zgodnih 30. letih 20. stoletja pa se je madžarska violinistka, hči Joachimovega nečaka, udeležila seans, na katerih so klicali duhove. Šlo je za nek čudaški dogodek, na katerem naj bi udeleženci komunicirali z duhovi umrlih. Naenkrat se je pojavilo sporočilo, naj poskuša violinistka najti neobjavljeno partituro koncerta za violino in orkester, ki ga je napisal duh, s katerim se je pogovarjala. Kako se imenuješ? Je živčno vprašala violinistka. Robert Schumann, je odgovoril duh. Po tem dogodku so, deloma tudi zahvaljujoč tej seansi, našli Schumannov koncert za violino in orkester v knjižnici v Berlinu in ga začeli izvajati. Vse skupaj zveni precej odbito in resnično ne vem, koliko resnice je v tej nadnaravni zgodbi. Mogoče je nekaj ljudi vedelo za omenjeno skladbo in jim je tako uspelo prevarati violinistko, ki je takrat, ko se je to dogajalo, popolnoma verjela, da se je pogovarjala s Schumannovim duhom. Kakorkoli že, ta zgodba je kljub vsemu presenetljiva.

0: Klara je živela še 40 let po Schumannovi smrti. Koncertirala je, večinoma s Schumannovimi zgodnjimi deli, vse do visoke starosti. Nikoli se ni vnovič poročila. Na svojih koncertih je bila vedno oblečena v črno.
1: Schumannovi otroci. Ko jih je Schumann zapustil in odšel v umobolnico, otroci niso izgubili le očeta, ampak tudi mater, saj je Klara začela pogosto potovati. Kmalu zatem so se tudi otroci ločili eden od drugega. Ni jim bilo lahko. Nažalost so vsi sinovi umrli, ko so bili še zelo mladi. Najstarejši Ludvik pa je, tako kot oče, končal sam samcat v umobolnici. Ampak s to razliko, da je tam životaril veliko dlje kot njegov oče Robert. Dve od treh sestra sta dosegli lepo starost. Tako da je v tej zgodbi o otrocih vendarle nekaj vedrine.
0: Opravičujem se za vso mračnost Schumannove zgodbe, za vso melanholijo in smrti. Obljubim, da bo naslednje poglavje svetlejše in bolj veselo.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Jutri ob tem času vas čaka novo nadaljevanje. Beseda bo o Bramsu. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

Leta 1985 je svet prvič spoznal Martija McFlyja in njegovega ekscentričnega znanstvenega prijatelja, dr. Emmeta Browna, v znanstveno-fantastični pustolovščini Nazaj v prihodnost. Film je hitro postal kultna klasika in zaznamoval generacije gledalcev svojo mešanico komedije, akcije, pop kulture in srčnosti. Skoraj 40 let pozneje je zgodba o potovanju skozi čas dobila novo življenje, tokrat na odrskih deskah v obliki mjuzikla. Nazaj v prihodnost, mjuzikl ohranja temeljno strukturo izvirne zgodbe, a jo prenaša v svet glasbe, koreografije in gledališke čarovnije. Ta esej se osredotoča na ključne podobnosti in razlike med filmom in mjuziklom ter razmislek o tem, kako se ista pripoved lahko preoblikuje skozi različne umetniške medije. Osnovna zgodba ostaja skoraj nespremenjena. Marty McFly, tipični ameriški najstnik iz leta 1985, se po nesreči znajde v letu 1955 z izumom časovnega stroja, legendarnega avtomobila DeLorean, ki ga je zasnoval njegov prijatelj Doc Brown. Tam sreča svoje mlade starše in mora poskrbeti, da se zaljubita, sicer bo njegov obstoj ogrožen. Medtem ko film uporablja klasične filmske prijeme, montažo, vizualne efekte in hiter tempo, mjuzikl zgodbo prenaša na oder, kjer jo poganjajo pesmi, koreografija in interakcija v živo z občinstvom. Film se močno naslanja na karizmo igralcev Michael G. Fox kot Marty McFly in Christopher Lloyd kot Doc Brown, sta ustvarila nepozabna lika, ki sta postala sinonim za franšizo. Mjuzikl z igralci, kot sta Casey Likes in Roger Bart, ohranja to energijo, a ju razširi z glasbenim izrazom. Naprimer, Doc Brown na odru ne izraža svojih idej le z besedami, temveč tudi s pesmijo It Works, ki gledalcu ponuja bolj čustveno dimenzijo njegovega navdušenja nad znanostjo. Podobno Marty preko pesmi izrazi svoje strahove, sanje in želje. Nekaj, kar je v filmu nakazano, a v mjuziklu bolj neposredno izraženo. Poslušajmo zdaj prvo dejanje mjuzikla Nazaj v prihodnost.

0: To je bilo prvo dejanje mjuzikla Nazaj v prihodnost. Za pozornost se vam zahvaljujeva Aleksandar Golja in Mirta Berlan.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
2: Oddajo iz simfoničnega arhiva začenjamo s koncertom za rok in orkester številka 1 v S-duru opus 11 Richarda Straussa. Stavki Allegro, Andante Allegro. Solist bo hornist Jože Falout, orkester Radia Ljubljana bo vodil Samo Hubat.

To je bil koncert za rock in orkester številka 1 v S-doru op. 11 Richarda Straussa s stavki Allegro, Andante in Allegro. Solist je bil hornist Jožef Alovt. Orkester Radija Ljubljana je vodil Samo Hubad. Zdaj pa zaklinjanja za simfonični orkester in mezzosopran Pavla Šivica. Pela bo mezzosopranistka Eva Novšak-Hovška. Orkester Radija Ljubljana vodi Samo Hubad.

Mezzosopranistka Eva Novšak-Hovška je poustvarila Zaklinjanja za simfonični orkester in mezzosopran Pavla Šivica, orkester Radia Ljubljana je vodil Samo Hubad. Na vrsti je koncert za čembalo in orkester Franka Martena. Oznake tempov Allegro Commodo, Adagio Cadence v tempu Valčka. Solistka bo čembalistka Isabel Neff, orkester Radia Ljubljana vodi Samo Hubad.

Orkester Radia Ljubljana je pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada izvedel koncert za čembalo in orkester Franka Martena s stavki Allegro Commodo Adagio Cadence v tempu valčka. Solistka je bila čembalistka Isabel Neff. Za konec oddaje Skerco Miljenka Prohaske. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Bojan Adamič.

0: To je bil Scherzo Miljenka Prohaske v izvedbi simfoničnega orkestra naše radijske postaje pod taktirko Bojana Adamiča. Oddajo iz simfoničnega arhiva je pripravila Tina Ogrin.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Celeste Albare je bila gospodinja Marcela Prousta v zadnjih 8 letih njegovega življenja in edina, ki je bila skoraj vsako noč navzoča pri njegovem pisanju. Proust je živel po obrnjeni dnevni rutini, spal je po dnevi, pisal po noči in redko zapuščal stanovanje. Celeste je svoje življenje prilagodila njegovemu ritmu in v teh letih poznaje pričala v obsežnih spominih. Njena perspektiva in Proustov glas, odlomki iz Cambreja, prvega dela romana V iskanju izgubljenega časa v prevodu Radojke Vrančič, sta dve pripovedni liniji današnje oddaje. Skupaj sestavljata portret pisatelja in njegovega dela, ki je zavedno spremenilo naše razumevanje časa in spomina. Oddajo je pripravila Mateja Gomboc.

Dolgo sem hodil zgodaj spat. Včasih sem komaj utrnil svečo in že so se mi oči tako nanagloma zaprle, da nisem utegnil niti pomisliti. Zdaj bom zaspal. Čez pol ure pa me je predramila misel, da je čas zaspati. Hotel sem odložiti knjigo, ki sem jo, kot se mi je zdelo, imel še v rokah, in upihniti luč, ko sem že spal. Sem še kar naprej premišljaval o vsem, kar sem bil pravkar prebral. Misli pa so se mi sukale na poseben način. Zdelo se mi je, da sem jaz tisto, o čemer je govorila knjiga. Cirkev? Kvartet? Ali tekmovanje Franca I. s Karlom V. In ko sem se resnično zbudil, sem bil o tem še nekaj sekund prepričan. Razumu se ta vera ni upirala, temveč mi je legla na oči kot luskine, zato nisem mogel videti, da sveča ne gori več. Na tom je ta vera postajala vse bolj in bolj nerazumljiva, kot so duši, ki se je preselila v drugo telo, nerazumljive misli iz prejšnjega življenja. Snov knjige se ločila od mene. In dano mi je bilo na voljo, naj se vključim ali pa ne vključim vanjo. V tistem hipu sem spregledal in začudenjem spoznal, da je okrog mene tma, mila in blagodejna očem, a morda še bolj duhu, ki jo je gledal kot stvar brez vzroka, kot nerazumljivo, resnično temno stvar. Vpraševal sem se, koliko je ura. Slišal sem bolj ali manj oddaljeno žvižganje vlakov, ki je brisalo razdalje, kot jih briše ptičje petje v gozdu, in mi slikalo prostrano, samotno pokrajino, po kateri hiti popotnik proti prihodni postaji. Osko pot, po kateri hodi, mu bo zapisalo v spomin razburjanje, ki so mu ga zbudili novi kraji, dejanja, ki jih ni vajen, poslavljanje pod tujo svetilko, pravkar pretrgani pogovori, ki še zvenijo v nočni tišini, in milo upanje na bližnjo vrnitev.

0: Slišali smo uvodni odstavek v Kombreju, prvem delu romana V svanovem svetu francoskega pisatelja Marcela Prousta. Dolge zapletene povedi pronicljivo segajo v iskanje skrivnosti doživljanja sveta. Slišali smo, kako je prvoosebni pripovedovalec, odrasel mlad moški na pragu zrelih let, doživljal svojo nespečnost in polzavedno stanje med budnostjo in spanjem. Tak uvodni akord nas uglašeno popelje v roman. A najprej spoznajmo avtorja.
1: Marcel Proust se je rodil v Auteuilu pri Parizu leta 1871, v prelomnem zgodovinskem trenutku svoje domovine, skoraj hkrati s francosko Tretjo republiko. Čeprav je odraščal v razmeroma mirnem času in v varnem, že kar zaščitniškem okolju premožne in ugledne rodbine, se je vse življenje zelo občutljivo odzival na izzive zunanjega sveta. Oče Adrian je bil zdravnik, mati Jeanne Vej pa je bila potomka premožne judovske družine. Marcel je bil že od nežnih otroških let prav bolestno navezan nanjo. V 9. letu starosti je doživel prvi napad astme. Bolezen, ki je stopnjevala njegovo telesno in duševno občutljivost, ga je spremljala do smrti in negativno vplivala že na njegovo šolanje, saj je bilo zaradi tega neredno. Po končanem liceju se je opisal na pravo. V času šolanja in študija je mladi ustvarjalec že objavljal prve zapise, eseje, portrete umetnikov, pesmi in prevode.
0: Po študiju je bil nekaj časa zaposlen v odvetniški pisarni, vendar je delo kmalu opustil ter finančno popolnoma neodvisen preživljal čas v pariških salonih ob druženju z velikimi umetniki. Ni bil snob, prej dandy, vedno urejen s čutom za lepoto in umetnost, skratka privrženec esteticizma. Bil je ljubljenec aristokratskih salonov, nadarjen, nežno priljuden, ganljivo vdan. A za bleščavim videzom aristokratskih odličnikov je odkrival praznino ter doživljal številna zavračanja in občutja zapuščenosti.
1: Morda je tudi tu razlog, da se je po materini smrti leta 1905, ko je bil star komaj 34 let, povsem odrekel javnosti. Sprva je še odhajal v letovišča in imel stike s prijatelji. Leta 1909 pa se je dokončno zaprl v svoje stanovanje na bulvarju Osman in se v svoji sobi, obdani s pluto, vdano posvetil umetniškemu delovanju. Gospodinja Celeste Albare je v svojih spominih gospod Proust tako opisala pisateljevo odločitev, da se zapre pred svetom.
0: Videti je bil zadovoljen in je še naprej govoril, da bi do konca izpeljal misel, ki se mu je najbrž motala po glavi, odkar je bilo najhujše mimo. Draga Celeste, nekaj vam moram povedati. Z vami sem se odpravil na to potovanje v Kabur, ampak zdaj je tega konec. Nikoli več ne bom šel nikamor. Ne v Kabur, ne kam drugam. Vojaki opravljajo svojo dolžnost, ker pa se jaz ne morem bojevati tako kot oni, je moja dolžnost, da napišem svojo knjigo, da opravim svoje delo. Čas me preveč preganja, da bi se mogel posvečati še čemu drugemu. In prav na tisti septembrski večer leta 1914, ko se je na zadnjih 8 let življenja in dela prostovoljno zaprl med svoje štiri stene, sem se tudi jaz, ki nisem znala delati ničesar, in kljub temu, da to ni bilo spodobno, kot je rekel, zaprla z njim, ne da bi slutila, da bom ostala tam vse do konca.
1: Bolezen se mu je slabšala. Astmi so se pridružile še druge težave. Nespečnost, glavobol, seneni nahod, nervoza, fobije. Vzroke njegove živčne razrvanosti lahko morda iščemo tudi v njegovih istospolnih nagnjenjih, ki jih je iz strahu pred družbeno moralo potiskal globoko vase. V zadnjih letih je bil izgnanec, mrlič pri živem telesu, ki ga je usoda oropala za srečo, kakor pred njim njegove sobrate po peresu Dostojevskega, Flobera, Mopasana, Ničeja, da bi se žrtvoval in razodel svetu svoja nova spoznanja, novo umetniško podobo življenja. Umrl je 18. novembra 1922, star komaj 51 let.
0: Proustovo pisateljsko ustvarjanje je bilo zelo plodovito. Bil je urejen, zbran pisatelj. V samoti svoje sobe je zasnoval cikel 7 romanov z naslovom Iskanje izgubljenega časa, à la recherche du temps perdu. Prvi del, roman V svanovem svetu, je izšel tik pred prvo svetovno vojno. Za drugi roman, V senci cvetočih deklet, je dobil prestižno nagrado Goncourt. Za časa svojega življenja je izdal še dva romana, in sicer Svet germanskih ter Sodoma in Gomora. Po njegovi smrti pa so izšli še preostali trije romani Jetnica, Ubežnica in Znova ujeti čas. Poleg cikla velja omeniti še njegovo mladostniško liriko, zbirko novel Užitki in dnevi in roman Jean Santey.
1: Pripovedna snov romanesknega cikla Iskanje izgubljenega časa sta aristokracija na eni in meščanstvo na drugi strani. Proust skuša prikazati odbojne in privlačne sile med njima. Zanimivo je, kako je prišlo do zamisli o ciklu. Že leta 1907 se mu je porodila misel o velikem romanu v dveh delih, kjer bi v prvem opisal aristokracijo, v drugem pa meščanstvo. Po vseh popravkih, dopolnitvah, transformacijah se je namesto enega romana rodil cikel sedmih romanov. Proust jih je v samoti svojega doma ustvarjal 7 let. Dogajalni čas cikla Iskanje izgubljenega časa ponazarja obdobje Proustovega življenja, to so zadnja desetletja 19. in prva desetletja 20. stoletja. V pripovedi so tudi zgodovinska dejstva, na primer afera Dreyfus, obisk ruskega carja Nikolaja II. V Parizu, prva svetovna vojna in še marsikaj. Tudi prostor dogajanja je zemljepisno realen, na primer Pariz in Benetke, nekateri kraji pa so izmišljeni oziroma preimenovani, kot na primer Combray in letovišče Balbec. Pripovedi povezuje prvoosebni pripovedovalec, ki je hkrati osrednja oseba dogajanja in pričevalec svojega časa, in mu je, prav tako kot pisatelju, ime Marcel. Vendar naj že takoj poudarimo, da sta pripovedovalec in pisatelj različni osebi, saj je avtor svojemu liku pripisal lastnosti, ki jih sam ni imel, naprimer strast do žensk in drugačen odnos do življenja.
0: Romaneskni cikel je po eni strani pripoved o preobrazbi bolnega, razvajenega otroka v umetnika, po drugi pa upodobitev socialnega in moralnega življenja francoske visoke buržoazije in plemstva. S pisateljem obiskujemo zlasti aristokratske salone in bogate velemestne prostore. Pripovedovalca ljubezen, prijateljstvo in življenje v visoki družbi razočarajo, zato se odloči zapisati zgodovino svojega izgubljenega časa in brezplodnega življenja ter ga tako osmisliti. Toda, če ne bi bilo nekaterih opisov krajev, prizorišč, notranjosti oseb, bi imeli pred seboj študijo o človeških nraveh, zagatah duha in srca. Proust je namreč zavračal staro pripovedno tehniko. Namesto psihološke realistične tradicije 19. stoletja je s tem ciklom ustvaril moderni psihološki roman, zgrajen na opisih subjektivnega življenja in oprtih na dozdevno nepomembne drobce, iz katerih je sestavljena človekova zavest, na tako imenovani nehotni spomin ter z njim povezane asociacije in s tem na analizo podzavesti. Pripoved, čeprav upočasnjena, še vedno poteka kronološko, prekinjajo pa jo reminiscence, spontani prebliski iz preteklosti, retrospektive. Slog in kompozicija sta fragmentarna, impresionistična, ritmična in harmonična.
1: V Iskanju izgubljenega časa nastopa 559 oseb, 30 jih je v ospredju dogajanja. Podobno kot Zola je nekatere osebe postavil v ospredje, druge pa le bežno omenil. Najpomembnejše med njimi srečamo že v prvem romanu, V svanovem svetu. Razdeljen je na več delov, naslov prvega dela tega romana pa je Combray. Combray je ime domišljijskega podeželskega mesteca, kamor je pripovedovalec v otroških in mladostnih letih starši hodil na počitnice. Morda lahko najdemo nekaj podobnosti z mestom Ilje, rojstnim krajem Proustovega očeta, a Combraya ne gre enačiti z njim. Vsekakor smo priča pripovedovalčevim spominom na ključnim izsekom iz različnih časovnih obdobij, ki niso točno določena, pač odvisno od trenutnih vzgibov spominjanja. V romanu gre za nenehna prehajanja, zato je težko določiti celo starost pripovedovalca, a vsekakor spremljamo odraščanje otroka v mladostnika. Zanimiva pa je pripovedna tehnika. Marcel Proust namreč spominsko dogajanje v romanu gradi na čutnih zaznavah v sedanjosti, ki v pripovedovalcu vzbujajo nehotne spomine na dogodke iz Combraya.
0: Zgodba Combraya je razdeljena na dva dela. Prvi, ki je krajši, je postavljen v sedanjost in govori o spominjanju. V nespečnosti in polzavednem stanju prebujanja se namreč pripovedovalec spominja otroštva, v katerem se vse vrtijo okrog njegove želje po materini naklonjenosti. Drugi, veliko daljši del pa prehaja iz sedanjih v pretekle čutne zaznave in bralcu skozi spominske drobce slika celotno podobo Combraya in z njim povezanih dogodkov.
1: Poglejmo si, o čem govori Combray. Pripovedovalec se neke noči proti jutru zbudi in se v napolbudnem stanju spominja poletnih dni iz otroštva, ki jih je z družino preživljal v podeželskem mestecu Combray pri dedkovi sestrični Leonie. Njegovo družino sestavljajo oče in mati, dedek in babica ter babičini sestri. Teta Leonie je bila dokaj nenavadna ženska, ki je dneve preživljala v spalnici in sprejemala le redke goste. Družbo ji je delala hišna pomočnica Françoise, ki je vsako jutro postregla z najnovejšimi novicami in dogodivščinami kombrejskih prebivalcev. Pripovedovalec se otroštva v Combrayu spominja le nejasno. V spomin so se mu vtisnili zlasti večerni obiski gospoda Charlesa Swana, aristokrata iz bližnje graščine, zaradi katerih je moral zgodaj v posteljo in je zaman čakal na mater, da bi ga prišla poljubit za lahko noč. Vse preostalo spominsko dogajanje mu je neznano, dokler mu ga ne prebudi sprva neznan okus in von magdalenice, krhkega peciva.
0: Odlomek, ki ga bomo zdaj slišali v več delih, je umeščen na konec prvega dela Combraya in govori prav o tem prvem, nehotnem prebujanju spomina pripovedovalca na kombrejske čase. Že uvodne besede o verovanju Keltov, da se človekova duša po smrti preseli v drugo bitje, morda celo rastlino ali predmet in tam ostaja ujeta, dokler je ne prebudimo, nas povedajo v presenetljiv način, kako se v pripovedovalcu prebudi spomin na kombrejske čase. Prisluhnimo.

Keltsko verovanje, ki se mi zdi zelo modro, trdi, da so duše pokojnikov ujete v kakšnem nižjem bitju, v živali, rastlini ali celo mrtvem predmetu, in da so za nas izgubljene vse do dneva, ki ga marsikdo nikoli ne dočaka. Do dneva, ko gremo po naključju mimo drevesa ali ko dobimo v last predmet, ki jim je ječa. Tedaj vzdrhte in nas pokličejo, in če jih prepoznamo, se čar odčara. Ker smo jih odrešili, so premagale smrt, zato se lahko vrnejo in spet živi z nami. Z našo preteklostjo je prav ista. Zaman bi se trudili, če bi si jo klicali v spomin. Vsi napori razuma ne zaležejo nič. Skrita je tam, kamor njegova oblast ne seže, v kakšnem stvarnem predmetu, v občutku, ki bi ga zbudil ta predmet, v katerem je niti ne slutimo. Le od naključja je odvisno, ali bomo predmet srečali, preden umremo, ali ga ne bomo srečali nikoli. Vse, kar v Combrayu ni bilo v zvezi z žaloigro mojih priprav na spanje, je bilo že zdavnaj pozabljeno, ko sem se nekega zimskega dne ves premražen vrnil domov in mi je mati predlagala, naj popijem skodelico čaja, čeprav to ni bila moja navada. Najprej sem odklonil, potem pa sem se, sam ne vem zakaj, premislil. Poslala je po enega tistih jajčastih in lepo rejenih kolačkov, ki jim pravijo magdalenice. In so taki, kot bi jim dala obliko žlebičasta lupina školjke pokrovače. Ves potrt, ker je bil dan tako pust in ker je tudi prihodnji obetal samo žalost, sem raztreseno posrkal žličko čaja, v kateri je plaval razmočen košček magdalenice. V trenutku, ko se je z drobtinami pomešani požirek dotaknil mojega neba, pa sem se zdrznil in postal pozoren, ker se je v meni dogajalo nekaj nenavadnega. Prevzel me je občutek slasti, ki je bil čisto osamljen, brez zveze z okolico, in ki mu nisem videl vira. Brž, ko sem ga začutil, so mi postale nadloge življenja nepomembne. Strahote so se mi zazdele nedolžne in kratkost življenja le navidezna. Enak je občutek ljubezni, ki prepoji človeka z nekakšno dragoceno snovjo, vendar ta snov ni bila v meni. Snov sem bil jaz sam. Nenadoma je izginilo občutje, da sem klavrno, na ključju podložno in umrljivo bitje. Odkot neki se je vzela ta silna radost? Čutil sem, da je zvezana z okusom čaja in kolačka, da pa je nekaj neizmerno večjega in najbrž čisto drugačne narave. Odkot se je vzela? Kaj je pomenila? Kam naj sežem, da bi jo ujel? Popil sem drugi požirek, pa nisem našel v njem nič več kot v prvem. Nato tretjega, ki mi je dal še manj kot v drugi. Bolje bo, da prenehem, saj je videti, da skrivna moč pijače pojema. Zdaj mi je že očitno, da resnica, ki jo iščem, ni v njej, pač pa v meni. Pijača jo je predramila, pozna pa je ne in zato lahko le brez konca in kraja vse bolj in bolj šibko ponavlja isto pričevanje, ki si ga ne znam razložiti, a ga vsaj želim ohraniti v nedotaknjenem stanju za tisto uro, ki mu bom lahko prišel do živega. Odložil sem skodelico in se zagledal v svojo notranjost. Tam moram odkriti resnico. A kako? Kadar duh začuti, da zaostaja za samim seboj, ga vselej obide mučna negotovost. On, iskalec, je obenem mračna dežela, po kateri naj išče, in kjer mu vse njegovo znanje ne more prav nič pomagati. Išče naj? Ne samo to. Ustvarjati mora. Duh stoji pred nečim, česar še ni, in kar lahko le on pokliče v življenje, ter obsije svojo svetlo lučjo.

Odlomek, ki smo ga slišali, zelo analitično govori o tako imenovanem nehotnem spominu. Po razmišljanju o keltskem verovanju v preseljevanje duš, preide v pripoved o dogodku, ko mu je mati že kot odraslemu ponudila skodelico čaja in košček peciva, magdalenice. Čeprav je bil pripovedovalec prej otožen in potrt, je okus obojega v njem sprožil neznano ugodje. Da bi razumel, kaj se v njem dogaja, je skušal izključiti zunanji svet in prisluhniti tej silni radosti, ki ga je ob okusu prevzela. Opazujmo, kako se je to občutje nadaljevalo.

Začel sem se spet spraševati, kaj neki je to neznano stanje, katerega blaženost in resničnost sicer nista logično dokazani, vendar pa tako očitni, da spričo njih vse drugo izginja v nič. Poskusil sem ga spet obuditi. V mislih sem se vrnil do trenutka, ko sem zaužil prvo žličico čaja. Našel sem spet isto stanje, a nobenega novega pojasnila. Od duha sem zahteval še en napor in ga poprosil, naj mi še enkrat pričara tisto bežeče občutje. In da ne bi karkoli ustavilo za leta, s katerim ga bom skušal ujeti, sem odstranil vse ovire in vse tuje misli in si zavaroval ušesa in pozornost pred šumi, ki so prihajali iz sosednje sobe. Ko pa sem začutil, da se mi duh brez uspeha utruja, sem ga zdaj silil v raztresenost, ki mu je prej nisem dovolil, ter ga primoral, da je mislil na druge reči in si nabral pred zadnjim poskusom novih moči. Nato sem drugič ustvaril pred njim praznino in postavil vanjo še nepozabljeni okus tistega prvega požirka. Tedaj sem začutil, kako se je v meni nekaj zganilo, kako se premika in bi se rado vzdignilo, kot da se je tam v globini odtrgalo s sidra. Nisem vedel, kaj je, vendar je počasi plavalo proti površju. Čutil sem upor in slišal šumenje premaganih razdalj. To, kar utripa tamkaj na dnu, je prav gotovo podoba. Vidni spomin, ki je navezan na tisti okus in si zdaj prizadeva po njegovi sledi do mene. Njegovo prizadevanje pa je preveč oddaljeno in preveč zmedeno, saj zaznavam komaj neizrazit odsev, ker se meša nedojemljivi vrtinec vznemirljivih barv. Saj ne morem razločiti oblike in je ne naprositi, naj mi kot edini možni tolmač prevede v razumljiv jezik pričevanje svojega vrstnika, svojega stalnega spremljevalca, okusa. Ne morem je naprositi, naj mi pove, za katero posebno okoliščino in za katero razdobje preteklosti gre. Ali bo spomin priplaval do površine jasne zavesti? Ali se mi bo prikazal davno minuli trenutek, ki ga je privlačna sila enakega trenutka zdramila iz daljave, ga vznemirila in poklicala iz globin, v katerih je spal? Ne vem. Zdaj ne čutim več ničesar. Ustavil se je. Morda se je spustil spet na dno, kdo ve, ali bo sploh še kdaj vstal iz noči. Poskušal sem in poskušal. Vsaj 10krat sem se sklonil nad temno globino. In malodušnost, ki nas odvrača od slednje težke naloge in slednjega pomembnega opravila, mi je vsakokrat svetovala, naj se nikar ne trudim. Najrajši popijem čaj in mislim samo na današnje skrbi in na jutrišnje želje, ki jih lahko premlevaš brez truda.

Sprva je pripovedovalec nemočen, stanju ugodja ne zna dati imena. Trudi se odstraniti vse druge čute in prisluhniti samo posledici okusa magdalenice in čaja. In spozna. Na dnu zavesti je podoba, vidni spomin, a še vedno nečesa nejasnega, oddaljenega. Poskuša z naslednjim požirkom, z naslednjim grižljajem, da v sebi prebudi to reminiscenco.

In tedaj se mi je spomin nenadoma prikazal. Tisti okus je bil okus po koščku magdalenice, ki ga je teta Leoni ob nedeljskih jutrih v Kombreju, ob nedeljah sem ostajal do začetka maše doma, ko sem ji prišel voščit v spalnico dobro jutro, vselej pomočila v ruski ali lipov čaj in mi ga ponudila. Ko sem magdalenico zagledal, se nisem spomnil ničesar. Spomin mi je zbudil šele njen okus. Razlog je bil mogoče ta, da sem te kolačke odtlej že dostikrat videl na policah slaščičarn, jedel pa jih nisem in se je njihova podoba zato ločila od dnevov v Kombreju ter se povezala z bližnjimi spomini. Morda tudi zato, ker so ti spomini, ki so samevali že tako dolgo zapuščeni nekje zunaj zavesti, skoraj popolnoma zamrli in se razblinili. Oblike. Ta oblika male školjke iz sladkega testa, ki je skrivala pod svojimi strogimi pobožnjaškimi gubami tako čutne užitke, so izginile ali pa so zadremale ter izgubile tisto prodorno silo, ki bi jim omogočila doseči mojo zavest. Kadar pa ne ostane od davne preteklosti čisto nič, kadar so bitja že mrtva, predmeti pa uničeni, se še dolgo ohrani ta von in okus. Čeprav bolj krhka, sta vendar bolj trdoživa, čeprav nesnovna, sta bolj trajna in bolj zvesta, tako kot duše, in se na razvalinah vsega drugega spominjata, čakata, upata in nosita na svojih drobnih, skoraj nezaznavnih kapljicah vso neizmerno stavbo spomina. In komaj sem prepoznal okus po koščku magdalenice, pomočene v lipov čaj, ki mi ga je dajala teta. Čeprav takrat še nisem vedel in sem moral še dolgo čakati, preden sem se odkril, zakaj me je ta spomin tako osrečeval, že se je stara siva hiša ob cesti, v kateri je bila njena spalnica, prislonila kot gledališka kulisa na malo vrtno krilo, ki so ga prizidali na zadnji strani za moje starše. To je bil tisti okrnjeni del slike, ki sem ga dotlej edinega videl. In s hišo se je prikazalo tudi mesto ob vseh urah, od jutra do večera, in ob vsakem vremenu. Glavni trg, kamor so me pošiljali pred kosilom, ulice, kamor sem hodil po opravkih, steze, po katerih smo se sprehajali ob lepem vremenu. In tako kot v igri, ki se z njo zabavajo Japonci, namočiš v porcelanasto z vodo napolnjeno skodelico kosce brez obličnega papirja, ki se v vodi raztegnejo, dobe različne obrise, barve in oblike, ter se spremene v otipljive in že znane rože, hiše in osebe. Tako so zdaj vse rože z našega vrta in iz parka gospoda Svana, vsi lokvani, ki so rasli v Vivoni, vsi dobri vaščani in njihove hišice in ves Kombrej z okolico. Tako je vse, kar ima obliko in trdnost, ostalo z mestecem in vrtovi vred iz moje skodelice čaja.

0: Odlomek, ki smo ga pravkar slišali, zelo analitično govori o tako imenovanem nehotnem spominu. Mati je že odraslemu pripovedovalcu nek večer ponudila skodelico čaja in košček peciva Magdalenice. Okus obojega je v avtorju sprožil neznano ugodje, ki ga je prepoznal kot spomin na nekaj nejasnega, oddaljenega. Čutno stanje je prešlo v duševno občutje in nenadoma se je v njem prikazal spomin na preteklost, na verigo med seboj povezanih dogodkov, oseb in krajev, ki so bili dotlej zakopani v njem. Prvi čutni zaznavi okusu čaja in magdalenice, ki sproži spomin na nedeljska jutra, ko se je pripovedovalec kot otrok zadrževal v spalnici tete Leoni, sledijo še druge čutne zaznave sluha, vida, vonja ali tipa. Fraza iz Ventejeve sonate za klavir in violino, ki spremlja Svanovo ljubezen do odet, občutek ob trdi brisači, zven zvončka, von opojno dišečih glogovih grmov, ali pa podoba Kombreja, cerkev svetega Hilarija in tako naprej. Z omenjanjem teh čutnih zaznav v spomin prikliče kombrejske čase.
1: Čeprav Proust ni bil prvi, ki je v literaturo vpeljal ta fenomen, pa je gotovo najslavnejši pisatelj, ki ga je opisal in tudi poimenoval kot nehotni spomin. Sam je o pisateljskem ustvarjanju menil, da literatura ustvarja drugi jaz, ki je različen od tistega, ki ga kažemo drugim ljudem v vsakdanjem življenju. Če ga želimo razumeti, ga moramo iskati v globini nas samih. Doseči pa ga je mogoče le, če ga poskušamo znova ustvariti. Podobno razmišljanje lahko razberemo tudi v odlomku, ki smo ga pravkar slišali, ko pisatelj govori o iščočem duhu, ki mora ustvarjati, saj stoji pred nečim, česar še ni, in kar lahko le on pokliče v življenje.
0: Poglejmo, kako se zgodba v romanu V Svanovem svetu razvija naprej. Od dečkovih zgodnih let do dobe odraslosti so večere preživljali v družbi prijateljev in znancev. Gospod Svan, ki je imel posestvo nedaleč od Kombreja, je bil stalni in najbolj zaželeni gost. Bil je mlad svetovljan z izredno prefinjenim čutom za umetnost in vse lepo. Njegovi starši so bili meščani, a Svan je kot bogat in izobražen dendi večino svojega časa prebil po aristokratskih salonih, v družbi predstavnikov modre krvi. V drugem delu romana, ki nosi naslov Neka Svanova ljubezen, tretje osebni pripovedovalec predstavi strastno razmerje med gospodom Svanom in Odet de Cressy. Svan je spoznal Odet, izjemno lepo, a nezvesto kurtizano, slabega slovesa, v nekem pariškem salonu. Iz bežnih pogledov se je rodilo prijateljstvo, na kar je Odet predstavila Svana Verdurenovim in ga tako upeljala v družbo tako imenovanih vernikov teh dveh postaranih zakoncev. Sprva Svan v Odet ni videl ničesar posebnega, nasprotno pa je bila Odet vsa nora nanj. Z njo se je Svan tudi poročil in sčasoma mu je Odet postala nepogrešljiva. Toda Odet se je do njega ohladila. Svanu se je začelo porajati ljubosumje, Odet pa se je začela znova vdajati razvratu. Verdurenovi so Svana izobčili iz svojega kroga, Svan doživlja krizo, na koncu pa spozna, da je njegova ljubezen do Odet popolnoma mrtva.
1: Tako kot poimenovanje Kombre pomeni ustje, zlitje dveh tokov, se v romanu nenehno prepletata dve navidez nezdružljivi poti, ki se združita šele na koncu cikla. Ena pot vodi proti mestu Mezeglis, to je tako imenovana Svanova pot, saj vodi mimo njegovega posestva, druga pa vodi proti dvorcu Germantovih. Gre za ločena svetova, brez možnosti stika. Ena pot označuje Svanov meščanski krog in je izpolnjena slutnjo ljubezni, greha, svetovljanstva in čutnosti, druga pa odseva tradicijo, preteklost in družbeni ugled aristokracije. Ker so ob Svanovi poti glogovi grmčki, se pripovedovalec ob vonju gloga vse življenje spominja občutkov, ko je hrepeneče hodil proti posestvu gospoda Svana in želel biti del njegovega kroga.
0: Ko se je narava odela v zlate jesenske barve, je družina zapustila Kombre in se vrnila v Pariz. Ostali so le prijetni spomini, ki so ostali iz preteklosti, vedno tedaj, ko je avtor pil čaj z okusom po magdalenicah in vonjal glogovo cvetje. O tem govori tretji del romana V svanovem svetu z naslovom Imena krajev. Življenje teče naprej. Mrzle zime je avtorju poživila Žilbert, svanova in odetina hči. Pripovedovalec je dekle ljubil, a Žilbert mu ljubezni ni vračala. Tako kot nekoč svan, se je tudi avtor sprijaznil z usodo. Pripoved dokazuje doživetja, razmišljanja in spoznavanja zrelih let, tako da iz preteklosti posega v prihodnost. Zato je zgodba ciklična in analitična, saj se konec vrača k začetku besedila.
1: Zanimiv je tudi Prustov slog. Stavki so dolgi, poglobljeni, natančni, z mnogimi podredji in priredji. Misli, ki jih pripovedovalec niza, spreminjajo zunanjo resničnost v notranjo, v neizprosno iskanje razumevanja neznanega. Opis ni gola obnova zunanje resničnosti, bled povzetek vtisov, pač pa se vzpenja prek vseh stopenj v duhovno. Čeprav so podobe na široko razpredene, ne moremo ničesar oduzeti, saj bi tako uničili celoto. Prav tem je bistvena poteza Prustovega umetniškega ustvarjanja, ki ne pozna pregrad med živim in mrtvim, snovnim in duhovnim, zunanjim in notranjim, vse se med seboj veže, dopolnjuje in zrašča. Vse to se kaže v zapletenih, večstopenskih podobah, ki so temeljne poteze njegovih čustvenih in duhovnih domišljijskih zaletov. Tako opisuje in razlaga misel. Spomine vežejo s svetom predstav asociacijski stiki, prebliski in doživetja.
0: Marcel Proust prikazuje tudi čustveno in čutno drugačnost svojih oseb. Naprimer homoerotično ali sadomazohistično, o čemer javnost tedaj ni govorila. Avtor je previden tudi v teh opisih ostaja obziren. Skratka, zanimajo ga čustveni in miselni tresljaji v človekovi notranjosti. Njegove osebe so večdimenzionalni liki, prikazani iz več zornih kotov. Proust je čas, obraze, stvari, predmete vsrkal vase in jim dodal svoj pečat, lastno razklano osebnost. Tako je v umetnino vnesel najtanjše nianse svoje zapletene narave in duha in ga upravičeno imenujemo za prvega velikega predstavnika modernega romana. Prisluhnimo še zadnjemu utripu konca Combreja.

Tako sem dostikrat bedel do jutra in mislil na kombrejske čase, na žalostne večere brez spanja in tudi na dneve, katerih podoba mi je oživela šele pred kratkim v okusu. V Kombreju bi rekli v aromi skodelice čaja in po asociaciji spominov sem mislil tudi na nekaj, kar sem zvedel šele nekaj let po zadnjem obisku v Kombreju. Mislil na neko ljubezen, ki jo je doživel Svan še pred mojim rojstvom. Mislil s podatki, ki sem jih o njej dobil in so bili tako natančni in nadrobni, kakršno včasih zberemo laže o že stoletja mrtvih osebah, kot o najbližjih prijateljih, saj se nam taka natančnost zdi celo nemogoča, kot se je nekoč zdelo nemogoče, da bi se pogovarjali iz mesta v mesto, dokler nismo zvedeli, kako je bila ta nemožnost premagana. Vsi ti spomini so se združili v eno samo gmoto, vendar se je med njimi, med najbolj davnimi in mlajšimi, ki so se rodili iz določenega vonja, pa tudi tistimi, ki niso bili moji, temveč sem jih izvedel od drugih, še zmeraj dalo razločiti, če že ne razpoka ali prave špranje, vsaj žilice in pasove drugih barv, prav take kot pri nekaterih kamninah in marmorih, kjer izdajajo razločke v izvoru starosti in nastanku.

To je bilo nekaj odlomkov iz Combraya, Marcela Prusta in spominov Celeste Alvare v prevodu Radojke Vrančič. Besedilo je napisala Madeja Gomboc, brala sta Ana Bohte in Bernard Stramič, igrala Brane Grubar in Uroš Smolej. Oddajo je režirala Ana Krauthaker, prvič smo jo predvajali leta 2020. V glasbeni poigri sonata za violino in klavir številka 3 v S-duru opus 12 Ludviga van Beethovna. Stavki Allegro con spirito, Adagio con molto espressione in Rondo Allegro molto. Nastopila bosta violinist Gidon Kremer in pianistka Marta Argerich.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer vam želim, Benjamin Jeram. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je na spletu začel nekdani pomembni član SDS Miha Brejc, je zbrala že več kot 40 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Podrobneje Erna Strniša.
2: Namen peticije je opozoriti javnost in oblast, da je ustavo treba spoštovati, česar pa Zoran Stevanovič ne počne, je prepričan Miha Brejc, ki meni, da je predsednik parlamenta avtoritaren politik, ki je dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda sej, kjer bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Na ta način sta bila po besedah Brejca kršena tako poslovnik državnega zbora kot ustava.
3: Potem je jasno, da je politična kultura teh ljudi na psu, ne? Torej nimajo pojma o demokratični politični kulturi.
2: Da je tako vodenje ustavno sporno, kar potrjujejo pravniki tako z leve kot z desne, meni tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
4: Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
2: In če tudi lahko predsednika državnega zbora razreši le večina poslancev na tajnem glasovanju, to pa v trenutni politični situaciji ni verjetno, je peticija po njegovih besedah vendarle oblika pritiska in lahko predstavlja politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje. Stevanovič pa je v današnjem odzivu na zbiranje podpisov zapisal, da sam meni, da je seje doslej vodil odgovorno. Ima pa Brejc pravico izraziti stališče in iskati javno podporo.
1: Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Kot je med drugim zapisal, je Pirc-Musarjeva po javno objavljenih podatkih svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoludsko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. V uradu predsednice so zavrnili njegova namigovanja, da sodeluje z rusko-vohunsko mrežo. Medtem so v Sovi pojasnili, da pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Da bi povečali dostopnost do upravnih enot tudi v popoldanskem času, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembe uredbe, ki bi omogočila podaljšanje uradnih ur upravnih enot ob torkih in sredah do 19. Kdaj bi novosti začele veljati, še ni znano, naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnih sej. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da le podaljšanje delovnega časa ne bo prineslo večjih sprememb.
5: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem, ker bolj treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
1: S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih, za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je ob tem poudaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Ukrajina je danes na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva sestrelila skoraj 1700 dronov. Prejšnji največji napad se je zgodil predvčerajšnjim, ko naj bi jih sestrelila približno 1500. Tudi Moskva stopnjuje napade na Ukrajino. V nočnem napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. Nedavno odstavljeni ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je med tem pozval pozval k izvedbi volitev v času vojne. Pri tem je opozoril, da se država sooča s krizo upravljanja in ostro obsodil korupcijo v vojnih razmerah. Uprava za zaščito in reševanje je po včerajšnjih močnejših padavinah preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovengradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gorni grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštan in Velenje. Drugoče naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
6: So razmere na kraškem delu in tudi drugod, kjer ni bilo včeraj izrazitih padavin, še vedno zelo, zelo zahtevne in požar se lahko zelo hitro širi.
1: Po Behinovih besedah upajo, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna, saj so za četrtek in petek napovedane izdatnejše padavine. Mirno noč vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matjaž Polak.
7: Vreme. Jutri bo sončno, pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 27 do 33 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na vzhodu sončno, v petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu.
8: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu ARS.

Dvignjena zavesa, razbito ogledalo, pogled v čudežno deželo onkraj, na pokrajine vseh zvokov sveta, v svet, kjer je mogoče vse.

0: Kultura elektroakustične glasbe in umetnosti zvoka.
1: Iz zaprte brazde skozi vrtince kroženja v srce spomina.
0: Raj je padel na zemljo.

V zaprti brazdi na krožno zorani njivi pod poljem električnih silnic se je skril zvok. Bil je glas in zven, beseda in fraza, šum in napev. Iztrgan iz domovanja svojega prvotnega bivanja je postal prepuščen vesoljstvu kreacije. Ta pa je ustvarila nove odnose med naravo in glasbo in nova razmerja v naravi glasbe same. Svet, ki je, je postal svet, ki zveni. In skladatelj Potohodec se je odpravil na pot v dežele izgubljenih in skritih zvokov. Raziskal je prostranstva podzemlja, komaj zaznavne premike površin in pretoke atmosfer. Sledil je nihaju zraka ali snovi, ki sta vzgib zvenu in tonu in ki sta postala glasba.

Ko uho skladatelja poslušalca zvok zazna, ga izbere in skladatelj snemalec ga kot v oko kamere ujame v membrano mikrofona. Zamrzne ga v izbranem mediju in zvok, vzeti iz naravnega, urbanega ali akustičnega okolja, postane zvočni objekt. Skladatelj raziskovalec ga v okolju elektroakustičnega laboratorija obravnava konkretno. Pod drobnogledom elektronske naprave odkriva njegovo mikrostrukturo, multiplicira ali reducira, senči in osvetljuje, višinsko, frekvenčno in amplitudno spreminja, skrajšuje in podaljšuje njene parametre. Skladatelj ustvarjalec improvizira, kombinira, gnete zvočno gradivo in iz njega nadgrajuje strukturo arhitekture elektroakustične skladbe. Iz grobega, surovega zvočnega platna nastaja fina tkanina, ki bo odela novo umetniško podobo.

0: Zvok deluje na področju nevidnega in ustvarja navidezen prostor. Predstavlja čas z gostoto vizij in preprečuje zaznavo ene same podobe. Branje resničnosti postaja področje za refleksijo o naši lastni negotovosti. Predstavlja eno samo možno izbiro, ki se razkriva iz svoje lastne sence.
1: Začetek zvoka ne določa njegove narave. Kar slišimo, je začetek in ne zvok. Izzven, izginjanje, odhajajoča pokrajina, vse to izraža in določa, kje je zvok v našem slušnem zaznavanju, kadar nas zapušča bolj kot takrat, ko prihaja k nam. Med časom in prostorom, med medsebojno povezanostjo in neodvisnostjo, med zvokom in tišino, med sliko in glasbo, med skeletom skladbe in njeno površino. Kot časovna platna, v katera so vtisnjene nianse muzikalnih barv.

0: Odhajajoča pokrajina. Ugledana živahno gibajočega se okna. Občutek mirovanja in gibanja hkrati. Še en odlok. Naš pogled, kot da bi se bočil z spremenljivega položaja, naleti na nekaj, česar ne more prepoznati, vendar lahko za hip razume. To nekaj ima obliko, zabrisano na obrobju naše vizije in nam ponuja amorfen obris, ki ga lahko obnovimo iz drobcev spominov, medtem ko ti fragmenti vzajemno delujejo z našo zavestjo o sebi samih. Ta oblika je tako nerazločna, da je prej atmosfera kot objekt, in tako nerazločna se spreminja in postaja več stvari naenkrat. Če bi znova zasledili gibanje, če bi se hip lahko ponovil. Namesto, da mu je dodana druga polovica vizije, bi lahko pri zadevanju, da bi bili popolnoma prepričani o svojih koordinatah, ugledali obliko kot drevo, kmečko hišo, mlin na veter ali razpadajoč voz. Toliko manj kot tisto, kar bi lahko bilo, je toliko bolj neizogibno in določujoče. Z le malo manj nadzora in pripadajoč izginjanju, tisto, kar smo videli, postaja slišno. Nesnovna razsežnost se spaja s snovjo. Senca, stvarna kot substanca.
1: Živimo med spominom in anticipacijo, med preteklostjo in prihodnostjo. Živimo v času in skozi čas. Smo hkrati zunaj njega in pogreznjeni vanj. Sedanjost je zato več kot zgolj trenutek fizične eksistence, v katerem čutimo bol ali radost. Sedanjosti je namenjeno, da združi neskončno zbirko vseh izživetih trenutkov življenja. Vse zavedno in nezavedno postane del spomina.

0: Razvoj lahko zagotovimo le z resničnim in odkritim raziskovanjem.
1: Kaj je tisto, kar moramo razvijati?
0: Sodelovanje je nujno potrebno.
1: Ni problem v tehniki. Problem je v estetiki.

0: Če ne znaš komponirati, ne potrebuješ tehnike.
1: Govoriti o razmerju dobra tehnika, slabe skladbe je scholastično. Pomembno je učiti estetiko.
0: Estetika je filozofska kategorija, torej moramo učiti filozofijo.
1: Zlata doba elektroakustične glasbe je zdaj.
0: Radijske hiše niso nikoli podpirale elektroakustične glasbe. Zvok je zelo zanimiva svojevrstnost v glasbi.

0: Tehnologija je seksi.
1: Zvok je seksi.
0: Razvoj lahko zagotovimo le z resničnim in odkritim raziskovanjem.
1: Kaj je tisto, kar moramo razvijati?
0: Sodelovanje je nujno potrebno.
1: Ni problem v tehniki, problem je v estetiki.
0: Če ne znaš komponirati, ne potrebuješ tehnike.
1: Govoriti o razmerju dobra tehnika, slabe skladbe je skolastično. Pomembno je učiti estetiko.
0: Estetika je filozofska kategorija. Torej moramo učiti filozofijo.
1: Zlata doba elektroakustične glasbe je zdaj.
0: Zvok je zelo zanimiva svojevrstnost v glasbi.
1: Tehnologija je seksi. Tehnologija je seksi.
0: Zvok je seksi.

0: Tehnologija je seksi.
1: Zvok je seksi.
0: Zvok je seksi.
1: Zvok je seksi.
0: Zvok je seksi.
1: Zvok je seksi.
0: Zvok je seksi.

0: Potem je Gospod Bog zasadil vrt v Edenu na vzhodu in postavil tja človeka, ki ga je bil naredil. In Gospod Bog je dal zrasti vsakovrstnim drevesom, prijetnim na pogled in dobrim za jed. Tudi drevesu življenja sredi vrta in drevesu spoznanja dobrega in hudega. Vzel je torej Gospod Bog človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. In Gospod Bog je dal človeku tole zapoved. Od vseh dreves v vrtu smeš jesti, od drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej. Zakaj brž, ko bi jedel od njega, boš moral umreti.
1: Aber wenn ich wieder Christian Ziege vom FC Bayern bin. Aber wenn ich wieder Christian Ziege vom FC Bayern bin.
2: Ja. Ein Liter Zitronen, Sir.
1: Ein Liter Zitrone.
2: Kansas City Hilton Hotel.
1: Hello. Hi, is this Kansas City?
3: Yeah.
2: Is this a Hilton Hotel?
1: No. It's a hotel.
4: Try a Hilton Hotel.

To je bila naša vsakoletna poletna oddaja iz cikla Po poteh elektroakustične glasbe, ki smo ji dali enigmatičen pa tudi humoren naslov Raj je padel na zemljo. Besedilo sta interpretirala Maja Šumej in Ivan Lotrič. Oddajo sta posnela Stane Košmrl in avtor Bor Turel.

Pred nami je literarni nokturno in kratka zgodba Brata. Napisal jo je Miro Gavran, rojen leta 1961. Miro je danes najpopularnejši hrvaški pisatelj in dramatik. Njegova dela so prevedena v več kot 35 jezikov. Napisal je več kot 40 dramskih del, najbolj znana so bila prizorjena tudi v slovenskih gledališčih. Napisal je vrsto romanov, številne na biblijske teme, med drugim Krstnik, Ponci Pilat, Kafkov prijatelj, slovenščino so prevedeni Pozabljeni sin, Judita, Klara, Margita in Srečni dnevi. Miro je tudi uspešen mladinski pisatelj, zato so ga predlagali za Andersenovo nagrado. V zgodnih letih je pisal kratko prozo za črtico Brata. Objavil jo je v časopisu Večerni list, leta 1986 je bil nagrajen. Za literarni nokturno jo je prevedel Drago Bajt.

Imenama je Marko in Luka. Sva enojajčna dvojčka, vsem sva enaka. Nimava niti tiste odrešilne brazgotine ali materinega znamenja, ki v zgodbah in filmih razreši vse zaplete. Starša sta naju imela enako rada. Ljudje so naju vselej zamenjevali, nikoli naju niso poskusili razlikovati. To, da so naju klicali s tujim imenom, se jim je zdelo smešno, nama pa žalostno. Jaz sem Marko. Ime mi je Marko. Kličejo me Marko. Tolikokrat so mi že rekli Luka, da se mi je včasih zazdelo, da sem res Luka. Vsaj deloma. Vsakič, ko me je kdo nagovoril z bratovim imenom, mi je zadal grozno bolečino. Čutil sem, kako me uničuje, ubija, na moje mesto pa postavlja drugega. Nikoli se nisem ločil od Luke. Enako uspešno sva končala tehnično šolo. Vojsko sva odslužila v isti enoti, po zaslugi zakona o dvojčkih. Vse počitnice in vse izlete sva preživela skupaj. Po vojakih sva se zaposlila v isti tovarni. Skoraj hkrati pa sva si našla tudi dekleti, s katerima sva se poročila. Na srečo si soprogi na zunaj nista bili podobni, toda njun glas, enaka barva glasu. Življenje naju je prevaralo tudi pri tem. Zdelo se je, da bosta najini življenji po poroki tekli po različnih poteh. Pa žal nista. Zgodilo se je, da sva podnajemniški stanovanji najela v isti hiši. Še naprej sva živela pod skupno streho. Lukov sin se je rodil teden dni po mojem. Moja hči je teden mlajša od njegove. Nisem mogel uživati ob odraščanju svojih otrok. Vsak dan sem imel pred očmi Lukova dva zjavca, ki so se ima vselej dogajale iste reči kakor mojima. Mumps, ošpice, prve besede, čisto vse je bilo ob enem. Čutil sem, da moja družina živi pred ogledalom. Še huje, da smo vsi skupaj oni iz ogledala, nepomemben odsev tuje stvarnosti. Nova Gradiška je poznala oba, vendar se je zdelo, da pozna samo enega. Spremeniti se, biti boljši ali slabši, je bilo čisto vseeno. Vsako spremembo so pripisali drugemu, zato se ni imelo smisla spreminjati. Zdi se mi, da sem zmeraj sovražil svojega brata. Sovražil sem ga, ker je bil tak kakor jaz. Sovražil sem ga, ker zaradi njega prav nič v mojem življenju ni bilo moje. Samo moje. Vse se mi je gnusilo. Delo, hiša, hrana, žena. Začel sem piti. Vse bolj sem se utapljal v brezvoljnosti in potrtosti. Bil sem na dobri poti, da postanem bivši človek. Nepričakovano. Nekega dne, v nekem trenutku pa se je vse spremenilo. Domislil sem se, da bi napisal roman o svojem žalostnem življenju. Predtem nisem napisal ničesar. Nisem poznal skrivnosti pisateljske obrti. Roman mi je prizadejal veliko bolečin in dal veliko sreče. V stotinah noči brez spanja sem premetaval poglavja, v katera sem izlival svoje srce. Od strani do strani sem bežal pred bratom, bežal pred sivino, v kateri sem živel dotlej. Z vsakim novim poglavjem sem čutil, da postajam nov, neponovljiv, izjemen. Naučil sem se loviti razigrane misli, jih spreminjati v tekoče stavke in graditi novo vesolje iz nepreglednega bogastva svoje duše. Moje življenje se je spremenilo v pisanje romana. Vse misli in vse občutke sem usmeril k enemu cilju. Roman sem bil jaz. Roman je postal edina, vendar velikanska razlika med menoj in Luko. 4 leta. Pisal sem ga 4 leta. Pred 10 dnevi sem končal roman o svoji duši. Bil sem srečen. Prekladal sem ga iz roke v roko, ga listal in tu pa tam prebiral besede, ki sem jih znal malo ne na pamet. Mislil sem ga izročiti neki založbi v Zagrebu, ga pokazati prijateljem in znancem. Predvsem pa sem si želel, da bi ga prebral moj brat. Luko sem našel v sobi. Mu dal besedilo in rekel, nakracal sem roman, rad bi, da ga prebereš.
Luka me je začudeno pogledal, potem pa je z mize vzel vezane liste in s komaj slišnim glasom dejal: "Tudi jaz sem napisal roman. Rad bi, da ga prebereš." Takoj, ko sem odšel iz Lukovega stanovanja, sem pogledal prvo stran. Naslov je bil enak. Začel sem brati. Nobene razlike ni bilo, vse, čisto vse je bilo enako, samo kaka vejica je stala na napačnem mestu. V glavi se mi je zvrtelo, obšla me je slabost, zmanjkalo mi je zraka, izbruhal sem se na tepih. Ob nedeljah zjutraj greva z Luko ponavadi lovit ribe. Na ribolovu ostaneva vse do noči. Če povem po pravici, bi šel raje sam. A če on rad lovi ribe, se mi zdi neprimerno, da bi jaz šel kam drugam. Določil sem nedeljo za tisti dan, ko bom naredil, kar moram narediti. Žena mi je pripravila sendviče s sirom. V enega od sendvičev sem dal strup. Ko je bil čas za kosilo, sem ponudil Luki za strupljeni sendvič, on pa mi je dal slastno orehovo potico. Tisto noč nisem spal. Čakal sem, da se prikaže Lukova žena in pove, da brat umira. In ko se je njegova žena s prestrašenim obrazom res prikazala med našimi vrati, sem začutil resko bolečino v trebuhu. In medtem, ko je ona panično govorila, da se Luka v krčih zvija na tleh, se je moja bolečina spet oglasila. Zakričal sem: "Potica!" Moj brat se je domislil iste reči. Umiral sem.

literarnem nokturnu smo predstavili kratko zgodbo Brata Mira Gavrana, hrvaškega pisatelja in dramatika. Zgodbo je prevedel Drago Bajt, interpretiral pa dramski igralec Blaž Šef.

V oddaji Slovenski koncert, najprej koncert za kitaro in orkester Tjaše Žalik. V znaki tempov Misterioso, Adagio, Allegro non troppo. Solist bo kitarist Isidor Erazem Grafenauer, simfonični orkester opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča iz Maribora vodi Živa ploj Peršuh.

Je bil koncert za kitaro in orkester Tjaše Žalik s stavki Misteriozo, Adagio in Allegro manon troppo. Solist je bil kitarist Izidor Erazem Grafenauer, simfonični orkester opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča iz Maribora, je vodila Živa Ploj Peršuh. Sledijo žalostinke za klarinet, klavir in mešani zbor Andreja Makorja. Stavki Preludi, Adagio, Adagio, Adagio in Adagio. Nastopili bodo zbor Slovenske filharmonije, duet Klari Piano v zasedbi Dušan Sodja klarinet in Tatjana Kavčič klavir ter dirigent Gregor Klančič.

To so bile žalostinke za klarinet, klavir in mešani zbor Andreja Makorja. Nastopili so zbor Slovenske filharmonije, klarinetist Dušan Sodja, pianistka Tatjana Kavčič in dirigent Gregor Klančič. Oddajo Slovenski koncert je pripravila Tina Ogrin.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Nejc Pip, glasbena urednica Katarina Radalja-Tjazbec in napovedovalka Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ota Nikolaja, Camille de Rossi, Domenika Scarlattija, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Karla Gesualda da Venose. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo iz opere Vesele žene Windsorja Ota Nikolaja.

Simfonični orkester Poljskega radija in dirigent Lukasz Borovič sta izvedla uverturo iz opere Vesele žene Windorja Ota Nikolaja. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela skladba z naslovom Nebesa, usmiljena nebesa, Kamile de Rossi. Solistka bo Agnieszka Kowalczyk.

Sopranistka Agnieszka Kowalczyk in ansambl Musica Fiorita sta pod vodstvom Daniele Dolci tako izvedla skladbo z naslovom Nebesa, usmiljena nebesa Camille de Rossi. Pred nami je sonata v C-duro oznaka del 86 Domenica Scarlattija. Nastopil bo Eduardo López Banso.

To je bila sonata v C-duru oznaka del 86 Domenika Scarlattija v izvedbi Eduarda Lopesa Bansa. Zdaj je na vrsti aria Konstance z naslovom Mučenje vseh vrst iz drugega dejanja Mozartove opere Bek iz Seraja. Kot solistka se bo predstavila Cindy Zidan.

Slišali smo arijo Konstance z naslovom Mučenje vseh vrst iz drugega dejanja Mozartove opere Bek iz Seraja. Kot solistka ob ansamblu Prima la Musica se je predstavila sopranistka Cindia Zidan. Sledita dva motita Karla Gesualda da Venose v priredbi Maxwella Davisa.

V izvedbi nacionalnega orkestra BBC z Velsa in dirigenta Jonathana Bloxama smo poslušali simfonijeto za pihalo opus 73 Rud Gibbs. Kot naslednje na sporedu bodo zazvenele Enigma variacije opus 36 Edwarda Elgarja. Nastopil bo Berlinski filharmonični orkester.

Poslušali smo Enigma variacije opus 36 Edvarda Elgarja. Bergenski filharmonični orkester je vodil Christopher Warren Green. Zdaj pa je pred nami godalni kvartet številka 10 v S-duru opus 74 Ludviga van Beethovna. Prijetno poslušanje želimo.

Florian Kellerhals, Harald Grimsrud, Elizabeth Sipkens in Jalmar Kvam so tako izvedli godalni kvartet številka 10 v Esdoru opus 74 Ludviga van Beethovna. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Ura bo 14:00.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo poslušali skladbe Johanna Sebastiana Bacha, Thomasa de Hartmana, Frederika Chopina in Henrika Goreckega. Predstavili se bodo violinist Joshua Bell, sopranistka Francesca Ciegina, simfonični orkester BBC in dirigentka Dalia Stasevska. Posnetki so nastali 22. avgusta lani v dvorani Royal Albert Hall v Londonu. Kot prva bo zazvenela Bachova skladba Nun komm der Heiden Heiland v orkestraciji Ottorina Respighija.